års Eurovision, det melder landets kringkaster RTE. Grunnen til det den pågående menneskelige lidelsen og humanitære krisen på Gazastripen. Konkurransen vil heller ikke bli sendt på irsk TV. Nederland står også over neste år og viser til samme årsak. Irland, Island, Nederland, Slovenia og Spania trakk seg fra årets sangkonkurranse. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokken tre. 37 mennesker I Nigeria som var pågrepet og mistenkt for å ha jobbet ulovlig I gruver, døde mens de var I varetekt til sikkerhetsstyrker I landet. Det sier guvernøren for delstaten Niger I Nigeria til nigeriansk TV, eller nyhetsbyrået AFP. Myndighetene har startet en gransking av saken. Delstaten Niger, som mer enn dobbelt så stor som Belgia, rik på mineraler og tiltrekker seg tusenvis av gruvearbeidere, der de fleste lokkes av håpet om å finne gull, skriver AFP. Brannvesenet vil nå la en stor verkstedbygning som brenner I Vesterålen brenne ned til grunnen, det bekrefter politiet. Bygningen I tettstedet Riise I Sortland kommune I Vesterålen har stått I brann siden torsdag ettermiddag. Kommunen har satt krisestab og 27 personer som bor I nærheten evakuert. Det kommer fortsatt giftig røyk fra brannen og det satt en sikkerhetszone I området. Operasjonsleder Yngvar Fredriksen I Nordland politidistrikt sier brannvesenet nå ikke lenger slukker brannen.
1: Det som situasjonen nå, at brannvesenet har vurdert sånn at de bare lar det bygningsmassen der brenne ned nå. Sånn at det pågår ikke noe slokking der nå, men politiet der sammen med brannvesenet og sivilforsvaret og passer på I natta. Så vil det bli tatt en ny vurdering på fredagsmorgen I forhold til evakueringssonen, om den skal opprettholdes eller ikke, om vi skal gå ned på den.
0: Så operasjonsleder Yngvar Fredriksen I Nordland politidistrikt. Det fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet fredag på grunn av streik. I natt sitter partene fortsatt I samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklingen på vegne av Vy, og LO leder meklingen på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. Torsdag kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklingen som vanskelig og at det gjensto mye for å få til en enighet. Den australske regjeringen varsler innstramminger I visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe press mot boligmarkedet. NRK Nyheter. Haldor Asvald.

0: Her NRK Nyheter klokka 16:00. Det fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. I går beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjenstod mye for å få til en enighet. USA har godkjent salg av F-35-jagerfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. USA og Saudi-Arabia ble enige om salget da kronprins Mohammed bin Salman, som i praksis styrer Saudi-Arabia, besøkte Washington i november i fjor. Saudi-Arabia har de siste dagene gjennomført omfattende luftangrep i Jemen etter at Houthi-militsen sikret kontroll over landets Rødehavskyst og området ved Mandeb-stredet. Minst 26 mennesker er drept og 82 er såret i sammenstøt mellom to rivaliserende etniske grupper nær Sør-Sudans grense mot Sudan, opplyser FN. Volden ble utløst av drap på to medlemmer av de to gruppene tidligere i uka. Området der sammenstøtene skjedde er oljerikt og administreres av Sudan og Sør-Sudan i fellesskap. Begge gjør krav på regionen etter Sør-Sudans løsrivelse i 2011. Regjeringen forlenger den midlertidige beskyttelsen for ukrainere i Norge ut neste år, og åpner samtidig opp for at de som allerede har midlertidig opphold kan søke om oppholdstillatelse hvis de har jobb. Det er godt nytt for Valeria Pashtuk og hennes trebarnsfamilie, hvis de ønsker å bli i Norge.
1: Jeg jobber nå. Jeg er barnehagelærer og musikkpedagog, og jeg jobber i barnehage.
2: Og du har fått fast jobb?
1: Og ja, jeg har fått fast jobb.
3: Og jobb kan heretter bli avgjørende for om ukrainerne får permanent opphold i Norge. Arbeidsminister Kjersti Stenseng åpner nå for at de som har jobb kan søke oppholdstillatelse.
4: Det er en ordning som gir grunnlag for permanent opphold, så du får for ett år om gangen, og hvis du da kvalifiserer da i tre år, så har du et grunnlag for permanent opphold.
3: Men kravet familier får på seg er at de må tjene nok til å forsørge seg, minst 436 000 kroner i året.
0: Reporter Elisabeth Schei. I Trondheim er nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare en ny gangvei. Det er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printet huset også kan være på plass innen kort tid. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Her NRK Nyheter klokka 5. Det brenner fortsatt i et stort næringsbygg på Rise i Sortland kommune i Nordland. I løpet av natta tok brannen i bygget seg opp, og det var fare for spredning. Men det har roet seg igjen nå, forteller operasjonsleder Yngvar Fredriksen.
1: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå fra brannmannskapene er at nå har brannen roet seg, så det her nå så ser det ut som at det skal gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
0: Det er fortsatt uklart hvor mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har mekla siden torsdag morgen. I går kveld beskrev Riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjensto mye for å få til en enighet. Det blir rettsak etter at Telenor-kunder i Myanmar gikk til gruppesøksmål mot Telenor. Norsk rett har sagt ja til å behandle erstatningskrav fra minst 1250 kunder. Bakgrunnen er at Telenor delte store mengder sensitive data med militærregimet i Myanmar. Advokat Jenny Sandvig representerer saksøkerne. Hun sier søksmålet er det første av sitt slag i Norge.
2: Det er vel første gang i norsk historie i hvert fall at et gruppesøksmål på vegne av 1253 kunder i Myanmar er tillatt fremmet. Det gjelder ekstremt graverende forhold, utlevering av sensitive data som har medført forfølgelse og i enkelttilfeller et svært alvorlig personskade eller død. Det er en ekstremt alvorlig sak, så på alle måter en rettshistorisk avgjørelse i dag.
0: Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe press mot boligmarkedet. I Trondheim er nå Norges første 3D-printede bro på plass utenfor NTNU på Gløshaugen. Men broen er mer enn bare en ny gangvei. Den er et pilotprosjekt som skal vise om 3D-printing i betong kan bli en del av måten vi bygger på i Norge. Nå ser arkitekter for seg at det første 3D-printa huset også kan være på plass innen kort tid, og med lærdom fra hvordan denne broen tåler vær og vind. USA har godkjent salg av F-35-jagerfly til Saudi-Arabia, det bekrefter det amerikanske forsvarsdepartementet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
3: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

0: herlig å rukke litt I starten av tidlig morgen denne fredagen. Ja da, den 18. september skriver vi I dag, og det var Whitesnake som satte oss I gang. Here I go again, sang David Coverdale. Nils Hågen hos deg på plass her I studio. God morgen.
1: Jeg snakker alt for sant I kveld.

Det var Taylor Swift det som sang om Ophelia, og klokka den ja, snart kvart over fem den. For hun var det Odny du hørte her I tidlig morgen. Og en av de største gitarheltene I rockehistorien gikk dessverre ut av tiden så alt for tidlig, og det skjedde på dagens dato 8. September tilbake I 1970. Hvem snakket om? Jo, det får du høre straks.

Marganzulele med god hjelp der sang og spilte bare min. Vi skriver 18. september I dag, og det egentlig en sørgelig dag hvis man ser tilbake på musikkhistorien, for da gikk en av verdens mest nyskapende gitarrister ut av tida. Så alt for tidlig, og jeg snakker om Jimi Hendrix. Det skjedde I 1970, bare tre år etter at han slo igjennom I 1967. Men på de tre årene så greide han jo å sette den elektriske rockegitaren I et helt nytt lys. Og alle som har spilt rockegitar etterpå har jo på en eller annen måte blitt påvirket. Så en kan jo bare fantasere om hva han kunne oppnådd om han hadde fått leve litt lenger. Men sånn ble det, og jeg hyller Jimi Hendrix litt her med denne.

Hey Joe, en av Jimi Hendrix klassikere, og den kom som en markering da, for Hendrix som dessverre døde på dagens dato I 1970.

Jutlandia sang Kim Larsen sammen med bandet sitt Bellamy. Og nå det Trygve Skau sin låt Martyren som I gang og tar deg frem til nyheten halv seks.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Høyre kommer ikke til å snu om drivstoffavgifta, sier nestleder Ola Svenneby. Han avviser også et mulig politisk kompromiss om å kunne kutte avgiftene på diesel eller for næringsdrivende.
1: Så hovedutfordringen vår jo nettopp hvis man får en situasjon på Stortinget der man tar for seg enkelt råvare eller etter enkelt råvare som opplever prisøkninger eller enkeltnæring eller etter enkeltnæring som opplever en krevende situasjon. Når det riktige er da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
2: Høyre har blitt helt fartsblinde i ledelsen, og det uforståelig at Høyre synes dette var viktig i mars, men at nå det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening, for situasjonen enda mer krevende nå enn den var i mars.
0: Og til slutt hørte vi Senterpartiets leder Trygve Slagsvold Vedum. Det fortsatt uklart om mange tog vil stå på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene sitter fortsatt i samtaler hos Riksmekleren og diskuterer lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. Partene har meklet siden torsdag morgen. I går kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjensto mye for å få til en enighet. Bistandsadvokaten til den knivstukkede tenåringen utenfor Kuben videregående skole i Oslo ber folk om å slutte å spre videoer av hendelsen på nett. Ifølge advokat Inam Ali er gutten nå utenfor livsfare, men også påvirket av at det etter hendelsen en del ryktespredning.
3: Og han har også fått med seg at det noen video som muligens ute og går, og både fra han og hans familie så det et ønske om at disse videoene ikke spres.
0: En 17 år gammel gutt er siktet for drapsforsøk i saken. Minst 26 mennesker er blitt drept i sammenstøt mellom rivaliserende etniske grupper i Sør-Sudan ifølge FN. Over 80 personer skal også være såret. Volden skal skje i byen Abyei, som ligger i et omstritt oljerikt konfliktområde på grensa mellom Sør-Sudan og Sudan. Begge gjør krav på regionen etter Sør-Sudans løsrivelse i 2011. USA har godkjent salg av F-35 jagerfly til Saudi-Arabia, det opplyser det amerikanske forsvarsdepartementet. USA og Saudi-Arabia ble enige om salget da kronprins Mohammed bin Salman, som i praksis styrer Saudi-Arabia, besøkte Washington i november i fjor. Saudi-Arabia har de siste dagene gjennomført omfattende luftangrep i Jemen etter at Houthi-militsen sikret kontroll over landets Rødehavskyst og området ved Mandeb-stredet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

I'm your man, sing Wham. Og det samme kan jo Nils Ågen Åstad her I studio si. Din mann, den lille halvtimen som igjen fram til klokka seks her I Tidlig Morgen studio. Og det fredag I dag, ja da, endelig fredag. God morgen.

10:30 er klokka blitt I det Silje Nergård ferdig med sin. Det går nok over. Og vi har jo hatt en serie om norske byer som har fått sanger skrevet til seg. Og denne gang hører du de beste bysangene fra Norges femte største by, Drammen. Det blir jo om litt, for aller først kommer Lenny Kravitz.

De fleste byer I Norge har ropt til flere bysanger. Lokale artister og band synger ut sin kjærlighet og betraktninger om sin hjemby. Og denne gang tar kollega Ove Gundersen for seg Norges femte største by, nemlig Drammen.

Ja, der i Drammen Terje Lillegård Jensen, bedre kjent som Jonas Fjell, har sitt liv. Et liv som oser av høyoktav, gjær og kjærlighet til byen. Det finnes rikelig med artister som synger om byen sin. Og hvis du et lite øyeblikk skulle være usikker på hvordan det er i Drammen, så...

Vesle May Solberg forstår ikke hvorfor Drammen har fått ry av å være et eneste stort veikryss. Jeg forstår det heller ikke, for jeg har vært i Drammen opp til flere ganger og blitt positivt overrasket. Det

Dette er C-laget med Rune Martinsen som spiss. For Drammen umåtelig stolt av sitt fotballlag Strømsgodset. Selv om de denne sesongen spiller på nivå 2 i Norge, altså populært kalt OBOS-ligaen. Det også C-laget som synger den legendariske fotballhymnen Gamle Gress.

0: gamle gress som synges hver gang Strømsgodset spiller på sin hjemmebane Marienlyst. Gjengen i Primavera hadde vel også sitt hovedsete i Drammen. De var jo kjent for sine sarkastiske tekster, noe som også av og til gikk utover, ja, Drammen.
1: Det finnes et hull hvor ingen vil dra. Toget stopper.

0: men nå har elva blitt så ren og klar i våre stad, at du kan dra, spise fisk og gjerne ta et bad.
1: Ja, jeg måtte nesten rette opp Primaveras dystre beskrivelse av Drammenselva med denne låten Sang til vårt deilige by Drammen. Med blant andre Per L. Andersen og Egil Hansen som friskemelder Drammenselva. Her kan det både bades og fiskes. Det er ingen tvil, mange artister og band synger varmt om sin hjemby Drammen, og ikke minst kjærligheten til og kjærligheten i byen. Dette er verdens beste Beatles coverband. Det betales. Denne gang synger de om Drammen.
2: Jeg har ikke

Dette var bare noen få av alle låtene som laget om byen Drammen. Og ja, jeg skal slenge på en låt til. For her kommer Drammenser Jonas Fjell med Født I Drammen.

Sia er det som synger Chandelier, og før det hørte Jonas Fjell her i tidlig morgen. Og ja, hvem er det som har navnedag i dag? Jo da, det viser seg at det er alle som heter Henriette og Henry som har dagen sin denne fredagen. Du kan jo gratulere om du kjenner noen. Emilie Harlow blir siste artist ut. Nils Hågen Onstad ønsker deg en fin fredag. Ha det fint.

0: God morgen, her NRK Nyheter klokka 6. Flere tog kan bli stående på Østlandet i dag på grunn av streik. Partene har sittet i samtaler hos riksmekleren gjennom natta, men har enda ikke kommet til en enighet om lønns- og arbeidsvilkår for lokførerne. Spekter leder meklinga på vegne av Vy, og LO leder meklinga på vegne av Norsk Lokomotivførerforbund. I går kveld beskrev riksmekler Mats Ruland meklinga som vanskelig, og at det gjenstod mye for å få til en enighet. Det brenner fortsatt i et stort næringsbygg på Riese i Sortland kommune i Nordland. Bygget begynte å brenne i går ettermiddag. I løpet av natta tok brannen i bygget seg opp, og det var fare for spredning, men det har roet seg igjen, forteller operasjonsleder Yngvar Fredriksen.
1: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå fra brannmannskapene er at nå har brannen roet seg, så det per nu så ser det ut som at det skulle gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
0: Kommunen har satt krisestab, og 27 personer som bor i nærheten er evakuert. Ringerike fengsel styrer mot et kraftig underskudd i år. For at fengselet skal ha forsvarlig turnus, krever det 113 ansatte. Nå har de råd til å sette inn bare 73 betjenter, og betjentene i fengselet frykter for sikkerheten, både for innsatte og ansatte. Det er pengemangel i hele sektoren, og fengselsleder i Ringerike, Erik Bergstedt, kan ikke huske en like prekær situasjon.
2: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
3: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike er ikke unikt, det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
2: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre, mye alenetid på stelle, på manglende aktivitet og manglende bemanning.
0: Reporter var Maria Kommandantvold. Iran angrep et tankskip i Hormuzstredet i natt. Tankskipet ble angrepet fordi det skal ha gjort det som beskrives som en ulovlig passering, ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde. Tankskipet skal være en oljetanker som seiler under togolesisk flagg. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også strammes inn på visum for arbeidsferie, som gjerne brukes av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier den vil ha mer kontroll og dempe presset mot boligmarkedet. Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne. NRK P1.
4: Fredagen har kommet opp av havet og skyller inn mot land, og den er lastet med fredagsradio. Og

0: legendariske Toto fra LA med sin Rosanna, noe som visst nok ga opphav til The Rosanna Shuffle. Om du synes du hørte at det var ekstra kule rytme på trommet, så det altså den her halftime shuffle beat som trommis Jeff Porcaro stod bak, som senere inspirerte trommiser verden rundt. Men vi skal ikke rote oss bort i trommetrivia på Marrakvisten. Vi skal komme i gang med ukas siste Marra-sending. Det nemlig programmet for deg som elsker å holde deg oppdatert på ditt distrikt her i Troms og Svalbard. De som planlegger å gjøre akkurat det i dag er dine radiovenner, Simen Vingstad og meg, Ingrid Wester Amundsen. Og Simen, han er her i studio og har noen nyheter på lur, vet jeg. Og aller først så skal vi høre om noen rotte til besvær i Harstad.
1: Ja, det stemmer, for Harstad kommune har samlet skadedyrbransjen, næringslivet og Folkehelseinstituttet til et felles møte for å planlegge tiltak for å bekjempe økninga av rotte i byen. Skadedyrbekjemper Tonar Tronsen sier at alle må bidra for å få bukt med problemet, og sier man bør være ekstra nøye med søpla.
2: Avfallshåndtering er veldig viktig, at man ikke har, og det gjelder ikke bare privatpersoner, men kanskje mest spesielt næring, at man har god søppelhåndtering, at det ikke ligger og flyter med søppel rundt søppeldunkene, for eksempel. Så det er en viktig sak at man fjerner mattilgang.
1: Et kraftselskap i Luleå i Sverige klarte å frigjøre strøm tilsvarende 20 000 hurtigladere for elbil. Denne uka var de i Sør-Varanger for å dele det de har lært. Den ekstra strømmen fant de gjennom å prate med kundene om deres kraftbehov, sier markedsjef Karina Solland i Luleå Energi.
3: De kom ju in med väldigt stora prognoser som låg långt fram i tiden och vi kunde ganska snabbt också titta på det här tillsammans och se att de var uppskruvade och kunde dra ner detta och fick en mycket mer relevant situation vad som skulle byggas och det har också gjort att vi sen kunde bygga elnätet baserat på det.
1: Og hvis det kommer innsigelser fra statsforvalteren eller fylkeskommunen til bygging av en dokkal i Harstad sentrum, kan det bety full stopp i planprosessen. Det sier Jan Ingen Lakså, som leder areal- og byggesaker i Harstad kommune.
4: Da må vi gå tilbake og se hva som er mulig å gjøre med de plandokumentene som har vært ute til offentlig ettersyn, om vi har mulighet til å endre de plandokumentene på en sånn måte at de sektormyndighetene trekker sin innsigelse. Eller alternativ er jo også at vi går til kommunestyret og får hjemmel for å gå i mekling med statsforvalteren.
1: Fristen for å komme med innspill er i dag.

drømmene. Tvillingsøstre, multi-instrumentalister fra Frekkhaug utenfor Bergen. Det der var Garnes med låta Dele drømmen her i morgensendinga. Nå er det på tide å se litt på været. Det ser ut som vi skal få brukbart vær i helga, dere. Og for vår spede start på helga her på fredagsmorgen ser værmeldingen for i dag. Sånn her ut for Troms, nordvestlig bris i ettermiddag, dreiende nordøstlig. Skyer først på dagen, enkelte regnbyger i ytre strøk. Fra i ettermiddag oppholdsvær, lettere skydekke og perioder med sol. Spitsbergen får nordlig bris, opp i liten kuling på kysten. I ettermiddag minkende til frisk bris, delvis skyet oppholdsvær. Værvarselet for de nære havområdene for bankene utenfor Troms er skiftende bris, moderat sjø, regn og moderat sikt. Tromsøflaket, nordlig frisk bris, moderat sjø, også der regn og moderat sikt. Nå er det snart konkurransetid, etter litt musikk.

Matilda og OMVR med låta Apologize. Ja, til dagens konkurranse så må jeg først bare få opp litt snøstormlyd for å sette litt stemning her. Ja, det jo i, der ja, ikke vinterstorm på våres kanter helt enda, men det høst og jaktsesong, og hun vi skal frem til i dagens konkurranse var en særdeles barsk jeger som tok med seg børsa ut i kulda og mørketida til Svalbard. Da lot denne dama seg forvandle fra en drosjesjåfør i Tromsø til kvinnelig fangstmann ombord i båten Mai Blomsten. Der jakta hun altså blant annet på isbjørn, som du akkurat hørte lyden av der. Hun dro av gårde i 1932, denne enka og tobarnsmora, og tok del i den veldig mannsdominerte arenan gjennom 5 sesonger. Og hun har en egen fast utstilling på Polarmuseet i Tromsø. Jeg lurer på hva hun heter i dagens konkurranse, hvis du vet svaret. Så sender du meg det i appen og en liten. Det til hint du skal få av meg at hun har fått en egen gate oppkalt etter seg på Fagereng i Tromsø.

0: våren, Lovers in Memory. Harstad kommune har sett en økning av rotte de siste uken. De peker på at en mild vinter og tidlig vår har ført til at rotten har hatt veldig gode betingelser for å formere seg. Nå håper de at en felles innsats kan begrense det.
1: Det litt et rottehode.
2: En klassisk klappfelle åpnes, og uttriller et lite rottehode med lange spisse tenner på tørk. Vi med skadedyrbekjemper Trond Arnt Tronsen på en inspeksjon ved en bolig i Harstad. Har du fått rotter i hus, det viktig å finne årsaken til at den trives.
1: Har de mat og vann og skjuleplasser, så vil de være til stede og formere seg.
2: Harstad kommune har den siste tida fått flere henvendelser om rotter og ser en økning. Elin Storsletten, avdelingsleder Folkehelse, forteller at været en av årsakene.
3: I vår så var det jo veldig mildt. Vi hadde også en tidlig sommer, og vi hadde en mild vinter i fjor. Så det har ført til at rottene hadde veldig gode betingelser for å formere seg og bli mange.
2: Det er spesielt nabolagene på Stangnes og Kanebogen som har utfordringer med rotter.
3: De ødelegger bygninger, de gnager jo. De kan også spre smitte. Det er ikke så vanlig i Norge, men de kan spre smitte spesielt hvis de kommer seg til der det oppbevares mat.
2: Klappfella er svært effektiv for å ta rotta på rottene. Men det er også viktig å fjerne skjuleplasser og matskilder, enten det gjelder vedstabler, nedfallsfrukt eller sprekker i grunnmuren.
1: Det gjelder ikke bare privatpersoner, men kanskje mest spesielt næring, at man har god søppelhåndtering.
3: Og det må også være fuglesikker, for at hvis fuglene dreier ut søppel fra søppeldunken, så havner det gjerne på bakken, og da blir det mat til rotten.
2: Kommunen samlet nylig skadedyrbransjen, næringslivet og Folkehelseinstituttet til et felles møte for å planlegge tiltakene fremover.
3: Målet er jo at vi skal bekjempe det nå, at vi skal få ned rottebestanden på et normalt nivå igjen.
2: Tilbake på rottejakt er Tronsen klar på at alle må bidra for å få has på problemet.
1: Det er ofte at man vil peke på noen som er kilden til noe, men jeg tenker at hvis alle gjør sitt på sitt område, så løser problemet ganske fort.
0: Du kan lese mer om rottehåndtering på Harstad kommune sine nettsider, og reporter i denne saken var Azora Reinholdt.
4: Forrige gang de var med handlet alt om å vinne alene.
5: Stig er veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
6: Det er bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
4: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre i tospann.
7: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
8: Jeg er jo en lagmann. Jeg har alltid vært på lag.
9: Never ever give up, sa Pippi.
4: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: klokka er 6.30. Her NRK Nyheter. Det fremdeles uvisst om toget vil stå stille på flere strekninger på Østlandet I dag. Nesten 50 lokførere kan ta på seg streikevestene hvis ikke partene blir enige. Og de har sittet hos riksmekleren I hele natt og sitter fremdeles. Hvis det blir streik vil det føre til over 100 innstilte tog. Høyre kommer ikke til å snu om drivstoffavgifter, det sier nestleder Ola Svenneby. Han avviser også et mulig politisk kompromiss om kun å kutte avgiftene på diesel eller for næringsdrivende.
1: Så hovedutfordringen vår jo nettopp hvis man får en situasjon på Stortinget der man tar for seg enkelt råvare eller etter enkelt råvare som opplever prisøkninger eller enkeltnæring eller etter enkeltnæring som opplever en krevende situasjon. Når det riktige da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
2: Høyre blitt helt fartsblinde I ledelsen, og det uforståelig at Høyre synes dette var viktig I mars, men at nå det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening for situasjonen enda mer krevende nå enn var I mars.
0: Det sa Senterpartileier Trygve Slagsvold Vedum. Og I går kostet diesel over 30 kroner literen med 650 ulike bensinstasjoner ifølge en brukerbasert mobilapp, det skriver TV 2. Det brenner fremdeles I et stort næringsbygg I Sortland kommune I Nordland. Det var I går ettermiddag det begynte å brenne I bygget, og I løpet av natta tok brannen seg opp, og det var fare for spraying. Men nå har brannen roet seg igjen, forteller operasjonsleder I politiet Yngvar Fredriksen.
3: Ja, det siste vi har fått fra stedet der nå fra brannmannskapene at nå har brannen roet seg, så det her nå så ser det ut som at det skal gå bra med den fjøsen, så det var spredningsfare til.
0: Sport nå, der enorm interesse for Viking sine bortekamper I Meisterligaen. Over 600 supporterer var på tribunen da Viking Meisterliga debuterte borte mot tyske Stuttgart. Til neste bortekamp mot Aston Villa I Birmingham rekner klubben med 3 ganger så mange fans I ryggen. Det sier billett- og publikumsansvarlig I Viking, Silje Vestergaard.
4: Vi håper jo på at vi selger ut bortefeltet I Birmingham. Vi får rundt 1900 billetter på bortefeltet der, og vi merker allerede at det en enorm interesse fra supporterne som mange allerede bestilt både fly og hotell dit og venter på at vi skal slippe billetterne.
5: En som derimot ikke trenger å bekymre seg for billett til kampen mot Aston Villa vikingkaptein Zlatko Tripic.
6: Kult at det kommer flere tusen rogalendinger som skal støtte oss der, så får fortsatt litt frysninger når man snakker om at viking med I Champions League.
0: Det sa Zlatko Tripic til reporter Magnus Stokka, og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
7: Her nyhetene fra NRK Troms. Foreningen Ja til Harstad sentrum har sendt inn flere høringsuttalelser til Hamex sine planer om å bygge en dokkhall I Harstad sentrum. Det forteller leder Jørn Anders Børhovde. De imot planene og vil ha en grundig prosess.
8: Jeg håper at saken blir godt opplyst og at man kan ta en god beslutning for fremtiden til Harstad. Så håper vi at statsforvalteren og Troms fylkeskommune ser nøye på denne saken og kommer med sine innspill. Dersom det grunnlag for innsigelser, så ja, så håper vi på det.
7: Og høringsfristen I Dokkhall-saken går ut I dag. Strømselskap I Nord-Norge kan lære mye av hva som blir gjort I Luleå, sier Marit Vamheim, daglig leder I Energi I Nord. Luleå Energi frigjør strøm tilsvarende 20 000 hurtigladere til elbil gjennom nøye dialog med kundene sine. Vamheim mener strømselskapene I Nord bør gjøre det samme med prosjektene som står I strømkø her.
9: Vi trenger å se på det samme som Luleå Energi gjorde, med hvem står I kø, hvem har reservasjoner, og hvor mye trenger de egentlig, de som har fått tildelt kraft.
7: Harstad kommune har samlet skadedyrbransjen, næringslivet og Folkehelseinstituttet til et felles møte for å planlegge tiltak for å bekjempe økningen av rotte I byen. Skadedyrbekjemper Trond Arnt Tronsen fortalte NRK at alle må bidra for å få bukt med problemet, og sier man bør være ekstra nøye med søpla.
10: Avfallshåndtering veldig viktig. At man ikke har, og det gjelder ikke bare privatpersoner, men kanskje spesielt næring, at man har god søppelhåndtering, at det ikke ligger og flyter med søppel rundt søppeldunkene, for eksempel. Så det en viktig sak at man fjerner mattilgang.
7: Flere nyheter på våre nettside NRK.no Troms og Finnmark. Nyheterne fra NRK Troms fikk du av Simen Vingstad.
11: Dette morgensendingen fra NRK Troms.

Camilla Norris, som du er. Hun tok oss frem til dagens avisrunde. Vi slår opp avisen i lag og ser på overskriften som står i Tromsø først. Tromsø kommune sier nei til forslag om ny ruteplan for kystruta, skriver de. Samferdselsdepartementet vil endre anløpstid for å sikre mer tid til lossing av gods, men kommunen frykter store følger for reiseliv, kollektivtilbud og pasientreise. Sørgående anløp har altså blitt foreslått flyttet til 00:30 etter siste buss, og aktører som midnattskonserter advarer om færre besøkende og tapte arbeidsplasser. Kommunedirektøren mener nå endringene er for dårlig utredet og ber departementet skrote forslaget. Så til avisa i Harstad, de skriver på morgenen i dag at Tjeldsund kommune leverer toppresultater i barnevernet. I årets kommunebarometer er de nummer 36 i landet, og barnevernet der skårer over 30% over snittet. Alle undersøkelser er gjort innen fristen, ingen fristbrudd, og alle barn har hatt omsorgsplan 4 år på rad. Ordfører Robin Riddersett sier dette handler om god ledelse og sterke fagfolk, og en tjeneste han mener folk stoler på. Og han er fornøyd med de her resultatene. Så til Svalbardposten, de skriver at sysselmesteren gir besetningen på øya Hopen lov til å skyte en sel i år, enten ringsel eller storkobbe. Det er et naturreservat hvor alt egentlig er fredet, men jakt og hundehold regnes som en viktig rekreasjon for mannskapet der. Begge artene står på rødlista, men uttaket er lite og skal ikke påvirke bestanden, mener sysselmesteren. Og tar med enda en sak fra Svalbardposten, de skriver at Trust Arctic Gogol har for første gang samlet internasjonale kunstnere i Barentsburg og Pyramiden. 10 deltakere fra 6 land kom nordover i august for å jobbe med temaet Arktis som speil på global endring. Og kurator Anastasia Loginova vil bygge et fast kunstnerfellesskap i de russiske bosetningene. Og med det så er vi i mål med dagens avisrunde.

føtten går mot vår vann. Nei, vær gøy. Hjertet hamre, heien såk i gjen. Nei, juni kom med Vestavind. Held deg gøy, sei. Strid mot deg som snart forsvinner.

Kajsa Balto og Maddi med låta Knekte greiene, da John Oaf sitt. Den singelen ble sluppet i slutten av august, og den første låta som ble skrevet i deres nye tospråklige vennskapsprosjekt. En hyllest til natur som binder mennesker sammen.

0: på kraftproduksjonen i den norsk-russiske grenseelva i Pasvik. Da hadde markedsjef Karina Solland i Luleå Energi allerede fortalt hva som skulle til for å sikre best mulig strømforsyning til 50 000 innbyggere.
1: Vi började hur vi skulle bygga elnätet, men gick ganska snabbt över till att prata om behoven, effektbehoven kunderna har. För de kom ju in med väldigt stora prognoser som låg långt fram i tiden. Och vi kunde ganska snabbt också titta på det här tillsammans och se att de var uppskruvade och kunde dra ner detta. Och fick en mycket mer relevant situation vad som skulle byggas. Och det har också gjort att vi sen kunde bygga elnätet baserat på det.
0: Gjennom samhandling og bedre organisering ble det frigjort mye kraft til andre formål.
1: Det som hände var jo at vi ganske omgående kunne frigjøre 1000 megawatt, og det er jo egentlig en kjernkraftsreaktor og et kjernkraftsverk, bare i Luleå. Og det var da vi også innsåg at hur ser ut i resten av Sverige. Det här er jo noe som vi måste dela med oss av, for at ikke tro at vi har effektbrist, for det har vi inte.
0: Daglig leder Marit Vanheim i Energi i Nord har oversatt det här til norsk dagligtale. Innsparingen i Luleå tilsvarer 20 000 hurtigladere til elbil.
2: At vi kan gjøre noe lignende, absolutt. Og at vi trenger å se på det samme som Luleå Energi gjorde, med hvem står i kø, hvem har reservasjoner, og hvor mye trenger de egentlig, de som har fått tildelt kraft.
0: I Norge er det meldt inn mange prosjekt som trenger strøm, men foreløpig er de usortert. Erfaringene fra Luleå kan hjelpe norske kraftprodusenter når køen skal ordnes.
2: Vi tror at vi skal greie å få plass til flere, ja, og få plass til de realistiske prosjektene som kommer i gang raskt. Og at vi også kan frigjøre kapasitet til havbruk, fiskeri, andre næringer som kanskje ikke har kommet seg inn i køen enda, men som trenger tilgang.
3: Reporter, det var Gunnar Sætra. Og så der, nå har jeg David Bowie på spillelista mi her. Let's go!

David Bowie sparker helga I gang med Let's Dance. Håper den på en tidlig fredagsmorgen funker som en musikalsk kaffekopp for deg, så du kommer I gang med dagen din. Bra, David Bowie skal vi nå slippe til den legendariske norske jazzmusikeren Radka Toneff.

0: Klokka 7, her NRK Nyheter. Så det klart, det blir togstreik fra klokka 10 i dag etter at partene ikke ble enige hos Riksmekleren. Dermed tar nesten 50 lokfører på seg streikevestene fra i formiddag, noe som vil føre til over 100 innstilte togavganger som vil ramme strekninger mellom Drammen og Lillehammer. Vi understreker at det ikke blir sett opp buss for tog når lokførerne går ut i streik, og det tilbyr heller ikke taxi som alternativ transport. Les mer om streiken på NRK.no. Ukraina sliter med å rekruttere folk til forsvaret. Derfor den norske regjeringen sitt vedtak om å la ukrainere få permanent oppholdstillatelse uheldig. Nå det et skrikende behov for at folk kommer tilbake.
1: Ukraina veldig tydelig på at de trenger mennesker tilbake i landet sitt, og det jo et flerdelt problem. Det ene jo naturligvis at de ønsker mennesker som kan gjøre en jobb ved fronten eller i militæret her, fordi de står i ganske store rekrutteringsvansker. De har ikke lenger en pool av frivillige som strømmer til militæret, og derfor så de avhengige av å mobilisere flere. Det andre jo sivilsamfunnet, der veldig mange har forlatt jobber som viktige for det ukrainske samfunnet, og som nå står tomme fordi de har mennesker som enten har flyktet eller dratt til fronten, og derfor så det vanskeligere for de å holde i gang kritiske funksjoner.
0: Sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. Den australske regjeringen varsler innstramminger i visumreglene. De nye reglene vil gjøre det vanskeligere for studenter å få med seg partnere og barn under studieoppholdet. Det skal også bli strammet inn på visum for arbeidsferie, som gjerne blir brukt av backpackere. Endringene skjer fordi regjeringen sier de vil ha mer kontroll og dempe press mot bostadmarknaden. Sport nå. Landslaget i tennis spiller Davis Cup mot Kina i Trondheim i dag. Tennis-esse Kasper Ruud håper trønderne heier deg fram.
2: Vi gleder oss, og det hyggelig å være her. Det første gang vi så langt nord faktisk og spiller en landskamp, så det hyggelig å være et andre steder enn bare Oslo hver gang.
3: Det altså duket for en 2 dager lang tennisfest i Trondheim Spektrum. Det skal spilles 5 kamper, 4 singel og 1 dobbeltkamp. 20 år gamle Nikolai Budkov-Kjær rangert som Norges nest beste spiller akkurat nå på 143. plass. Vanligvis spiller han singel, men i kveld skal han ut i dobbelt sammen med Viktor Durasovic.
2: Det jo ekstremt gøy da, det jo litt mer avslappende alt jeg på å si, fordi det jo mindre press på et eller annet sett vis. Man har det mer gøy og man koser seg litt mer.
0: Reporter Susanne Voldengen og nyhetene fikk du av Hanna Kolås.
4: Her nyhetene fra NRK Troms. Det har kommet mange høringsuttalelser til Hamek sine planer om en dokkhall i Harstad sentrum. Det var nettopp det vareordfører og leder i planutvalget Espen André Ludvigsen håpet på.
5: Saken har vært skapt et veldig engasjement og bra idé. Noen positive, og noen negative og noen midt imellom, og vi trenger alle innspillene så vi kan få seg opp. Det mange.
4: Og fristen for å sende innspill ved midnatt i dag. Et kraftselskap i Luleå og i Sverige klarte å frigjøre strøm tilsvarende 20 000 hurtigladere for elbil. Denne uka var de i Sør-Varanger for å dele det de har lært. Den ekstra strømmen fant han gjennom å prate med kundene om deres kraftbehov, sier markedsjef Karina Solland i Luleå Energi.
6: De kom ju in med väldigt stora prognoser som låg långt fram i tiden och vi kunde ganska snabbt också titta på det här tillsammans och se att de var uppskruvade och kunde dra ner detta och fick en mycket mer relevant situation vad som skulle byggas och det har också gjort att vi sen kunde bygga elnätet baserat på det.
4: En mild vinter og tidlig vår har ført til flere rotter i Harstad i det siste. Rottene kan gnage i rør og ledningsnett, og kommunen oppfordrer til å være nøye med søppelhåndteringen. Kommunen har samlet skadedyrbransjen, næringslivet og Folkehelseinstituttet til et felles møte for å planlegge tiltakene fremover, og samarbeidet fortsetter utover vinteren. Og Arthur Kruse Sørensen vant regionfinalen i Forsker Grand Prix med forskningsformidling om å bekjempe antibiotikaresistens med virus. Sørensen gikk seirende ut av de 9 doktorgradsstudentene som deltok i konkurransen, og han og Arefe Lotfi som kom på andre plass skal delta i den nasjonale finalen 24. september. Flere nyheter på våre nettsider, NRK.no, Troms og Finnmark. Nyheterne fra NRK Troms fikk du av Simen Vingstad.
7: morgensendingen fra NRK.

0: Ja, han skriver ikke bare julemusikk. Chris Rea, som kjent for Driving Home for Christmas, han kan også synge låta Aubergé. Nå skal vi til Harstad, for Harstad kommune har opplevd en økning av rotte de siste uken. De peker på at en mild vinter og tidlig vår har ført til at rotten har hatt veldig gode betingelser for å formere seg. Nå håper de at en felles innsats kan begrense dem.
1: Det er et hode. Et rotte hode.
2: En klassisk klappfelle åpnes, og uttriller et lite rottehode med lange spisse tenner på tørk. Vi er med skadedyrbekjemper Trond Arnt Tronsen på en inspeksjon ved en bolig i Harstad.
1: Her er masse hold. Det er tydelig at rotta hadde gode forhold over lang tid. Det er masse hold opp igjen her.
2: Har du fått rotter i hus, er det viktig å finne årsaken til at den trives, forteller han.
1: Har de mat og vann og skjuleplasser, så vil de være til stede og formere seg. Og da kan det gå ganske fort, for det blir ganske mange.
2: Harstad kommune har den siste tida fått flere henvendelser om rotter og ser en økning. Elin Storsletten, avdelingsleder Folkehelse, forteller at været er en av årsakene.
3: I vår så var det jo veldig mildt, og vi hadde også en tidlig sommer, og vi hadde en mild vinter i fjor. Så det har ført til at rottene hadde veldig gode betingelser for å formere seg og bli mange.
2: En kartlegging gjort av kommunen viser at det er spesielt nabolagene på Stangnes og Kanebogen som har utfordringer med rotter.
3: For det første så kan de jo skade infrastruktur som rør og ledningsnett og sånt. Og de ødelegger bygninger, de gnager jo sånn at du kan ødelegge bygninger. De kan også spre smitte, det er ikke så vanlig i Norge, men de kan spre smitte spesielt hvis de kommer seg til der oppbevares mat, for eksempel. Så vi ønsker ikke å ha rotter rundt omkring. Det er jo også, de fleste synes jo ikke det er så hyggelig med rotter springende rundt i hagen, for eksempel.
1: Her har vi den gode gamle klappfella som står med peanøttsmør. Som har tatt ganske mange. Vi er kanskje oppe i en 50 rotte i det området her.
2: Klappfella er svært effektiv for å ta rotta på rottene. Men det er også viktig å fjerne skjuleplasser og matkilder. Enten det gjelder vedstabler, nedfallsfrukt eller sprekker i grunnmuren.
1: Avfallshåndtering er veldig viktig. At man ikke har, og det gjelder ikke bare privatpersoner, men kanskje mest spesielt næring. At man har god søppelhåndtering, at det ikke ligger og flyter med søppel rundt søppeldunkene, for eksempel. Så det er en viktig sak at man fjerner mattilgang.
3: Og det må også være fuglesikker, for at hvis fuglene dreier ut søppel fra søppeldunken, så havner det gjerne på bakken, og da blir det mat til rotten.
2: Kommunen samlet nylig skadedyrbransjen, næringslivet og Folkehelseinstituttet til et felles møte for å planlegge tiltakene fremover. Samarbeidet fortsetter utover vinteren, og optimismen er på plass.
3: Målet er jo at vi skal bekjempe det nå, at vi skal få ned rottebestand på et normalt nivå igjen. Og sånn at vi ikke ser rotte som er rundt omkring i lokalmiljøet vårt, rett og slett. Og det tror vi at vi skal få til.
1: Her ligger det rotta i fella her. Hun er halvspist, den også.
2: Tilbake på rottejakt er Tronsen klar på at alle må bidra for å få has på problemet.
1: Det er svært viktig at hver enkelt beboer tar sitt ansvar. Det er ofte at man vil peke på noen som er kilden til noe, men jeg tenker at hvis alle gjør sitt på sitt område, så løser problemet ganske fort.
0: Du kan lese mer om rottehåndtering på Harstad kommune sine nettsider, og reporter det var Azora Reinholdt.

0: Ad Nordstoga, en sang som finnes, og noe annet som finnes, det meteorologer, og de gode å ha når vi skal ha en værmelding. Derfor har jeg nå koblet linje opp til deg, statsmeteorolog Markus Onerheim Løkken. God morgen.
1: God morgen.
0: Hvordan ser fredagen ut på morgenkvisten her i Troms? Nei,
1: akkurat nå så er det oversiden nord i fylket. Begynner å sprekke opp lenger sør, så der ser det ut som det en riktig fin morgen flere steder. Det stort sett opphold. Målselv ser jeg kaldest nå klokka 6 med 2,4 grader. Så er det en rolig vind da, nordvestlig bris.
0: Ja, og hvordan utvikler det seg utover dagen?
1: Det går over til en skiftende bris, og så blir det noe enkelte regnbyger på kysten nå første del av dagen kan bli, spesielt i nord da, hvor det fortsatt er overskyet. Og så vil skydekket på kysten og i nord sprekke opp i løpet av dagen, og det blir lange perioder med sol.
0: Se der, ja. Og er det bud om morgendagen og lørdag?
1: Ja, det vil jeg si. Det går over til en østlig bris, en fralandsvind som gir mye fint vær i store deler av fylket. Blir lett skyet på kysten og i sør, og ellers blir det opphold og mye pent vær for Troms en del.
0: Så bare å nyte lørdagen i morgen?
1: Ja, jeg tror det kan bli en flott høstdag, altså.
0: Bra, da var vi oppdatert for Troms. Svalbard, hvordan er været der i dag?
1: Det er en nordlig liten kuling utsatte steder nå i morgentimene, og det er stort sett skyet, litt mindre skyer på kysten i vest, temperaturer rundt 4 grader i Longyearbyen, og opphold da. Utover dagen så holder det seg med en nordlig liten kuling på kysten i øst, og så vil det bli en frisk bris da på kysten i vest. Fra i kveld så minker det. Så fortsetter det med en sky av hver type, og blir stort sett opphold også på Spitsbergen.
0: Og hvordan blir det lørdagsværet på Spitsbergen?
1: Det blir en nordlig frisk bris utsatte steder, og så øker det til en liten kuling øst på øya i morgen og kveld etter hvert. Og så blir det en sky, eller delvis sky av hver type, og oppholdsvær også i morgen.
0: Og med det så var vi oppdatert på været. Takk for det, vaktavne meteorolog Markus Onerheim Løkken, værvarslinga i Nord-Norge. God helg!
1: God helg!

0: Og Vilde Bide fra Tromsø med låta Between the Bars. Denne siste uka har vi blitt lettere rystet over rene dommedagsprofetier fra KI-ansatte I USA som varsler om at KI kan gjøre intet mindre enn å utslette menneskeheten. Vi skal etter Dagsnytt 7:30 få inn en KI-forsker fra UiT med oss straks, som ikke bekymret for det.
1: En podcast fra NRK.
2: Her det brann ut for her. Det må være en svær brann.
3: En voldsom brann bryter ut I maskinrommet på hurtigruteskipet Nordlys.
4: Skjer det her virkelig? Det nesten så du ikke tror på det du ser.
3: Skipet driver hjelpeløst ute på fjorden. På innsiden foregår det en kamp på liv og død.
5: Det kunne være så forbrent at de kom til å dø ut av det.
2: Dette kommer jeg meg ikke ut ifra.
1: Hør Hurtigruta brenner I appen NRK Radio.

0: God fredag, her er Dagsnytt 2030. Det blir togstreik på Østlandet og ingen alternativ transport. Situasjonen er verre enn noensinne, sier fengselsleier om stå i norske fengsel. Og siddiser strømmer ut på kontinentet. Hvorfor får du høre snart i dagens Dagsnytt. Men først, nå er det altså klart at fra klokka 10 i dag tar flere titals lokførere på seg streikevestene, og mange tog vil stå stille på Østlandet. Det skjer etter brudd hos Riksmekleren nå i morgentimene. Reporter Knut Røsrud, du er på Hamar stasjon på strekninger der mange av lokførerne er tatt ut i streik. Hva betyr dette for passasjerene?
1: Jo, på denne strekningen som da går mellom Lillehammer og Drammen, så vil det fra klokka 10 i dag bli nesten full stopp. Vi sier at de aller fleste avgangene på denne strekningen blir stanset. Det er også en del avganger på Østlandet ellers, blant annet R13 og R14, som blir berørt, men ikke så mye som på denne strekningen.
0: Hva var det partene ikke ble enige om?
1: Du, det handler spesielt om to ting. Det handler om krav om likelønn, og det handler også om hva som skjer når Vy og Flytoget blir slått sammen, og at det skal være lik lønn for lokførere, både for de som jobber på Vy i dag og de som jobber på Flytoget.
0: Du er på togstasjonen. Hva sier folk som du har pratet med?
1: Du, her går jo togene foreløpig, men her er mange veldig usikre på hva de skal gjøre, fordi at toget går nå, men mange skal jo tilbake kanskje i løpet av dagen eller i løpet av helgen. Så mange stusser litt, skal jeg gå på toget, skal jeg ikke gå på toget? Og flere har nå snudd og valgt å ikke reise enten på jobb eller dit de har planlagt å reise denne helgen. Så mye usikkerhet, hva gjør jeg?
0: Takk. Skal du ha reporter Knut Røsrud, og du kan lese mer om streiken på nrk.no. Høyre nekter å snu om drivstoffavgifter. På bygdeturné i Buskerud sier nestleder Ola Svenneby i tillegg nei til et kompromiss om kun å kutte avgifter for diesel eller kun for næringsdrivende.
2: Høyre-ledelsens eget distriktsalibi er på bygdebesøk i Buskerud for å møte grasrota i eget parti og kanskje også vinne noen velgere.
3: Det er første gang jeg er i Nord-Uddal kommune.
2: Ola Svenneby er selv vokst opp på gård, i Våler, i Solør. Men odelsgutten er blitt heltidspolitiker, og budskapet er ikke det alle ville høre i Numedal og Hallingdal.
4: Du har ikke tenkt å snu?
5: Nei, vi mener at det standpunktet som vi har tatt er riktig.
2: For Høyre står på sitt. Det er ikke aktuelt å stemme for avgiftskutt på diesel og bensin en gang til. Og Svenneby avviser også et mulig kompromiss, der avgiftene kun kuttes for diesel eller bare for næringsdrivende.
5: Det riktige er da å ta et steg tilbake og redusere skattene flatt for alle, forbedre vilkårene for alle.
2: At budskapet skuffer de tre som Høyre i vår stemte sammen med i Stortinget, mener Svenneby er til å leve med. Fremskrittspartiet, Senterpartiet og KrF gjør distriktsdebatten smal og karikert, sier han.
5: Nei, akkurat nå så mener jeg at de reduserer distriktsdebatten til å være alt for smal.
6: Høyre har blitt helt fartsblinde i ledelsen.
2: Det sier Senterpartileder Trygve Slagsvold Vedum.
6: Og det er uforståelig at Høyre synes dette var viktig i mars, men at nå er det helt utenkelig og uansvarlig. Det gir ingen mening, for situasjonen er enda mer krevende nå enn den var i mars.
7: Vil svaret ditt være det samme selv om prisen når 35 kroner eller 40 kroner?
5: Så utgangspunktet vårt er at utenrikspolitikken kan ramme mange deler av norsk næringsliv på en helt annen måte de kommende årene enn det har gjort de siste. Og da er det veldig kortsiktig om man alltid skal gripe til enkeltnæring etter enkeltnæring, men heller bruke tiden og kapasiteten sin på å redusere skattetrykket og forbedre vilkårene til næringslivet. Og det er det som kommer til å bli mitt standpunkt.
0: Kristian Skårdalsmo og Mats Rønning hadde laget denne saken. Når vi nå skal til Russland, der er det nemlig parlamentsval. Det er første gang det er et slikt val etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet, Jabloko, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista. Og korrespondent Jan Espen Kruse i Moskva, du er utenfor et vallokale. Hvordan er interessen der?
8: Ja, det er ingen store køer av velgere her. Da valglokalet åpnet for cirka en halvtime siden, så kom det noen for å stemme. Men det er svært få som har møtt opp her hittil.
4: Ja, hva sier det du har snakket med?
8: Ja, de aller fleste de er lite villige til å snakke med oss i det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland, og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier.
4: Hva betyr det for Volga at opposisjonspartiet ble utestengt?
8: Ja, det betyr jo at for folk flest som skal velge, så er det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, i hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemme fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
4: Og dette valget det blir holdt over hele 3 dager. Hvorfor det?
8: Ja, det er helt åpenbart viktig for russiske myndigheter at det blir en akseptabel deltakelse i dette valget. Derfor holdes det over hele 3 dager. Og i tillegg så er det åpnet for å kunne stemme via mobiltelefonen. Så myndighetene sier rett ut at dette er en slags meningsmåling, dette valget, over russernes holdning til fullskalakrigen i Ukraina. At de håper på at veldig mange skal stemme for regjeringspartiet Forent Russland.
4: Takk skal du ha, Jan Espen Kruse i Moskva. Nå skal vi høre at et av Norges største fengsel, Ringerike fengsel, styrer mot et kraftig underskott i år. For at høgsikkerhetsfengselet skal ha en forsvarlig turnus, må de ha 40 flere tilsette på jobb enn de har råd til i dag. Situasjonen er verre enn noensinne, sier fengselsleder Eirik Bergstedt.
9: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
10: Og Ringerike er ikke unikt. Det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
9: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre.
10: Det at de innsatte i mindre grad får delta i sosiale aktiviteter, men må sitte alene på cella, skaper frustrasjon blant innsatte. Det har vært flere hendelser de siste årene, ikke bare i Ringerike, men også i andre fengsler. De som jobber i fengslene frykter for sikkerheten når de er for få på jobb. Det sier Siri Sørli, som er Fengsels- og friomsorgsforbundets tillitsvalgte ved Ringerike fengsel.
11: Hvis det skulle oppstå en alvorlig hendelse, så er det jo X-faktoren er jo hvor mange vi har på jobb som kan håndtere den situasjonen.
10: Direktøren i kriminalomsorgen Region Sør, Synne Eng Hellesvik, erkjenner at situasjonen er utfordrende.
12: Vi har meldt bekymring, og meldt den bekymringen tydelig gjennom mange år, og samtidig så må vi erkjenne at hele offentlig sektor står i krevende prioriteringer. Og da blir vår jobb ikke å sitte og vente på at noen skal løse det, men vi må være tydelige om utfordringene, og samtidig så må vi faktisk jobbe for å finne løsninger innenfor de rammene vi har.
10: I en kommentar fra Justisdepartementet skriver statssekretær Marte Ingull at de er godt kjent med utfordringene. Derfor har regjeringen prioritert kriminalomsorgen med rundt 900 millioner kroner siden 2022.
4: Det sa reporter Maria Kommandant Vold. Nå skal det handle om fotball og siddiser på vift på kontinentet. Det er nemlig enorm interesse for Viking sine bortekamper i Meisterligaen. Over 600 Viking-supportere var på tribunen da Viking Meisterliga debuterte borte mot tyske Stuttgart. Til neste bortekamp mot Aston Villa i Birmingham rekner klubben med 3 ganger så mange fans i ryggen. Det sier billett- og publikumsansvarlig i Viking Silje Vestergaard.
13: Vi håper jo på at vi selger ut bortefeltet i Birmingham. Vi får rundt 1900 billetter på bortefeltet der, og vi merker allerede at det er en enorm interesse fra supporterne, som mange allerede bestilt både fly og hotell dit og venter på at vi skal slippe billetterne.
14: En som derimot ikke trenger å bekymre seg for billett til kampen mot Aston Villa er vikingkaptein Zlatko Tripic.
15: Kult at det kommer flere tusen rogalendinger som skal støtte oss der, så får fortsatt litt frysninger når man snakker om at Viking er med i Champions League.
4: Det sa Zlatko Tripic til reporter Magnus Stokka, kaptein for Dagsnytt i dag. Det var Anne Skårseth, og jeg heter Hanna Kolas.
16: en UiT-forsker som ikke bekymret for at KI skal løpe løpsk. Brannvernuka markeres på Tromsøbrann og redning, og det fotsallfeber I Midt-Troms. Ja, det våre overskrifter den neste halvtime.

0: Jamiroquai, tjuvstarta helga I din radio med låta Canned Heat. Og det sier jeg både Edith, Hyvamo og god morgen Troms og Svalbard. Velkommen til oss I morgensendinga. I studio I dag med Ingrid Wester Amundsen og Simen Ringstad, som akkurat har kommet inn for å gi oss lokale nyheter.
1: Hvis det kommer innsigelser fra statsforvalteren eller fylkeskommunen til bygging av en dokkhall I Harstad sentrum, kan det bety full stopp I planprosessen. Det sier Jan Inge Laksås, som leder areal- og byggesaker I Harstad kommune.
2: Da må vi gå tilbake og se hva som mulig å gjøre med de plandokumentene som har vært ute til offentlig ettersyn, om vi har mulighet til å endre de plandokumentene på en sånn måte at de sektormyndighetene trekker sine innsigelser. Eller alternativ jo også at vi går til kommunestyret og får hjemmel for å gå I mekling med statsforvalteren.
1: Fristen for å komme med innspill I dag. Nina Dons Hansen Høyre sin ordførerkandidat I Harstad til kommunevalget neste høst. Det ble klart på lokallaget sitt nominasjonsmøte I går kveld. Dons Hansen fikk 35 stemmer mot Håkon Vals 17 ifølge avisa Harstad Tidende. Og sist Harstad kommune hadde en høyre ordfører var I perioden 2007-2011. Og Arthur Kruse Sørensen vant regionfinalen I Forsker Grand Prix med forskningsformidling om å bekjempe antibiotikaresistens med virus. Sørensen gikk seirende ut av de 9 doktorgradsstudenter som deltok I konkurransen, og han og Arefa Lotfi som kom på andre plass skal delta I den nasjonale finalen 24. september.

0: Ja, det var en liste med låta Ser det klart. Nå skal det handle om KI, for alarmen gikk sist uke blant noen av verdens fremste KI-forskere med en overskrift som nok fikk folk til å sette kaffen i vrangstrupen, nemlig at de frykta KI-teknologien går så fort at den kan true hele menneskeheten, og det innen bare de neste 10 årene. Men her har jeg med meg en gjest som ikke er bekymret for det. Kristoffer Wikstrøm, førsteamanuensis i maskinlæring ved UiT Norges arktiske universitet. God morgen.
1: God morgen.
0: Du skriver på en kronikk akkurat nå hvor du prøver å nyansere det hele. Og titelen er «Dagens KI vil ikke føre til verdens undergang». Ja vel, så fint, sier jeg til deg. Hvorfor ikke?
1: Nei. Det handler om at det er en del risiko med kunstig intelligens, men superintelligens og verdens undergang er ikke en av dem. De store teknologiselskapene vil gjerne at vi skal tro at KI er annerledes enn annen teknologi, men det jeg prøver å få frem i den kronikken er at KI er som all annen teknologi. Om vi forholder oss til sikkerhet og reguleringer på en ordentlig måte, så er det trygt å bruke.
0: Men det er jo et fundamentalt skille likevel, at det er en teknologi liket med alle andre. Men det er jo stor forskjell på superintelligens i KI og for eksempel en røntgenmaskin.
1: Det er det. Men det er på en måte det premiss om at disse KI-modellene nærmer seg superintelligens, som kanskje debatten står. Så det er jo en del som mener det, og de her store teknologiselskapene vil jo gjerne at man skal mene det. Og ingen vet jo fullstendig, fordi det er veldig få som har tilgang til de her modellene. Men ut fra det man ser fra forskning og i forskningsmiljøene, så er det ingen som tilsier at disse modellene begynner å nærme seg noe sånt. Og det er mange prominente forskere som sier rett ut at dette er fullstendig feil.
0: Ja. Kan du forklare så enkelt som du klarer, hva konkret er det disse KI-forskerne som har blåst i denne fløyta frykter?
1: Jeg skal prøve.
0: Ja.
1: Så mye av det her kommer fra en ny episode der OpenAI, selskapet som har ChatGPT, har hatt et eksperiment. I det eksperimentet så har de hatt mange KI-er som har samarbeidet. Så de har fått en oppgave. De skulle prøve å løse en annen oppgave. Og de var på en måte fanget i et økosystem som de ikke skulle komme seg ut av. Så de skulle på en måte være uten tilgang til internett og sånne her type ting. Men gjennom å samarbeide så fant de her KI-ene ut at det var en vei ut av det økosystemet. Så da fikk de tilgang til det problemet de skulle løse på en måte som vi ikke hadde forutsett. Og da kunne de løse det på en måte med å ikke løse oppgaven, med å jukse. Og i dette tilfellet så er det kanskje litt mer uskyldig. Det var på en måte en

0: kjempemasse. Som selvfølgelig ikke vil være veldig bra for våres sykehus, våres forskjellige ting. Så det er litt der på en måte, argumentasjonen går, da, at de kan, er veldig kraftfulle og kan oppføre seg på uforutsigbare måter.
1: Ja. Og, men du sier at frykten fordeler seg på en måte i to ulike retninger. Hva er det?
0: Ja, så vi kan se på det som to retninger. Så den ene frykten går rundt det her om at de her modellene skal bli superintelligent. Det er jeg ikke bekymret for. Jeg mener at det er klare begrensninger med den teknologien som ligger til grunn for dagens KI. Men den andre retningen er det her sikkerhetsaspektet, og der er jeg mer bekymret. Fordi, som jeg sa, KI er som annen teknologi, og teknologi er nødt til å være trygg og reguleres. Ingen kan bygge seg et fly og begynne å ta på passasjerer og bare fly av gårde uten at de har gjennomgått riktige tester. Du kan ikke bare åpne et atomkraftverk uten at du har gått gjennom strenge kontroller. Av en eller annen grunn forholder vi oss til KI på en annen måte enn vi gjør til de tingene. Jeg mener at konklusjonen av denne på en måte hacking-skandalen som det snakkes om, burde vært at man kan ikke kjøre sånne her eksperimentelle ting hvis man mener det er så farlig. Det burde være akkurat som når du skal gjøre for eksempel en helseundersøkelse, så må du søke om lov til å gjøre det, uavhengig av panelet må godkjenne det, og de må vise at alt er i orden. Og gjør man det, så tror jeg disse problemene vil løse seg på egen hånd. Mm.
1: Og du, både elever og folk i arbeidslivet har på kort tid vent oss til å bruke KI til nærmest alt mulig, men du mener det er et viktig skille mellom for eksempel det at sykepleiere bruker KI på jobb på UNN, og til den mer alvorlige formen for eksistensiell KI.
0: Ja, så KI er jo et veldig dårlig ord. Jeg sier at jeg kommer fra maskinlæringsgruppa, og det er en grunn til det. Maskinlæring er en ganske konkret ting som ligger til grunn for mye av utviklingen vi ser nå. KI kan være alt fra språkmodeller til brusautomater til kalkulatorer. Og det er litt viktig fordi, ja, for eksempel på UNN nå, UNN er ganske langt fremme når det kommer til bruk av KI, men når man hører at UNN bruker KI, så er det som oftest ikke snakk om ChatGPT og sånne her type ting. Det er annen type KI som hjelper for eksempel sykepleiere å monitorere pasienter etter operasjoner. Og jeg tror det er litt viktig, fordi hvis du kommer på en måte til en, ja, la oss si på UNN da, på en måte, de sier ja, vi bruker KI til dette, at du ikke tenker, oi, skal denne dommedagsmaskinen passe på meg?
1: Ja. Tusen takk for at du var med oss og gjorde oss litt klokere på det her, Kristoffer Wikstrøm, førsteamanuensis i maskinlæring ved UiT.
0: Takk for at jeg fikk komme.

Alex Warren med Fever Dream her i morgensendinga. Vi går inn i en tid av året hvor brannrisikoen øker noe, og for å sette fokus på brannvern er det brannvernuke i regi av Brannvernforeningen hele denne uka. Vi får straks besøk av Tromsø Brann og Redning etter nyhetene.

0: Klokka er 8. Her NRK Nyheter. Lokførerne krever alt for mye penger, det sier direktør for arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Nesten 50 lokførere på Østlandet går ut I streik fra klokka 10, som vil føre til over 100 innstilte togavganger. Lokførerne har blant annet krevd like lønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget.
1: De 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra Flytoget, og det jo helt urimelig. Dette en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde I utgangspunktet når Vy og Flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned I lønn, og de har blitt tilbudt et normalt lønnsoppgjør, men det ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre I samfunnet har fått I år.
0: Og Rolf Ringdal I Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger, og sier at det viktigste for dem arbeidstid.
2: Hovedsaken at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medieinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
0: Les mer om streiken på nrk.no. Ukraina sliter med å rekruttere folk til forsvaret. Derfor den norske regjeringen sitt vedtak om å la ukrainere få permanent oppholdstillatelse uheldig.
3: Ukraina veldig tydelig på at de trenger mennesker tilbake I landet sitt, og det jo et flerdelt problem. Det ene jo naturligvis at de ønsker mennesker som kan gjøre en jobb ved fronten eller I militæret her, fordi de står I ganske store rekrutteringsvansker. De har ikke lenger en pool av frivillige som strømmer til militæret, og derfor så de avhengige av å mobilisere flere. Det andre jo sivilsamfunnet der veldig mange har forlatt jobber som viktige for det ukrainske samfunnet, og som nå står tomme fordi de har mennesker som enten har flyktet eller dratt til fronten, og derfor så det vanskeligere for de å holde I gang kritiske funksjoner.
0: Det sa Ukraina-korrespondent Fredrik Tombra. 50 kommuner skal få 330 millioner kroner mer som belønning for vindkraftproduksjon I fjor. Energiminister Terje Aasland kaller det et viktig bidrag til de kommuner som sørger for at Norge har mer fornybar energiproduksjon. Når Portugals landslagssjef I dag presenterer troppen som skal møte de norske fotballherrene på Ullevål neste veke, vil trolig Cristiano Ronaldo stå på lista. Jeg tror I alle fall portugisiske journalister VG har pratet med, og sier at det eneste som taler imot at fotballstjerna legger opp innan den tid, noe de anser som usannsynlig. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås.
4: Her nyhetene fra NRK Troms. Foreningen Ja til Harstad sentrum har sendt inn flere høringsuttalelser til Hamek sine planer om å bygge en dokkhall I Harstad sentrum. Det forteller leder Jørn Anders Børhovde. De imot planene og vil ha en grundig prosess.
5: Jeg håper at saken blir godt opplyst og at man kan ta en god beslutning for fremtiden til Harstad. Så håper vi at statsforvalteren og Troms fylkeskommune ser nøye på denne saken og kommer med sine innspill. Dersom det grunnlag for innsigelser, så ja, så håper vi på det.
4: Og høringsfristen I Dokkal-saken går ut I dag. Strømselskap I Nord-Norge kan lære mye av hva som ble gjort I Luleå, sier Marit Vamheim, daglig leder I Energi I Nord. Luleå Energi frigjorde strøm tilsvarende 20 000 hurtigladere til elbil gjennom nøye dialog med sine kunder. Vamheim mener strømselskapene I Nord bør gjøre det samme med prosjektene som står I strømkø her.
6: Vi trenger å se på det samme som Luleå Energi gjorde, med hvem står I kø, hvem har reservasjoner, og hvor mye trenger de egentlig, de som har fått tildelt kraft.
4: Nina Dons Hansen Høyre sin ordførerkandidat I Harstad til kommunevalget neste høst. Det ble klart på lokallaget sitt nominasjonsmøte I går kveld. Dons Hansen fikk 35 stemmer mot Håkon Vals 17 ifølge avisa Harstad Tidende, og sist Harstad kommune hadde en Høyre ordfører var I perioden 2007-2011. Og Arthur Kruse Sørensen vant regionfinalen I Forsker Grand Prix med forskningsformidling om å bekjempe antibiotikaresistens med virus. Sørensen gikk seirende ut av de 9 doktorgradsstudentene som deltok I konkurransen, og han og Arefe Lotfi, som kom på andreplass, skal delta I den nasjonale finalen 24. september. Og det var nyhetene fra NRK Troms I studio Simen Vingstad.
7: Det her morgensendingen fra NRK Troms.

0: Level 42 med Lessons in Love her i morgensending til NRK Troms og Svalbard. Ingrid Wester Amundsen heter jeg. Følger deg gjerne inn mot morgenen frem til klokka blir 9. Nå skal det handle om brannvernuka. For å oppfordre alle til å gjennomføre brannøvelse hjemme, det er et av temaene for årets brannvernuke som altså er godt i gang nå. Vi går nemlig inn i en tid av året hvor brannrisikoen øker noe, en god påminnelse til oss alle om å gjennomføre den brannøvelsen både hjemme og på arbeidsplassen. Og derfor har jeg nå fått selskap i studio av Hege Andrea Aamodt, leder for forebyggende avdeling i Tromsø brann og redning. Ja, hvordan står det til med brannvernet i vårt distrikt?
1: Ja, jeg vil si at det står bra til. Vi er jo på jobb hver eneste dag for å forebygge hendelser. Og så ser vi jo at det er gledelig at folk blir flinkere til å gjennomføre brannøvelser. Og så jobber vi systematisk. Vi jobber jo på en måte ulike grupper. Det er barn, det er studenter, det er risikoutsatte grupper. Det kan jo for eksempel være eldre, eller personer med utfordringer knyttet til rus, psykiatri. Og samfunnsoppdraget vårt er todelt. Vi er her for tryggheten, og så har vi beredskapsavdeling som er klar til å rykke ut hvis uhell eller ulykker skulle oppstå.
0: Og årets tema er altså nasjonal brannøvelse. Her oppfordrer dere folk til å skreddersy sin egen brannøvelse. Fortell litt om det.
1: Ja, vi gjør det, og det gjelder jo at når det begynner å brenne, så teller hvert sekund. Og hvis man da vet hva man skal gjøre, så er det jo lettere å få et ønsket resultat. Så her kan man altså gå inn på brannøvelse.no. Det er brannvernforeningen som har laget denne siden. Og da kan du få forslag til brannøvelser og hva du er nødt til å ha oversikt over i ditt hjem. Det kan jo være om du har dyr i huset eller leiligheten din, om du har barn, bor i blokk, enebolig, så blir den tilpasset akkurat din situasjon. Så det er jo veldig fin bevisstgjøring om viktigheten av å øve.
0: Og i morgen på lørdag så er det jo også åpen dag på Tromsø brannstasjon. Hva kan folk forventes der?
1: Da kan du forvente å få hilse på Bjørneis. Du kan også få hilse på vår lille venn, brannforebyggerens hemmelighet, Bex. Du kan få sitte i en brannbil, du kan få spyle med brannslange, og du kan også få teste høydeskrekken din hvis du har det i liften. Så har vi også en stand som jobber opp mot trygg hjemme, mot nettopp de her risikoutsatte gruppen som vi prater om. Så det blir veldig mye forskjellig som vi håper passer mange besøkende.
0: Så hørte vi jo i nyhetene denne uka at nye tall viser at de som gjennomfører brannøvelse hjemme statistisk sett blir flere. Hva er din kommentar på det?
1: Det er vi jo veldig glad for. Det er jo det vi jobber for hver eneste dag. Og at det er budskap som er viktig og at det når gjennom er fint. Og da vil jeg også si at her er jo kanskje ungene de viktigste. De er veldig flinke, og om de enten har vært på barnehageuka hos oss, eller vi har vært ute på besøk på skolen, så er det dem som gjerne kommer hjem og forteller de voksne at det må øves. Og det er klart, det vet vi jo. Det kan være en så enkel ting som at denne barnesikringen på vinduet, hvis du har en 9-10-åring som aldri har prøvd hvordan det funker å åpne den, så blir det ikke noe lettere når det er en tidskritisk situasjon.
0: Ja, og så er det jo flere... Du er inne på at man vite hvordan det er hvis man skal stå i det. En myte er jo at mange tror man kan springe gjennom brannrøyk, noe som man kan se innimellom på filmer. Beskriv hva som er virkeligheten dersom man faktisk står overfor en vegg av røyk.
1: Ja, det er jo interessant at noen enhver kan se en actionfilm og tenke at man selv kan komme ut som heltinne eller helten. Men brannrøyk er giftig, og det er jo den viktigste årsaken til alvorlig helseskade eller død i en brannhendelse. Så det viktigste er å komme seg ut av bygninga, prøve å evakuere andre og varsle ved å ringe 110.
0: Og hvorfor er det vanskelig å springe gjennom brannrøyk?
1: Nei, altså du blir jo veldig påvirket av de giftige gassene. Det påvirker slimhinne, det påvirker oksygenopptaket ditt, og du har jo ikke mange sekunder før du holder ikke gjennom den røyken. Så man må ikke prøve å være helt.
0: Du, helt til slutt, brannvesenet så rykker nasjonalt ut gjennomsnittlig over 3000 branner årlig, og dessverre så omkommer jo rundt 40 personer hvert år i brann. Hva de tre enkleste grepene man kan ta for et mer brandsikkert hjem?
1: Ja, det aller viktigste det jo å sjekke røykvarsleren og sjekke at den har batterier. Og så det jo å gjennomføre brandøvelser, rydde eventuelt rundt utganger sånn at det fremkommelig. Og så det også veldig greit å sjekke brandslukningsapparatet både med dato, snu det hvis det pulver, og sjekke trykket. Og så vil jeg jo legge til at det å ta vare på hverandre, sant? Hvis du har en eldre nabo, nå vet vi at befolkningen blir eldre, bor hjemme lengre, så det at har du noen som du tenker kanskje ikke like lett klatre opp på en stol for å bytte det batteriet, så det en god gjensidig solidaritet i å hjelpe hverandre.
0: Og det får bli et godt siste ord i denne praten. Takk for at du var med oss, Hege-Andrea Aamodt, leder for forebyggende avdeling i Tromsø Brann og Redning.
1: Takk for at jeg fikk komme.
2: Jeg tørker litt svette og legger meg på siden din. Hører at du puster mens jeg kryper tettere inntil. Jeg teller ringen du skal få når du blir gammel.

Anna Kajander, sabla fin. Nå det konkurransetid, og vi må få opp litt snøstormlyd for å sette stemningen til den. Der ja. Ikke noe vinterstorm på våres kanter helt enda, men det jo høst og jaktsesong, og den vi skal frem til i dagens konkurranse var en særdeles barsk jeger som tok med seg børsa ut i kulda og mørketida til Svalbard. Da lot denne dama seg forvandle fra en drosjesjåfør i Tromsø til fangstmann ombord i båten Maiblomsten som dro tidlig på høsten 1932 for å jakte isbjørn. Ja, den her enka og tobarnsmora tok altså del i en meget mannsdominert arena gjennom 5 jaktsesonger, og har en egen fast utstilling på Polarmuseet i Tromsø. Kanskje ble hun inspirert til det her valget av de mange fangstmennene hun traff på som drosjesjåfør. Hun vi skal frem til har også en egen gate oppkalt etter seg på Fagereng i Tromsø, og også et stort veggmaleri i Nordre Tollbodgate i samme by. Ja, hvem det vi skal frem til i dag, vet du svaret, så sender du meg det i appen.

0: Det var även det med låta Bli här. I helga blir det fotsalfeber i mitt Troms, og det starter allerede i dag. Derfor skal vi nå gi mikrofonen til reporter Malin Strømsnes. Du har tatt turen til Bardufosshallen akkurat nå. Hva det som skal skje der?
1: Her skal det brake løs med showkamp mellom landslaget og et handplukket All-Stars-lag fra Troms i morgen. Men det starter allerede i dag. Landslaget kom i går. Akkurat nå det veldig lite biler utenfor Bardufosshallen, men her blir det nok liv både i dag og i morgen. Og i dag det barn og ungdom som skal få mulighet til å kunne spille litt med de her landslagsspillerne når de nå her oppe. Og det ikke bare i Bardufosshallen, men også andre plasser i Midt-Troms. Så jeg skal snart gå inn i hallen, se om jeg finner noen der. Jeg skal få prate med noen i landslaget, og så arrangøren som i sin futsalforening.
0: Ja, det gleder vi oss til å høre mer om, reporter Malin Strømsnes. Det blir mer om det altså etter klokka 8:30.

0: Klokka 8.30. Her NRK Nyheter. Over 100 togavganger innstilt bare i dag når det nå blir togstreik fra klokka 10 i formiddag på Østlandet. Nesten 50 lokførere tar på seg streikevestene etter at det ble brått hos Riksmekleren i dag tidlig. Hardest råka blir passasjerer som skal ta tog mellom Lillehammer og Drammen, forteller reporter Knut Røsrud på Hamar stasjon.
1: Her går jo togene foreløpig, men her mange veldig usikre på hva de skal gjøre, fordi at toget går nå, men mange skal jo tilbake kanskje i løpet av dagen eller i løpet av helgen. Så mange stusser litt, skal jeg gå på toget, skal jeg ikke gå på toget? Og flere har nå snudd og valgt å ikke reise enten på jobb eller dit de har planlagt å reise denne helgen. Så mye usikkerhet, hva gjør jeg?
0: På Sortland i Vesterålen har folk som ble evakuerte fra en storbrann i går ikke fått flytte hjem ennå. Brannen i et verkstadbygg ved Riise har roet seg etter å blusse opp igjen i natt. Det skal være gassflasker og giftige stoff i bygget, og de får fare for eksplosjoner og giftig røyk. Brannvesenet lar nå bygget brenne ned til grunnen. Til Russland nå, der det nemlig parlamentsval. Det første gang det et slikt val etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet, Ja-blokket, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista. Det forteller Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De aller fleste de lite villige til å snakke med oss i det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland, og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier. For folk flest som skal velge, så det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, i hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemme fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
0: Iran angrep i natt et tankskip i Hormuz-sundet. Tankskipet ble angrepet fordi det skal ha gjort det som ifølge marinen til Irans revolusjonsgarde ble beskrivet som en ulovlig passering. Tankskipet skal være en Togo-registrert oljetanker. Til slutt, 50 kommuner skal få 330 millioner kroner mer som belønning for vindkraftproduksjon i fjor. Energiminister Terje Aasland kaller det et viktig bidrag til de kommuner som sørger for at Norge har mer fornybar energiproduksjon. Det var nyhetene i denne omgang, og de fikk du av Hanna Kolås.
3: Her nyhetene fra NRK Troms. Det har kommet mange høringsuttalelser til Hamex sine planer om en dokkhall i Harstad sentrum. Det var nettopp det vareordfører og leder i planutvalget i Harstad kommune, Espen André Ludvigsen, håpet på.
4: Dokken har skapt et veldig engasjement og bra idé. Noen er positive, og noen er negative, og noen er midt imellom, og vi trenger alle innspillene som vi kan få, så jeg håper det er mange.
3: Og fristen for å sende innspill ved midnatt i dag. Kunstig intelligens er ikke en eksistensiell trussel, det mener førsteamanuensis i maskinlæring ved UiT, Kristoffer Wikstrøm. Den siste tida har KI-forskere advart mot at utvikling av kunstig intelligens går så fort at det kan true menneskeheten. Wikstrøm er uenig.
5: Det er en del risikoer med kunstig intelligens, men superintelligens og verdens undergang er ikke en av dem. De store teknologiselskapene vil gjerne at vi skal tro at KI er annerledes enn annen teknologi, men det jeg prøver å få frem i den kronikken er at KI som all annen teknologi, om vi forholder oss til sikkerhet og reguleringer på en ordentlig måte, så er det trygt å bruke.
3: Og Harstad kommune har samlet skadedyrbransjen, næringslivet og Folkehelseinstituttet til et felles møte for å planlegge tiltak for å bekjempe økningen av rotta i byen. Skadedyrbekjemper Trond Arnt Tronsen sier at alle må bidra for å få bukt med problemet, og sier man bør være ekstra nøye med søpla.
6: Avfallshåndtering er veldig viktig. At man ikke har, og det gjelder ikke bare privatpersoner, men kanskje mest spesielt næring, at man har god søppelhåndtering, at det ikke ligger og flyter med søppel rundt søppeldunkene, for eksempel. Så det er en viktig sak at man fjerner mattilgang.
3: Og du kan lese mer om denne saken på våre nettsider NRK.no Troms og Finnmark. Og det var nyheten for NRK Troms. I studio, Simen Vingstad.
7: Det her er morgensendingen fra NRK Troms.

0: Nick Kershaw, Wouldn't It Be Good. Og det er den siste halvtimen til denne ukas siste morgensending fra NRK Troms og Svalbard. Og nå skal vi ta turen til Midt-Troms, nærmere bestemt Bardufosshallen. For det er sted å være for futsal-entusiaster denne helgen. Det blir futsal for barn, ungdom og voksne flere plasser. Reporter Malin Strømsnes, du er i Bardufosshallen akkurat nå. Hvor helgas futsal-eventyr er satt i gang, og det er ikke noe av hvem som helst du er sammen med.
1: Neida, for landslaget er jo her på treningssamling, så har hun fått med meg en landslagsspiller, Sindre Eggen. Ikke bare er du landslagsspiller, du har Bardudøl. Hvordan er det å ta med seg landslaget til hjemlige trakter?
2: Nei, det er utrolig kult. Jeg hørte vel først om det rundt april, og da hadde jeg ikke trodd at noen var liten at man skulle spille med en landslagssamling her på Bardufoss. Så nært hjemme. Det er kjempekult.
1: Men hva som gjorde at dere kommer hit til Bardufoss?
2: Nei, det er jo Steffen og Istin Futsal og med flere samarbeidspartnere som har fått der til. Jeg er helt imponert over det og kan man få til på så kort tid.
1: Og da blir det naturlig overgang til deg, Steffen Kaspersen Jakobsen, for du er leder i Futsal Istin Futsalforening. Og dere er jo relativt nye, dere ble stiftet i november i fjor, og allerede har klart å få landslaget hit. Hvordan har dere fått det til?
3: Nei, ja, det er kjempeartig. Vi var tidlig i kontakt med forbundet som syntes det var spennende det vi holdt på med her, og da drøftet vi hvordan vi kunne spre futsal som sport i Midt-Troms, så et av tiltakene var å få landslaget for herrer hit på samling, og det vi var superstolte og fornøyde, og det var artig når de landet på flyplassen i går, og se at det var realitet det vi har jobbet for nå siden i januar.
1: Og altså landslaget er her, men det skal skje litt også for folk i regionen.
3: Ja, det er jo ikke nok at bare landslaget kommer hit for å spre sporten, så har vi masse sideaktiviteter for barn og unge, så jeg var inne og sjekket tallene nå, så vi har over 105 unge fordelt på Bardufoss og Finse, som skal være i aktivitet i løpet av helga. Og jeg vet jo såpass mye at det er masse unge som har gått og bare snakket om hvordan gleder seg til å møte landslaget, og jeg tror i dag får vi opp en 27 fjerde til sjuende klassing her, som bare gleder seg til å møte landslaget, så det er jo verdt alle arbeid man legger ned når man ser den gleden fra ungene.
1: Ja, og hvordan er det? Altså, som sagt, dere er jo ganske nye. Hadde dere sett før dere at det skulle bare på under et år bli så mye aktivitet her, og til og med landslaget her?
3: Nei, altså, det er jo lov å drømme, men jeg tror dette overgår drømmen. Vi har 102 stykker som har meldt seg til hele sesongen allerede, og vi er bare 10 måneder gammel, sånn at vi har virkelig truffet noe. Vi har vært superheldige med de samarbeidspartnere vi har fått med. Vi har jo noen som var tidlig ute og ville være med, som hjelper at vi kommer oss i gang, sånn at det samarbeidet vi har hatt med næringslivet og Målselv kommune, ikke minst, altså, kommunen har vært helt enorme ressurs for oss for å få det til.
1: Sindre Eggen, du har jo vokst opp i Bardu, og det var ikke mye organisert futsal da du vokste opp. Hvordan er det å se at nå kommer de mer organiserte former?
2: Nei, det er jo kjempegledelig. Det, som du sier, når jeg var liten så var det ikke noe organiserte futsaltreninger, eller ikke noen klubber i mitt rom som hadde noe fokus på det, men min erfaring med futsal fra jeg var liten var jo å dra på andre juleårsturnering på Bardufoss og fjerde juleårsturnering på Setermoen. Så nei, det er kjempegledelig å se at man klarer å få det til, og at så mange ønsker å delta også. Mm.
1: Og i morgen så blir det showkamp der folk kan komme opp i Bardufossalen og heie på enten landslaget eller et handplukket Allstar Troms-team. Kan du name-droppe noen, Steffen?
3: Nei, vi har jo mange spennende navn. Vi har jo Simen Mære fra Bardu som skal utfordre Sindre på banen. Vi har Jesper og Jonas Simonsen. Jonas er jo en gammel landslagsspiller fra Bardufoss, og i morgen klokka 6 er det kamp i hallen, og det er også mulig å kjøpe billett i døra, så jeg håper masse folk kommer. Vi har vel selvt 170 billetter nå, men jeg vet at det kommer en del til, så nå er vi over 200, så er vi fornøyde, og enda flere håper vi bare kommer opp i hallen og får oppleve Bardufosshallen og den fantastiske sporten, og får lov å ha landslaget i Bardufosshallen. Det er vel ikke så mange som hadde trodd det når vi drev og bygde den.
1: Så hvordan blir det da helt til slutt, Sindre, å møte Allstars-teamet? Er dere redde?
2: Ja, men det fra spøk til alvor, så er det mange gode fotballspillere på det laget der. Det man har spilt og kjenner veldig mange av dem som er der, så det blir morsomt. Det blir en fin utfordring for oss. De kommer inn med litt friske bein, og vi kommer inn med fire treninger i kroppen, og så jeg tror det blir veldig, veldig gøy. Det gleder jeg meg til.
1: Da det bare for folk å finne veien til Bardufoss-salen i morgen og ikke sitte hjemme og være klar til å heie og rope litt.
0: En sterk futsal-oppfordring der fra utegående reporter på Bardufoss, Malin Strømsnes.

0: Det var låta Blue, det, av Therese. Og nå har jeg fått selskap her av Simen Vingstad. Han skal gi oss nyheter.
1: Kunstig intelligens er ikke en eksistensiell trussel, det mener førsteamanuensis I maskinlæring ved UiT, Kristoffer Wikstrøm. Den siste tida har KI-forskere advart mot at utvikling av kunstig intelligens går så fort at det kan true menneskeheten. Wikstrøm uenig.
2: Det en del risiko med kunstig intelligens, men superintelligens og verdens undergang ikke en av dem. De store teknologiselskapene vil gjerne at vi skal tro at KI annerledes enn annen teknologi, men det jeg prøver å få frem I den kronikken at KI som all annen teknologi, om vi forholder oss til sikkerhet og reguleringer på en ordentlig måte, så det trygt å bruke.
1: Nina Dons Hansen Høyre sin ordførerkandidat I Harstad til kommunevalget neste høst. Det ble klart på lokallaget sitt

I dagens konkurranse så skulle vi frem til Vanni Volstad, født på Sommerøya og døpt Ivanna Margrethe Kristine Ingvartsen Dvergbjerg før hun gjorde tromsøværing av seg som 15-åring. Og hun var ikke bare Nord-Norges første kvinnelig taxisjåfør, men ikke minst første fangstkvinne som overvintret på Svalbard. Og mange av dere lyttere har hyllet hun i innboksen min i dag. Siv skriver, tenk for en tøff dame, hun følte drømmen sin, og hun heier på alle jenter som tør seg inn i mannsdominerte yrke. Litt av en dame, skriver Grete, en tøff dame, skriver Roy, og dagens vinner har jeg kåret. Det han heter Roar Hole. Han befinner seg på Storslett. Dit sender vi et krus. Og så går vi ut på hans tips til låt, som jeg allerede hadde på min liste. Det her Ytterste Pol med Kari Bremnes. En sang tiltenkt Vanni Volstad. Ha en nydelig helg. Som flamme i sol.

0: nyheter. Klokka er 9. Over 100 togavganger på Østlandet er innstilt fra klokka 10 i dag når togstreiken starter. Det ble brudd hos riksmekleren i dag tidlig, dermed går flere titalls lokførere ut i streik. Passasjer Adrian Lorentzson på Hamar er frustrert over ikke å få god nok informasjon.
1: Jeg pendler jo daglig til Oslo, så for meg så er dette her ganske alvorlig. I dag så skal jeg til Gardermoen, og jeg tror jeg klarte å kapre den aller siste billetten på toget fra Trondheim, som ikke er Vy.
2: Har du fått den informasjonen du trenger i dag på hvordan du skal komme deg videre?
1: Overhovedet ikke. Det har vært et informasjonsvakuum som har gjort at jeg har ikke peiling på hvilke tog jeg kan ta, så det første jeg gjorde da jeg så det ble streik var å prøve å booke en billett på toget fra Trondheim. Fordi den informasjonen som er der er ikke eksisterende, eller det vil si jeg fikk vite at det var 29 avganger som var innstilt, men ikke hvilken av dem. Så da du sa klokka 10 nå, så var det første gangen jeg har fått noe som helst form for nyttig informasjon i dag.
0: Reporter på Hamar, Knut Røsrud. Et av Norges største fengsel, Ringerike fengsel, styrer mot et kraftig underskudd i år. Høysikkerhetsfengselet mener de må ha 40 flere ansatte på jobb enn det de har råd til i dag for å ha en forsvarlig turnus. Situasjonen er verre enn noen gang, sier fengselsleder Eirik Bergstedt.
3: Ja, nå har jeg vært fengselsleder i over 10 år og har ikke opplevd en så anstrengt økonomi i kriminalomsorgen noensinne.
4: Det ligger an til et underskudd på mellom 6 og 8 millioner kroner mot slutten av dette året, ifølge Bergstedt. Og Ringerike er ikke unikt, det er en anstrengt økonomi i hele kriminalomsorgen.
3: Ja, det medfører at innsatte blir låst inn i langt større omfang enn det som er ønskelig fra vår side. De blir isolert mer dessverre, i mye alenetid på celle, på grunn av manglende aktivitet og manglende bemanning.
0: Reporter Maria Kommandantvold. Flere eldre fremover kan gi flere trafikkulykker. Det frykter Folkehelseinstituttet og Vegvesenet, som i en ny rapport peker på at både seniorer bak rattet og som fotgjengere er i risikosona. Tallet på nordmenn over 65 år vil øke kraftig de neste 25 årene. Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet i Vegvesenet, Guro Ranes, påpeker at mange eldre er trygge og erfarne trafikanter, men at eldre er mer utsatt i trafikken. Når Portugals landslagssjef i dag presenterer troppen som skal møte de norske fotballherrene på Ullevål neste uke, vil trolig Cristiano Ronaldo stå på lista. Det tror i alle fall portugisiske journalister VG har snakket med, og sier at det eneste som taler mot er om fotballstjerna legger opp innen den tid, noe de anser som usannsynlig. Ronaldos landslagsframtid har riktignok vært uviss etter fotball-VM, der Portugal røyk for verdensmester Spania i åttendelsfinalen. I nitimen har dere ikke lagt opp, Knut og Sjån. Er dere på ballen i dag?
5: Ja, jeg vil si det.

0: Ja, savner du fotballens, nei, sommerens fotballfeber? Roinga, det å klemme fremmede mennesker på gata.
1: Ja, fortvil ikke. Mimir Kristiansson er nå ute med bok om den store fotballfesten.
0: Ja, når det sagt, hvordan våger denne kommunistiske svikeren som begynte å heie på Island under den forrige elendige norske perioden å skrive bok om laget vårt?
1: Vi skal forsøke å tilgi, for det her blir en nydelig omgang med fotballmagi.

0: Han bruker flertalsformen Glory Days. Bruce Springsteen, vi i entall når det gjelder denne Glory Day. Det fredag for en herlig dag.
1: Ja, herlig dag. Det druer du sitter og spiser, eller hva det du driver og stapper inn i kjeften nå i det vi går på lufta?
0: You wish, eller egentlig I wish. Ja. Skulle ønske at det var drue spiste. Nei, det smattet litt på noen IFA-halspastiller der, salt lakris. Det hører at det burde du også hadde en liten dose av, for jeg har smittet det, noe som helt fantastisk, at det går an.
1: Ja, men vi har så mye sammen over lufta at dine bakterier har nådd studio fra Bodø til Oslo, ja. Så jeg er nå smittet av også denne sykdommen for kjølelse.
0: Ja, hyggelig at du også deler oss fram, for det hjelper ofte å dele litt av sykdomshistorikk. Kanskje har vi delt munnspill på en måte, og dermed dratt inn et lite virus i bronkien vår. Nei, vet du hva? Skulle ønske det var drue jeg sto og spiste nå, for nå vil jeg slå et slag for det, for druene der ute, de er altså så god for tida. Jeg kom i går hjem med en ny boks med druer. Det eneste jeg synes det er litt negativt, det er jo den plastemballasjen, og at det er litt sånn tungvint å klipse opp de der boksene med druer.
1: Hva hvis du heller har gjort enn å klipse de opp?
0: For det høres veldig enkelt ut. Du kan komme i en liten pose da, eller pose, noe slags. Og de var så gode at jeg måtte gå inn til min sønn, som satt inne på rommet sitt og gamet, og jeg avbrøt han i den viktige fritidsaktiviteten. Du må bare spise litt på de druene der.
1: Så koselig. Far, sånn øyeblikk.
0: Ja, et nydelig øyeblikk, men ikke så nydelig som druene per se.
1: Oi!
0: Og det er ikke bare de vanlige Autumn Crisp, nei, som er veldig gode nå. Cotton Candy-druene har altså truffet meg med en form for sukkerstøt, som jeg ikke opplevde på år og dag.
1: Wow, jeg har hørt om Cotton Candy-druene, jeg har aldri smakt dem. Så deilig. Nei, for du sto jo her litt tidligere på morgenkvisten, og jeg trodde du hadde hatt et lite slag, fordi jeg sa Knut, og du stirret bare ut i lufta.
0: Drømte om Cotton Candy-drue.
1: Ja, for det hadde du en drue i munnen, og du var helt fortapt i smaken.
0: Nei, jeg vet ikke om det er noe med sesongen vi er inne i nå, altså hvis druene heter Autumn Crisp, så har det vel noe med årstiden vi er inne i, at de skal være litt crisp akkurat nå, og de her cotton candy druene, altså druer som smaker sukkerspinn. Mm. Mitt første møte med det var faktisk bare for noen uker siden, da jeg kjøpte munnspill, og var i musikkforretninger, og jeg kjenner de som driver musikkforretninger, og de sa, Knut, før du kjøper munnspill, smak litt på de druene her, og da var det cotton candy druene, altså fantastisk, og jeg tror de er sunn også.
1: Nei, jeg vet ikke, men husk, Knut, første drue er alltid gratis, og så er du på kjøret, så vær litt forsiktig med det. Jeg bare sier det. Det kan gå gærent greiene der. Nei, altså jeg vet ikke, jeg har hørt mangt om cotton candy druer, at det skal visst nok være like sunt, men er det noe sånn, hvordan får de det til å smake cotton candy?
0: Ja, det er sikkert genmanipulert.
1: Det er et spørsmål vi er nødt til å
0: stille. Men i noen sammenhenger så heier jeg på genmanipulering, tydeligvis. Det er ikke bare cotton candy også. Jeg tror druer generelt er kjempegod for tiden, så digg inn, folk.
1: Ja, ok. Jeg skal gå løs på druene, ja, så det er jo også godt. Spiser det forskjellig.
0: Skal vi gjøre litt på druen?
1: Ja, det er det beste som er.
0: Det beste som er.
1: Apropos, hadde jeg nær sagt, jeg sa det heldigvis ikke, det å være på druen. Vi skal jo over til en forfatter, politiker, som har skrevet nok en knakende god bok. Mimir Kristiansson har plukket opp, hva heter det, mantelen, er det det man sier? Nei, hva sier man? Jo, og har nå fører da tradisjonen ved å skrive VM-bøker videre.
0: Det startet jo Michelet og Dag Solstad gjorde.
1: Det startet jo i 1982 med det, og nå er altså Mimir ute med sin bok, og nå skal vi treffe Mimir, og vi skal høre om hans opplevelser under VM og alt som foregikk der.
0: Mulig at også må spørre om hans forhold til drue.
1: Ja, det
0: men selv det litt på siden, men det tåler vi.
1: Det tåler vi.
0: På denne Glory Day.

0: Ja, nu blir det på alla måttar togetherness här i 90-minuten. Välkommen till oss, Mimir Kristiansson.
1: Tusen tack.
0: Politiker, författare idag här i 90-minuten som bidragsyter till det som har varit en god norsk tradition, alltså bok som uppsummerar VM i fotboll. Låt oss först bara starta där du är akkurat nu, Mimir, i Stavanger, Ollebyen, fotbollbyen Stavanger. Ge oss ett lite intryck av hur det står till där på morgonkvisten.
1: Det är väldigt, det är regn för så det sån och typiskt Stavanger vær. Men folk här i byn har gått på en sky egentligen siden i fjor vinter når Viking vant serien for første gang på 35 år, og så har man jo kvalifisert seg til Champions League, og nå går man og venter på at Bayern München skal komme til Göteborgen og spille Champions League-kamp.
2: Ja. Jeg sitter jo her sammen med to nerds som har vært sitt lag i Champions League, både Viking og Bode. Ja, som du sier, Mimi møter jo Bayern München, som jo knuste Glimt 5-0, det må vi jo ikke glemme. Du, bare dere to gutta nå, Knut og Mimi, har dere liksom en spesielt bond i dette øyeblikk? Er det noe, Bode-fans, Viking-fans, er det noe spesielt som skjer mellom dere for tida?
1: Altså, jeg vil jo bare si, det er greit at vi ikke må glemme at Bayern München slo Bodø Glimt 5-0. Vi må heller ikke glemme at Viking slo Bodø Glimt 5-0 forrige gang de spilte. Så de lagene er cirka like gode. Ja. Men nei, altså, det har jo vært et rivaleri faktisk utviklet seg mellom Viking og Bodø Glimt med liksom skikkelig fyrte oppgjør og ganske høy temperatur egentlig, og vi har på en måte jakta på Glimt, som selvfølgelig har vært de som har satt liksom standarden i norsk fotball. Men nå som jeg føler begge gruppespillere i Champions League, så synes jeg det er mer sånn, fikk en hyggelig melding fra en Glimt-fan før den første Champions League-kampen som jeg kjenner, og lykke til og sånn, så jeg har inntrykk av at nå er vi litt i samme båt, ja. Men den perioden Glimt var veldig sånn overlegne, så var det jo litt, altså, alle som husker Rosenborgs periode på 90-tallet vet jo at på et tidspunkt går man lei.
0: Men jeg føler resonemanget ditt Mimir 100%, og kanskje det er spesielt med at når man er i Champions League, så er man på en måte, da er vi i lag på et eller annet vis, da representerer vi mer eller mindre Norge, og det skal vi komme tilbake til når vi etter hvert skal inn i selveste fotball-VM da. Men det med at når Bayern München kommer til Stavanger, så krever produksjonen som ikke utsett at de må sage ned masse trær.
1: Ja, det er altså så mye rare krav fra UEFA, og dette viser jo disse her topp i fotballen, hvordan de skalte og valgte. Det er jo da bussene, så vidt jeg har skjønt, er litt vanskelig å skjønne seg på, som er for lange et eller annet, så gjør at de må sage noen trær, og så i tillegg så blir jo supporterne kastet ut av puben. Det høres ikke så alvorlig ut, men det har skapt et veldig sterkt sinne blant de sånn hardcore stående, syngende supporterne har hatt tilgang til en sånn stadionpub som har blitt de samlingssted, og den blir nå, man vet ikke helt hvorfor da, men til Champions League-kampene så vil ikke den være åpen på samme måte, så liksom, ja, og det er ikke vikingsfeil altså, men det, man blir pålagt sånne regler, og nedprioritere de, kan du si, hverdagssupporterne som er der til daglig, til fordel for sånne utenlandske digitærer.
0: Jeg føler også at du, Mimir, du er en som kan representere både pubkulturen, men også det å ta vare på naturen, trær og
1: plantevekst. Ja, det stemmer det, det er både kultur og natur.
2: Jeg blir mer, jeg må si, som en som ikke er deltagende i det hele tatt i dette her, så blir jeg mer provosert av trærne enn den puben, det må jeg bare si, Mimir.
1: Ja, det er, altså det med den puben, det er vel i så fall et bilde på at man på en måte nedprioriterer de som ildsjelene som står der uke ut og uke inn når Viking spiller mot Kristiansund også, liksom. Ja. Men det er klart, og hvis du ikke klarer deg uten den øl i pausen, så har du kanskje større problemer, så jeg tror det er verre med trærne, ja.
0: Men kanskje UEFA burde ha det sånn som enkelt andre gjør, for hvert tre vi sager ned i forbindelse med en Champions League-kamp, så skal vi plante to nye.
2: Ja. Det er nydelig.
0: Ok, men før vi går i gang med VM-praten her, Mimir, hvordan er du som fotballfan? Er du utagerende? Er du en som kan sangene på stadion? Har du klisterhjerne og husker hver et touch på ballen?
1: Altså, jeg vil si at jeg er litt utagerende fotballsupporter, ja. Så jeg har på en måte vært en del av det som heter Felt O, som er liksom det stående, syngende miljøet i Viking. Og jeg hadde jo en lang periode der jeg drev å tok han meg på overkroppen når Viking skårte og sånn, men det, på et tidspunkt, og det gjorde jeg senest mot Dynamo Zagreb også, men på et tidspunkt så ble det så mange folk som la merke det, altså det, det fordeler og ulemper må være kjent.
2: Har du noensinne malt en bokstav på hele fronten av din bare overkropp, Mimir?
1: Nei, det har jeg, faktisk ikke, men jeg har vært mye bares på fotballkamp, og det aller morsomste ved det var en gang jeg var veldig, veldig glad på fotballkamp, og så hadde jeg tatt dem i overkroppen, stod og svingte til et drakten over hodet, og høya og jublet, og så var det et TV2, så de zoomet inn på meg, og så sier Jesper Mathisen, se der, er Aslak Sira Myhre.
0: Du må ikke slutte det der, men jeg vil gjerne, ha en god kamerazoom på en Mimir i bare overkropp der, med drakten svingende rundt hodet.
2: Det er nydelig. Ja. Men Mimir, vi skal snakke litt om bok nå, om, ja, straks egentlig, men altså, hvem er det du tror du er som tillater deg å skrive en bok om det norske landslaget, du som svek oss? Ja. Sist det var en dårlig periode, gikk rett tilbake til Island. Hvem tror du er?
1: Altså, i begynnelsen av denne boken, første skikkelig kapittel, heter jo Landsvik oppgjør, for at jeg har jo ikke ventet i 28 år på å være i VM. Jeg var i VM i Russland i 2018, jeg har fulgt i Island. Ja. Men nei, altså, det er jo sånn det er å være halvt norsk og halvt islandsk. Ja. Og jeg har pleid å heie på Norge i fotball og Island i håndball. Og så har det på en måte, var det en periode der jeg snudde, og der det var Island som var med og sånn, og da kjente jeg at ja, det norske landslaget var på et tidspunkt så dårlig at det rett og slett sluttet å være norsk. Så, og det er jo litt sånn medgangssupporter i, men samtidig så, sånn er det vel, fordi det var vel mange norske irakere som satt i noe samme klemmer. Det var vel en av de som spilte på landslaget til Irak til og med, som var vokst opp og født i Grimstad. Så det der er jo et ganske vanlig dilemma for oss, og det er ikke så annerledes. Ingen som tar Island jo helt på alvor som innvandrer i Norge også, men det, ikke så skumle gjenger og sånn, men det er liksom, det er litt det samme, tror jeg, som veldig mange flerkulturelle nordmenn og stadig flere står i, da, at du har liksom flerende land, og begge er liksom like mye ditt. Du er både det ene og det andre liksom, og av og til, altså, som når Norge møter Irak i gruppespillet, så må du jo rett og slett velge. Ja. Og av og til så kan du bare shoppe litt, da, som jeg har vært så heldig å få gjort.
0: Ja, og vi skal inn i den godte butikken der du har virkelig shoppet rundt, nemlig fotball, VM og Norges bragda der. Mimir, du blir her også etter Call Me Up When You Break Up.

0: Ståle het en man. Han kom fra Finnskogen. Ståle var en gjev mann, særs sterk og modig. Han var uten hår på hodet, slik at når sola skinte på ham, så lyste skallen hans opp. I skipet stod han alltid lengst frem i bakken, klar til å gå først i land. Derfor kalte folk ham Ståle Solbakken. I ungdommen hadde Ståle vært en fryktet kriger. Han lå i viking og herjet i danenes land, da han kjente et hogg i brystet og falt om på vold. Nå trodde folk at Ståle Solbakken var død, og det ble gjort i stand for å legge ham i jorda. Da sa Ståle, «Ikke skal det legges jord på meg, for jeg ikke ferdig med det jeg har å gjøre her på jorda. Landet mitt har jeg ennå til gode å hevne for all den elendighet vi har måttet tåle.» Så reiste han seg opp fra graven som om han var født på ny. Om dette sa folk at nå forstod de hvorfor han hadde fått navnet sitt fra, ettersom han hadde så mye stål i seg at han kunne stå oppreist selv etter at hjertet hadde sluttet å slå.
1: Ja, det starten på boka din, Mimir Kristiansson, VM i fotball 2026, for en saga du har vært med å føre i pennen.
2: Ja, og jeg tenkte jo at jeg jo halvt islandsk, og det som var vanlig når norske konger dro i krig før i tida, var jo at de alltid hadde med seg en islandsk skall som kunne skrive ned alt det store de gjorde, alt det store de fant på. Så jeg tenkte at det fikk bli min rolle, og så ble jo landslaget også et slags vikinglandslag da, som var på en måte preget av denne trommen og denne roingen av hjelmene, av rune skriften på drakten og de kågenererte vikingbildene.
1: Ikke minst,
2: ja. Så det passer jo veldig bra med den saga-stilen da, ja. Egentlig.
1: Men hele boka, må jeg legge til, er jo ikke skrevet i den stilen. Det blir på en måte mer faktaorientert etter hvert, selvfølgelig. Du var jo også med å lage podcasten Mørk og VM med Erlend Mørk her i NRK. Fortell litt om den inngangen du selv hadde til fotball-VM. Du var i Norge da, hadde bestilt billetter hvis du skulle til USA, og så hadde du også en fødsel i nær familie på gang.
2: Ja, altså, jeg fikk barn nå i starten av august, og det var jo 11 dager på overtid, sånn at på en måte termin var jo bare rett etter finalen. Og dermed så kom jeg jo inn i det samme problemet som Norges stopperkjempe Leo Østegård hadde da. Han hadde jo fødsel midt under VM, der man måtte på en måte finne ut hvor tidlig man skulle hjem, og så var det jo ingen av oss som trodde at Norge kom til å gå så langt. Sånn at jeg hadde overbevist kjæresten min, og hun har vært veldig grei da, om å få komme hjem 3 uker før termin. Kom et sånt argument, sånn argumentrekke som var sånn, de som på plattform, nå tror du de kommer hjem?
3: Snedig!
2: Ja. Jeg prøvde meg med det til han Øst i går, at jeg kunne følge fødselen på FaceTime, men da gjorde meg oppmerksom at jeg ikke skulle spille i VM. Men det gikk nå for så vidt bra, men det gjorde at jeg måtte dra hjem midt i Brasilkampen, ja. Men det var jo ingen av oss som hadde sett for oss at Norge skulle gå videre helt til kvartfinalen. Vi hadde regnet med at vi hadde egentlig god klaring når vi kunne få med oss 2 sluttspillkamper. Og jeg tror, når VM begynte, så tror jeg de fleste i Norge ville vært fornøyd bare fordi vi var med. Jeg tror ikke folk ville vært skuffet hvis vi ikke gikk videre engang, fordi man tenkte Senegal og Frankrike, det er gode lag, og så videre, og så videre. Men nå sitter vi her og er litt skuffet over at vi ikke spilte semifinale.
3: Jeg vet, jeg orker nesten ikke snakke om den der kvartfinalen. Jeg skal innrømme at jeg gikk og la meg da ekstraomgangene begynte, for da hadde jeg en så dårlig følelse i kroppen, og det viste seg å stemme. Men Mimi, som den sosialisten du er, og når du er i festlig lag kommunisten, du er da, hvordan opplevde du kapitalistenes høyborg USA?
2: Først og alt så er det jo bare å si, og det tror jeg de fleste som har vært i USA eller møtt amerikanere i Norge også vet, amerikanere er jo veldig, veldig greie folk. Ja. Og det er jo ikke sånn at de går rundt og mener politiske ting når du treffer dem på en måte. De er jo bare veldig gjestmilde og veldig sånn imøtekommende og hyggelige da, så jeg liker amerikanere skikkelig godt, det må jeg si. Ja. Og så er det jo det at det jeg derimot ikke liker så godt er jo hele det der, kan du si, plastiske, kommersielle rundt, ja, både FIFA, fotball-VM, men egentlig også amerikansk sport, for den er enda mer kommersialisert enn den norske. Mm. Sånn at på en måte, når vi var så Norge Elfenbenskysten i Dallas, og da var det sånn, da følte du at du var på et annet kontinent, altså, for det, da føltes det som det var ikke en fotballstadion, og det var det jo heller ikke, det var amerikansk fotballstadion bygd om, men det var liksom som å være på et sånn, et underholdningskompleks, hvis du skjønner, og det var cheerleading på verdens, altså, storskjermen var større enn 16-meteren, og det var cheerleading, og det var, altså, jeg har ikke sett cheerleading før, og jeg skal ikke lyge på meg at jeg holdt for øynene, men jeg synes det var flaut, for å være helt ærlig, for det er jo bare digge damer som danser, så det er jo ikke noe, i hvert fall jeg ser ikke noe annet hensyn, eller pinlig å sitte der sammen med noe, satt to 10-åringer på raden foran oss liksom, og så, hva er det de på en måte trøkker på deg nå liksom?
1: Ja, men nå må jeg si spørsmålet, var du selv da i bare overkroppen?
2: Nei, da, ikke på den ikke kampen der altså, men jo da, det ble jo litt mer i den Brasil-kampen, så ble det jo litt mer halloyet, men den inn det er en annen type stemning, tror jeg, på landskamper og VM generelt. Altså, for eksempel en fantastisk ting med VM, som er veldig lett å undervurdere, er at supporterne går og blander seg med hverandre. Det er ingen slossing, ingen krangling, ingen, altså, mens til og med bare en hvis Viking skal møte Brann på en måte, så må Brann-supporterne geleides rundt i byen, ja, for å ikke begynne å krangle med Viking-supporterne. Så er kanskje noen av de tingene litt overdrevet, stort sett, det er jo folk hyggelige her også, men under VM er det veldig sånn, ingen er sure, alle er glade, hele verden møtes, det er veldig sånn fest på en måte, kanskje med unntak av argentinerne, men utenom det så er alle i det humøret der.
1: Ja. Men du skriver jo i boka di at du så da selvfølgelig både kamper her i Norge og i USA selvfølgelig, som du nå beskriver, men utifra det jeg leser, og egentlig det med følelsen man kanskje hadde selv også, som har vært her hjemme på Berget, at det var nesten kulere å se kampene her i Norge enn det var i USA?
2: Ja, jeg når etter man hadde sett Norge slå Senegal, det var da det egentlig tok litt av, både i Norge og med Norge i VM, når man første gang spillerne selv rodde og sånn. Når vi da satt i en bil på vei inn til New York etterpå da, så satt meg og Erlend Mørk og tenkte at nå hadde det vært gøy å være i Oslo, på en måte. Og det, jeg skjønner at dette her høres utrolig ekkelt og privilegiert ut på en måte, og har fått være der i VM, og det fremstår jo veldig, for hver dag som går, så er det jo enda kulere sagt at man var til stede når Norge slo Brasil og sånn. Mm. Men jeg tror at folk som var her hjemme fikk ta del i, og jeg fikk jo ta del i det mot når jeg så England-kampen også, men en kollektiv, ja, jeg har kalt det en slags kollektiv orgasme da, i Norge, for det var på en måte bare en enorm sånn folkemobilisering, altså man hadde jo denne, hver gang Norge skåret mål, så slo de ut på jordskjelvmålerne i Bergen, så at man hadde disse nett der man skulle vekke kongen og rodde og alt mulig, sånn at, ja, det var en liten, et lite stikk der av en følelse av at det var kanskje Norge man skulle ha vært.
3: Ja, Mimir Kristiansson, du blir sittende du og skal snakke mer VM og fotball.
1: Der passer det, henger en kabel i taket der over det.
3: Bare vær forsiktig med den.
1: Ja, så ikke det, ja.

0: Kristian Ingebrigtsen, Things Are Gonna Change. Vi har Mimir Kristiansson på besøk I dag. Han har skrevet bok om fotball-VM 2026. Du var litt inne om det her, Mimir, som norsk og islandsk at I periode har vendt Norge ryggen. Du har alltid hatt Island som en sånn håndballnasjon også. Den ro-feiringen der, det en kopi av den islandske ropingen?
1: Ja, jeg ganske sikker på at det inspirert av det, men dette en litt interessant opprinnelseshistorie, for det islendingen har ikke funnet på det selv heller. De har stjålet det fra den skotske klubben Motherwell, som på et eller annet tidspunkt spilte en Europa-cup-kamp mot et islandsk lag. Og så dukket det jo midt under VM opp en svensk heavy metal, som mente at han hadde holdt på med det roingen på konsertene sine I sånn viking death metal lenge og var veldig fornøyd med det da, men jeg tenker at den roingen, det går det har vært en dundrende suksess, det tror jeg bare folk må det var noen som var skeptiske og det kunne kanskje vippa begge veier og blitt kleint, og det tok litt tid før man helt fant rytmen med det, men jeg tror alle de som var skeptiske til at det skulle bli kleint tror jeg rett og slett bare må gi seg.
2: Nei, det var litt kleint når de skulle liksom det var mye organisering til å begynne med. Nå må alle sitte der, og hvor tromma der? Og så, men når det først satt, jeg enig med deg, Mimir, jeg likte den roinga kjempegodt, ja. Du, altså, nå jo Nations League jo rett rundt hjørnet her. Vi starter mot Danmark torsdag 24. september. Fortsatt på Norge-laget, Mimir, ja. Du har ikke skiftet til Island. Nei, nå du med full... Ikke sant? Ja, bare så vi enig
1: med.
2: Ja. Vi har ikke skiftet noe, endret noe der. Men, hva, altså, jo litt spent alle sammen da om det norske landslaget klarer å holde momentumet oppe. Vi snakket om det I går her. Har vi blitt så gode, eller var vi så gode? Og så må vi begynne på nytt igjen. Hva tenker du om det?
1: Jeg tenker jo at Norge et veldig godt lag nå, og at hvis du ser spiller for spiller og ser på papiret på en måte, så jo Norge kanskje favoritter mot Danmark for eksempel for første gang egentlig I historien, at Norge har et bedre lag enn danskene. Sånn at, og det ikke noe grunn til at de spillerne skal ha blitt noe dårligere siden VM. Tvert imot Martin Ødegaard virker jo så blitt satt fri av VM og jo bedre enn han har vært noensinne. Så jeg tror egentlig at vi skal kunne leve litt på den hypen, altså. Men skal prøve å være litt pessimistisk også da, så er det det akkurat samme laget som ikke kom seg til Europamesterskapet for 2 år siden, sånn at så alt jo mulig, og Portugal, Wales og Danmark jo ikke tullelag, altså, men det kjempeutsolgt på Ullevål. Det en helt annen interesse rundt landslaget. De spillerne tror jeg spiller med mye større selvtillit enn de gjorde før, så jeg tror vi skal få ha det mye moro med den gjengen der fremover, ja.
0: Jeg bruker nå å sitere den legendariske fotballmanageren Brian Clough, som var litt innom det du sa her, Mimi, at vi hadde det beste laget på papiret, men kampen ble spilt på gress.
1: Ja, det stemmer det.
0: Men det jo mye å være kritisk til i fotballen, og det du også innom i boka di, altså både som fotballmenneske og menneske, FIFA, Infantino, VAR, hydration breaks, halftime show og så videre. Hvor føler du at fotballen på vei, og innom det at pubkulturen I Stavanger og trær skal sages ned og må lide under UEFA sine regler?
1: Jeg tror alle som ser det som skjer I FIFA, det som skjer rundt samarbeidet FIFA har med autoritære ledere, altså Putin, sjeiken I Qatar, for så vidt også Trump, måten de ga han fredspris på like før han bestemte seg for å bombe Iran, altså det, og alle pengene som involvert, og at man hele veien skal endre sporten for å tilfredsstille TV-annonsører og sponsorer og den type ting. Bare det å se på de reklameskiltene, hvem det som betaler for dette, liksom, det kryptofirma, bettingfirma, saudiske statlige oljeselskapet, det liksom sponsorgjengene. Så det jo liksom alle de slemmeste, ondeste kreftene I verden samlet på ett brett, og likevel det noe som helt fantastisk da. De klarer ikke helt å ta kontroll over fotballen. Sånn at det fortsatt mulig, etter å ha sett en fotballkamp for unger hvor som helst i verden å gå ut og prøve å spille fotball, og himmelen er bare åpen over de, og det er ikke mulig å eie det. Og jeg føler jo at det VM viser det, at det tross for at de prøver alt de kan å kontrollere VM, så er det fortsatt det som står igjen for meg, er liksom den spontane folkelige gleden. Jeg husker en ting som gikk litt viralt, var jo da bilder fra disse flyktningeleirene i Gaza, der barna sitter og ror på en måte, og det er en type global begivenhet, fotball-VM, og et språk som alle mennesker kan snakke sammen, uansett hva språk de snakker, som rett og slett Infantino og Trump og Putin og saudi-arabiske sjeikene ikke klarer å kontrollere eller kjøpe. Sånn at fotball-VM er en slags kamp mellom det gode og det onde, føler jeg. De beste og de verste tingene i menneskene, og det er heldigvis alltid de gode som vinner til slutt, selv om marginen er av og til farlig små da.
0: Bra oppsummert, Mimir Kristiansson. Takk for praten her i dag. Så håper jeg at vi ser deg i baris på tribunen. Satsa på det. Yes. I løpet av en fin og viktig fotballhøst. Heia Norge! God helg!
1: God helg!
3: Ro!
0: Og ro!

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Rockset her i nitimen. Knut, du var litt bekymret. Sorry, jeg var for tidlig på den der.
1: Det er fordi det er låten som heter Fading Like a Flower, men låten fader ikke naturlig som en blomst som man kan gjøre. Noen går fra det som Marie Fredriksson sang så vakkert. Men hva var det du skulle si?
0: Jo, du var litt bekymret for disse druene i fryseren, at de blir for hare, og du liker ikke knaske på isbiter og sånne type ting, men Øyvind skriver her at de blir ikke hare som is, men litt myke. Bare husk å ta ut hele stilken før du slenger det i fryseren. Og så har vi en fra Heger, den fantastisk. Frossne druer i stedet for isbiter, for eksempel i et leskende glass rosé i sommervarmen, deilig svalende uten å vanne ut drikken og noe å knaske på. Det er jo to i en, som hun sier. Nesten et helt kinderegg, men ikke fullt og helt, men to, det er bra.
1: Ja, jeg lyger hvis du sier at jeg skal notere med det, for jeg har ingenting å skrive på, kan jo gjøre det på PC-en her, men det der skal jeg klare å huske, faktisk, så jeg trenger ikke å skrive med det. Takk for gode tips til alle druentusiaster der ute. Husk at sammen er vi sterke.

0: Anne Hvidsten der, Twice as Happy her i Nitimen.
1: Og nå er klokka 10, og akkurat nå starter togstreken, hvis det ikke er forsenka. Arild Svalbjørg.
2: 50 lokomotivfører, vi streiker for høyere lønn og bedre arbeidstidsordning. Ja, lokførerne krever alt for mye penger, det mener direktør for arbeidsgiverforeningen Spekter, Anne-Kari Bratten. Bare i dag blir det over 100 innstilte togavganger, stort sett på Østlandet. Lokførerne har blant annet krevd likelønn når Vy og Flytoget blir slått sammen.
3: De 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra Flytoget, og det er jo helt urimelig. Dette er en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde i utgangspunktet når Vy og Flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned i lønn, og de har blitt tilbudt et normalt lønnsoppgjør, men det er ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre i samfunnet har fått i år.
2: Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger, og sier at det viktigste for dem er arbeidstid.
4: Hovedsaken er at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
2: Skal vi til Russland, der parlamentsvalget begynner i dag. Det er første gang det er et slikt valg etter at fullskalakrigen startet for over 4 år siden. Det eneste reelle opposisjonspartiet som var igjen i Russland, Jabloko, har blitt utestengt fra den nasjonale partilista, sier Moskva-korrespondent Jan Espen Kruse.
5: De aller fleste de er lite villige til å snakke med oss i det hele tatt. De få som gjør det sier at de har stemt for regjeringspartiet Forent Russland, og de som nekter å snakke med oss, noen av dem har kanskje stemt for andre partier. For folk flest som skal velge, så er det ikke noe ordentlig, noe reelt opposisjonsparti å stemme på. Dette lille liberale partiet Jabloko fikk altså ikke være med på den føderale valglista, den landsomfattende valglista. Antageligvis, i hvert fall kommentatorer sier at de kunne fått en god del proteststemme fra folk som ønsker slutt på fullskalakrigen som Russland fører mot Ukraina.
2: Nesten 450 tilfeller av den flåttbårne sykdommen TBE er meldt inn til svenske helsemyndigheter så langt i år. Det er ny rekord lenge før sesongen er helt over. Selv om sykdommen ikke rammer en stor del av befolkningen, kan den bli svært alvorlig for dem som smittes, da den kan føre til lammelser og i enkelte tilfeller dødsfall. Det er ikke kommet tall for årets sesong i Norge enda, men i fjor ble det meldt om 96 som har smittet med TBE-virus. Det var nyhetene. I 9-timen blir det kamp om musikken den neste timen, Knut Torsson.
0: Ja, vi må, som vi alltid gjør på fredager, gå i viking, hadde jeg nær sagt, og kjempe og slåss med musikk. Det blir låtkamp litt senere i 10-timen.

0: Og det er Bruno Mars.
1: Ja, jeg synes det litt artig at han I sin egen låt bruker tekstfrasen Hey DJ, play a little song for this pretty little baby. Det å gå bort og be DJ-en da, diskjockeyen, platerytteren, om å spille en helt spesiell låt for babyen sin. Altså, ikke babyen, det spedbarnet da, men ja, du skjønner.
0: Jeg skjønner hva jeg mener. Ja, ja. Men du jo DJ og virker som det I Bodø by titt ofte. Hvordan reagerer du når folk kommer bort til deg og ber dem å sette på en spesiell låt?
1: Når Bruno Mars kommer og spør om jeg kan spille en låt for babyen hans, så sier jeg alltid ja. Mens andre så sier jeg, ja, skal se hva jeg får til.
0: Ja, og nettopp.
1: Og så roter jeg litt rundt på bakrommet, og så, nei, den fant jeg ikke, så jeg tenkte, hæ? Finnes ikke den? Den ligger jo på alle verdens strømmetjenester.
0: Ja, men la folk seg lure, vil du si?
1: Ja, folk lar seg lure. Bortsett fra Bruno Mars, han er kløktig.
0: Ja, han så smart. Han er flink.
1: Han har vel til og med vært så smart at han har registrert seg som bruker I NRK-appen.
0: Jeg mener ganske bestemt at han har det, og det synes jeg du som hører på også skal gjøre, og grunnen til det at du får så mye ut av det, får så mye moro av det. Som for eksempel I morgen, så det jo alle mot en, da kan du være med på å stemme, laste ned en egen app og ha det moro med barn og barnebarn, eller bare for deg selv. Du kan, altså når du slutter å høre på en plattform, for eksempel iPhone din, så kan du gå rett over til din datamaskin hjemme, en PC, av et annet merke, og så vil du fortsatt ha tilgang til akkurat der du slapp opp, altså slutta å høre på, det veldig praktisk.
1: Ja, og så har det blitt sånn at for eksempel da I appen NRK Radio, så kan du høre programmene når du måtte vil, og som du sa, du kan skifte til en annen plass og likevel få med det der du slapp. Hvis du stjernemarkerer for eksempel I timen, som naturlig nok et daglig program, så får du en liten påminnelse om det. Hvis du for eksempel har det som lyttervane og hører det på ettermiddagstid når du går tur med hunden, eller når du gjør andre gjøremål, så absolutt anbefalesesverdig å registrere seg som en bruker I NRK-systemet, og det jo så enkelt gjort at selv Bruno Mars fikk det til.
0: Ja, som jo vi enige om en kløktig fyr, og det jo du også, så det bare å klinke til. Og dessuten, da får du også anledning til å være med på låtkampen litt senere. Det om, ja, hva skal vi si, cirka en halvtime, 25 minutter sånn ish. Da skal vi 10.30, åpner vi slusene for å kunne stemme. Knut har en låt, jeg har en låt, Tarjei Strøm, generalen kommer innom I dag, for han og jeg skal være sammen I helgen, så da kan du være med på å bestemme hvilken låt du synes finest, for da har vi tatt med hver vår låt, da, ikke sant?
1: Det funker, jeg tar en av de som skal være programleder I 9-timen I helga, og I helga så vet jeg at mange drar rundt på ulike idrettsarrangement, eller hundestevne, og hva det måtte være, og det en type musikk som gjerne gjaller utover høytalernlegg I norsk idrettsarenas, så det Tina Turner. Støtter stadig å høre der, også nå I 9-timen, We Don't Need Another Hero.

0: En podcast fra NRK.
1: Hei, Anne Lindmo her. Av og til har jeg det sånn at det rett og slett koker over inni meg.
2: Ja, men jeg orker. Når skal jeg ha tid til det da? Det 32.
3: Hver dag.
2: Nei!
1: Da det deilig å ha et trygt rom hvor jeg kan dele raseri og røverhistorier og dype innsikter.
2: Du kommer ikke til å ligge på dødsleie og tenke at du burde vært mer på søstrene Grene.
1: Og innimellom må jeg faktisk også sette ned foten.
2: Nå! Holder det!
0: Hør Lindmo og Co. i appen NRK Radio. Dette ni-timen med Knut Folkestad og Sean Henrik Matheson på NRK P1.

0: Ja, jeg liker at Ulrikke har gått i skole hos Harry Hole og har kalt å si talk to me.
1: Snakk til meg.
0: Snakk til meg.
1: Snakk til meg. Tarjei Strøm, generalen, hvordan går det med deg i dag?
2: Oh, altså, det er en drøm å våkne opp på fredag morgen og så skru på radioen som vanlig sivil hjemme med barna og så komme seg ned på jobb og så plutselig være inne i nitimen som jeg er nå, som en gjest da for å, som et lite frampek til helgen. Men det er jo alvor vi skal inn i nå, gutter.
1: Ja, det rammalvor. Det jo fredagens låtkamp her. Ja, for jeg hadde jo Mimi Kristiansson her på besøk i dag, og det var jo litt sånn saga, vikingsaga intro på den nydelige boken som fotballen, så jeg har lyst til å si at vi skal gå i viking.
2: Oi!
1: Ja, gå i viking.
2: Ja. Altså, jeg lurer på om vi skal ha en liten tur til Mexico for min del, altså, men det får vi nå bare se litt på. Uten at det er helt lynnetekrem.
0: Oi, var det, altså, var det et hint?
2: Nei, det var ikke lynnetekrem, men selv om det er en kjempelåt som vi kan spare til en annen gang. Men du er en slu type, det er jo Knut, du har kanskje gått den veien, du?
0: Ja, lynnetekrem og ferret til Mexico.
2: Ja.
0: Seil opp som en forhåndsfavoritt et sted fram i tid.
1: Ja, det vil jeg si.
0: Men vi har vel hatt som tema i dag litt back to the roots, altså bare fredagslåt, låt som man føler at det her er det lytterne trenger på en dag som dette Glory Day, som vi tok entallsformen til Bruce Springsteen som startet ballet i dag. Men det er folket som bestemmer.
1: Ja, men det nydelig. Ok, men du som hører på, jeg håper du har laget deg en profil, for da kan du være med på å stemme på dagens fredagslåt, om det er Tarjei, Knut eller meg. Det er helt opp til deg. Vi er spente. Stemmen er åpen, så det er bare å gå inn i appen og begynne allerede hvis du er keen på det. Dette her er Lille Cæsar.
0: Nå vil jeg færre til Mexico!

0: Sover når ingenting sant.
1: Når ingenting sant. Nå det sant at det låtkamp, det i hvert fall helt sikkert.
2: Alvoret senker seg. Altså, det jo moro for deg som hører på. Det setter vi pris på. Men vi som jobber med dette her, altså jeg vet Knut for eksempel, han har jo doktorgrad i låtvalg på fredag. Altså han jobber jo, vi snakket jo sammen i sted, han ville ikke si hvilken låt, men han sa han hadde tatt en fra arsenalet sitt.
3: Ja, ja, som om det er krigføring. Ja. Som det er krigføring, ja. Du, Sean, brukte uttrykket som vi hektet på fotballpraten tidligere i dag, det å gå i viking. Altså en slags form for strid, vil jeg tro at det betyr.
1: Det er, alltid, det er jo det. Men det som er spennende med deg, Knut, er at du tilsynelatende er du som et lam, snill som et lam, men du er også en kynisk jævel, som, og det kommer til uttrykk her i låtkampen ganske ofte.
2: Ja. Er det derfor DJ-navnet ditt også er DJ Ulv i foreklart?
3: Akkurat derfor. Ja. Jeg bruker også å klemme ut som varulv noen ganger når det er fredagskveld, og vi skal til denne fredagskvelden ganske så snart. Vi kan jo alle som er en oppsummer uka. Mange har jo kanskje hatt sykling på mandag, badminton eller gymnastikk på tirsdag, bridge eller pingpong på onsdag, pil og bue på torsdag, og så er vi endelig fremme med fredagen, som da det først og fremst skal danses. Dancing on a Friday night out of the darkness.
1: Okay.

0: Jeg tok meg litt av gitarskjolen også, for det er uimotståelig det norske folk å ikke si ja til dette. Hør nå.
1: Ja, det nydelig.
2: Oh. Dette har vært med på før. Lite visste vi at arsenalet ditt er den The Darkness-platen der.
0: Ja, men den låten der er altså så fantastisk. Den klokker inn på 3 minutter og tar alle ukedagene på alvor. Og så fredagen toppes da med Dancing on a Friday Night.
1: Oh, du kastet oss brått inn i låtkampen der, Knut. Det jeg går bare minne på at de som hører på, du må gå inn i appen NRK, så kan du være med på å stemme. Nydelig valg, nok en gang vil jeg si, Knut. All honnør til deg. Jeg er neste mann ut på lista her, og jeg skal i dag spille det som er verdens verste låt.
2: Oi,
1: ja, verdens verste låt har denne låta blitt kåret til av flinkiser å forstå seg på og idioter, fordi de skjønner ikke at dette her er en, tvert imot, en av de aller beste låtene som finnes der ute, og jeg gir dere nå Starship.

0: Hvorfor folk har klart å, det er sånne flinke som sånne, som sitter og har sagt at, ja, for da hørte du å ta det, har du ikke det?
1: Ja, men den låten gjør jo noe med meg, bare hører disse kundene, så jeg skjønner godt taktikken din i dag, men, er det godt nok? Kan vi spørre oss selv. For, jeg begynte å tenke på dette her i går, ble oppringt av 9-timens redaksjon, Tarjei, vi trenger din låt til Låtkamp i morgen, tema er fredag, hadde ingen idé om hva jeg skulle si, før det plutselig kom til meg. Jeg fikk en åpenbaring. Jeg kjente at det er fredag. Denne låten har jeg ikke hørt på lenge. Denne låten har ikke det norske folk hørt på lenge. Denne låten må vi alle sammen høre mer på. Denne låten er denne!
2: Fy faen.
1: Altså, er ikke vi alle det da? Er ikke vi alle lost in the tango?
2: Jo, vi er det nå i hvert fall.
3: Å, fandango også.
1: Nei, han har mistet fandangoen sin.
3: Han møster fandangoen.
1: Så drikker han tequila fra en
2: kvinnesko.
1: Ja, ja, ja.
2: Oh. Oi, oi, oi.
1: Altså, vil jeg bare parafrasere Jørn Hoel her fra 1993. Videre synger han Dancing on the Tables, Shooting for the Moon, While a Thousand Guitars Are Playing in Tune. Oh, what's not to love?
0: Ja, det er helt rått. For et, jeg må si det er et glimrende felt i dag, hvis jeg skal være...
4: Ja, godt at tusen gitarer trumfer dobbelsoloen til The Darkness.
0: Ja, altså, bare to.
1: Se bare, nå skal ikke jeg bruke tiden min for mye, men bare se det for deg. Jørn Hoel på toppen av et bord drikker fra en senoritas sko. Det er det som er fredag for meg, altså.
0: Ja, faen meg, litt ekkelt, men ok, vi går for den. Det er greit, Tarjei. Dette her er Cutting Crew, Died in Your Arms, og så må du da gå inn og stemme i appen NRK Radio.

0: Heldig er du, Laila, som har sendt oss melding, for du mente at du fikk fredagslåten din allerede nå. Died in your arms fra Cutting Crew, og så ser jeg Svein her. Første CD han kjøpte var Starship på His Master's Voice, legendarisk platebutikk i London. Så ser jeg det flere her, Tarje, som også er Lost in the Tango.
1: Ja, de er det, ja, sant? Ja.
2: Men de har kuttet ut Fandangon, ja. Som også Jørn Hol gjorde, ganske brutalt, vil jeg si, mens han drakk tequila from a woman's shoe. Hadde dere gjort det hvis dere måtte drikke en tequila fra en woman's shoe?
1: Altså, jeg er jo avholdsmann,
3: men ja, ikke
1: tequila, sånn som jeg forstår det, veldig små shots, altså fyller du en sko med tequila, så har du dør på vei et eller annet sted du ikke vil være på.
2: Ja, det er 100% riktig, men det spørs hva slags sko det er selvfølgelig, hvis det er en, det er jo ikke så stor plass i enden der på de der små stilettskoene, kanskje.
1: Senorita-skoene.
0: Ja. Og fordi vi, de av oss som ikke er avholds, så vet vi også at tequila er såpass sterkt at det som måtte være av fotrester og slikt. Nei, la oss gå til mitt forslag til fantastisk fredagslåt. Hvis dere får høre den her i sin helhet, så tar det bare 24 sekunder før man går rett på refrenget. Det er The Darkness, rockhelta fra Storbritannia, som oppsummerer uka på sitt særegne vis.

0: Riktig god fredag, så stas at du har radioen stående på dette her er NRK P1, og klokka den har blitt 11. Jeg som heter Ronny har lyst til å tilbringe 2 timer sammen med deg i radioen og gleder meg veldig til å gjøre akkurat det. Vi startet med oppdatering på nyhetsbildet. Jon Brannes er på plass, og vi startet i trafikken nå, Jon.
1: Ja, for det er sjeldent store problemer i deler av Oslo. En person er kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4, som jo ligger nord i hovedstaden og en av hovedinnfartsårene inn. Politiet sier det store utfordringer med trafikken i hele området. Det var 4 biler involvert i ulykka mellom Grorud og Gjelleråsen. Riksvei 4 er delvis stengt, men en annen viktig innfartsåre bare få kilometer unna, Østre Akervei, har også vært stengt. Der var minst 4 biler og en buss innblandet i en ulykke mellom Grorud og Veitvet på vei inn mot sentrum. Så her henger det igjen. Og det ikke det bedre med togene i området, for togselskapet Vy har innstilt flere enn 100 avganger på grunn av streiken blant lokomotivførerne. Det i hovedsak trafikken på Østlandet som rammes, også togene til Göteborg, og det blir ikke satt inn buss for tog. Frode Nilsen rakk å reise før streiken, men kritisk til informasjon fra Vy.
2: Jeg var inne i dag tidlig og sjekket på Vy-appen og fikk vite at det var streik. Men det stod jo ikke når streiken begynte da. Jeg fikk vite når den begynte når jeg satt på toget fra Elverum til Hamar. Da sa han det at det begynte klokka 10. Men det burde jo absolutt stått på Vy-appen da. Ikke bare at det ble streik, men når den begynte. Så, men sånn er det. Dårlig informasjon.
1: Og vi lar ordet gå videre til Åge Kristoffer Lindeby, som kommunikasjonssjef i Vy, som sier passasjerene nå må følge med på apper, nettsider og informasjonstabler.
3: Det slik at en av de viktigste oppgavene nå å ivareta dem med god informasjon. Det gjør vi gjennom våre nettsider. Vi har oppdatert reisesøket slik at det oppdatert, slik at de togene som går, de kommer fram i reisesøket.
4: Og for de som ikke har fått det med seg enda, dere sier også at dere ikke erstatter togene med alternativ transport. Hvorfor gjør dere ikke det?
3: Det slik at de spillereglene som gjelder i en arbeidskonflikt, da skal man ikke bøte på de konsekvensene en streik gir, for eksempel ved å sette opp banetransport.
1: Intervjuer her, Karvan Noradi. I helga det nye valg i Tyskland, og ytre høyrepartiet AFD kan igjen bli størst i en tidligere østtysk delstat. De konkurrerer med sosialdemokraterne SPD om å få flest stemmer i Mecklenburg-Vorpommern på Østersjøkysten. Da AFD fikk nesten 44% av stemmene i Sachsen-Anhalt, var det første gang et ytre høyreparti ble størst i en delstat siden nazitida i Tyskland. Og så får om lag 130 000 eldre ekstra pensjon inn på bankkontoen i dag. Den inkluderer nemlig etterbetalinga etter at minstepensjonen ble økt 1. mai. Det var Rødt som fikk gjennomslag for å øke den med 8 000 kroner i året da regjeringen ba om støtte til reviderte nasjonalbudsjett. Og du kan ikke love penger til lytteren, Ronny, men musikk.
0: Musikk og muligheten til å vinne et stykke bacon, det jo ikke galt heller, Jon.
1: Det veldig dyr bacon hvis jeg skal kompensere for dette.
0: Det ikke bacon for 8000, det ikke. Takk for nyheten, Jon, og tilbake om en times tid. Dette NRK P1. Jeg heter Ronny. 2 timer sammen med deg, hvis du vil. Og vi starter med YouTube.

U2 og Angel of Harlem på NRK P1. Riktig god fredag til deg, 18. september 2026. Det er, da er vi litt midtvegs i september. Radioen din står på NRK P1, og det synes vi som jobber her at det er veldig hyggelig at den gjør. Og mitt navn er Ronny. Jeg har fått 2 timer til rådighet her hver fredag, og akter å bruke deg på følgende. Jeg vil prate med deg som hører på, jeg vil spille en del ønskelåter, og jeg vil dele ut et nydelig stykke bacon. En plass mellom 450 og 500 gram bacon av ypperste kvalitet, tidligere NM-vinner i bacon, kan bli ditt. Og la meg være seide med en gang, konkurransen kommer om en liten halvtimes tid, og hvis du ikke etter bacon, har vi selvfølgelig premia til deg også. Så alle kan være med. Det er målet mitt i dette radioprogrammet. Alle skal være med. Ingen ekskludert. Velkommen skal du være, og jeg vil gjerne høre fra deg. Si fra i appen NRK Radio om hvordan det står til i dag. Der finner du en funksjon der du kan sende melding til meg. Gjør det. Hvem er med? Hva gjør du? Hvordan står det til der ute? For høyre. Selv så har jeg en fin fredag. Jeg har en veldig fin, jeg har en kjempefin fredag. Jeg koser meg. Jeg er en glad laks. Jeg nyter min siste dag som 39-åring. Og skal ta til på 40-året i morgen, altså, det synes jeg blir noe spennende. Men så er jeg litt sånn, tenkt sånn, skal det være noe negativt da, å bli eldre? Det blir kjempepositivt. Tenk så herlig for et privilegium og flott å bli eldre. Så let's go. Så da har jeg ryddet det under vei, og så dundrer jeg inn i den dagen og tenker, men jeg hadde i natt, så lå jeg våkna midt på natta. Og så lå jeg våken, og tankene surret, jeg hadde masse gode ideer, og kom på svinlotteriet der 2:30 i natt, og bare, der har vi konkurransen, der er svinlotteriet klart. Så måtte liksom gjøre et mentalt notat av den konkurransen, og hadde det gående. Og så, jeg tror kanskje det var fordi jeg lagde meg en kanne kaffe i går kveld, altså. Hadde så lyst på kaffe. Så jeg drakk veldig mye kaffe 8:00 i går kveld, fordi jeg tror at jeg tåler kaffe når som helst på døgnet. At jeg er litt sånn som min pappa, han kan drikke kaffe som det siste han gjør før han legger seg, og så søver han godt, og alt er bra. Men i går lurer jeg på om det resten ble for mye, for det ble jeg god, det ble godt med kaffe i går kveld. Jeg vet ikke, jeg var i sånn humør, det var så godt. Så der lå jeg i natt, og hadde altså da tankene gående, mange gode ideer. Og så tenkte jeg, hva kan jeg gjøre nå for å roe meg litt ned? Og da tenkte jeg, vet du hva? Jeg hører på musikk. Ja, jeg ligger der i dobbeltsenga, og toåringen ligger på tvers og sparker og styrer, og min kone ligger der ved siden av meg og snorker litt. Jeg tar på meg et headset, og så setter jeg på noe musikk. Og da tenkte jeg, hva med, og så kom jeg over, rent tilfeldig, en låt som en ny single fra Odd Nordstoga. Vi spiller jo den ene her på NRK P1, den har du hørt. En sang som finnes, kjempefin. Men jeg kom over en låt som heter Reise herifra. Og den har jeg ikke hørt før. Og da tenkte jeg at, nei, men hallo, Odd Nordstoga, til alle som, nå sier han til alle som tenker at han bare spiller rolig musikk, det kan dere bare drite i, og så sier han at han har hørt på War on Drugs, og latt seg inspirere, og han har deilige gitarer og flytende låter, og apropos, man tuller med at War on Drugs, som han åpenbart har latt seg inspirere av her, der han lager sånn, jeg husker, det var jo disse, Jakob Skøyen og jeg lagde en sånn sketch om at War on Drugs er sånn musikk som man kun hørte på i bil, men når man var på reise. Men det er jo også veldig bra til den låten som heter Reise herifra, for den gir et sånt bildriv. Så til alle som er i bil akkurat nå, jeg ville bare ta den med i dag og dele den med deg, for jeg synes den var så fin og upptempo og gøy fra Odd. Og bare hør på dette her. Reise herifra. Fersk musikk fra Odd Nordstoga i radioen.

deilig fra Odd Nordstoga. Reise herifra, ute finnes det en utvei ut. Det er fiffes, det er vakkert. Og for en driv i den låten der, likte jeg så godt. Jeg måtte bare dele med deg i dag og håpe at du synes det var greit. Kvart over 11 på en fredag, og inboxen åpen, og Anders med. Anders har satt melding i appen NRK Radio og skriver, ja men, da var vi her igjen, da i Paris igjen. For jeg har jo pratet med Anders før en gang, da han var på tur til Paris. Men denne gangen her, så det altså hele storfamilien som altså da skal en tur til Paris for å feire hans søster sin 30 års bryllupsdag. Kos og klems fra Anders og Jane som altså da nyter det gode livet i Paris. Så deilig. Stig med og skriver hei Ronny, vi er fire stykker som sitter på toget fra Bergen til Oslo. Flaks at det går. De skal til Oslo nå på NM i paraklatring, og var jo da spennende med den streiken i dag, men heldigvis gikk tog i dag, og nå håper jeg på en fin helg, og mye god musikk fra meg. Så det skal jeg, vet du hva, det skal jeg sørge for, Stig. Lykke til på NM i paraklatring, håper det blir et eventyr, og at man når de målene man har, og at alt er gøy. Ola med og skriver hei, Ronny. Takk for hyggelig fredagsmorgon. Bær hyggelig, Ola, stas at du med. Og Mette skriver hei, og god førmiddag. Hun på vei til Osnesanden i Ulsteinvik for et bad i sjøen. 13 grader på land, noe mindre i sjøen, og så en liten tommel opp emoji. Godt for kropp og sjel. God fredag og god helg alle sammen der ute. Hilsen fra Mette, Josteins datter Kvalsvik, som altså straks hoppa i havet. Lykke til, Mette, og takk for melding sendt inn i appen NRK Radio. Hvis du har lyst til å være med du også, så elsker jeg å høre fra deg som hører på. Send melding til fredag med Ronny i appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling I samfunnet.
2: Ja, hele G. Sindre Stortvedt I Isomax og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok,
2: ja.
3: Hva det gjør?
2: Nei!
3: Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

Monroe, så deres Cheerio, legendarisk norsk poplåt, og den ble blant annet brukt da NRK i 2015 la ut med sommerbåten, og da både jeg og produsenten min Christian, vi jobbet begge to på et eller annet tidspunkt den sommeren med den sommerbåten. Og da var det så hver gang man la fra en kai og skulle ut på havet igjen, så spilte vi den over anlegget til alle som stod på kai og vinket. Så man fikk jo hørt Cheerio ganske mange ganger på en veke, da kan du trygt si, ombord i sommerbåten. Så det var, hallo til alle som stod på kai og fikk høre den jomor høytaleranlegget fra båten på vei ut fra land. Inboxen er åpen. Fredag med Ronny er et program, og du finner det i appen NRK Radio. Det er bare å sende melding. Morten Johan har gjort å skrive halleisen i Ronny. Så langt er denne fredagen helt nydelig, med godt vær og god stemning. For høgst trolig mer eller mindre ferdigstilt et større opppussing som er gjort i heimen også. Så her er jeg stå Morten ganske nær. Han sier ikke noe om hva det er, men her har han flikket og flakket og opppusset og styret på, og blir ferdig i dag. Gratulerer. Vær fornøyd. Ta helg med god samvittighet, det er deilig. Elin skriver litt spennende melding her. Hei Ronny, sitter ute i sola i Brekkestø på Sørlandet og renser kvitløk som om en måneds tid skal deles i fedd og deretter plantes i jorda igjen i Brekkestøhage. Takk for laget, skriver hun. Jeg har mange spørsmål. Dessverre hadde ikke Elin lagt inn telefonnummeret sitt, så vi fikk ikke ringt henne, men jeg har 1000 spørsmål om det. Men da er det altså gjenfødelse av kvitløk da, som skal foregå. Håper det går bra. Og hyggelig å høre at du sitter i sola og koser deg og skreller løk. Helene med og skriver hei Ronny, vi er på vei på hytta på Frekhaug. Hun skal altså da på jentekveld på Radøy, jo Rita i kveld, og i 65-årsdag til samme Rita i morgen. Bli ei kjempehelg med gode venner, står det her. Helsing fra Helene Bolstad, som altså er på vei til Rita, for både jentekveld og 65-årsdag. Her skal det feirast. Kos dere på Radøy i helga, og takk for melding. Og så tar jeg med Erika og jeg. Nei, unnskyld, det er Kristin, Terje og Torbjørn som er meldingen og skriver «Hei, vi ønsker å gratulere foreldrene våre, Bjørg og Trygve, med 55 års bryllupsdag!» Så det er da Kristin og Terje og Torbjørn som sender varme helsinger. Og 55 års bryllupsdag, den bragd, så da må vi gratulere Bjørg og Trygve, der jeg åpenbart funnet løsninger for et godt og langt samliv. Gratulerer med det, og gratulerer med dagen, fra da, så hyggelig når barna sender meldingen, det er koselig. Nei, men da hadde det jo passet med en vakker liten ballade da, i anledning i dagen, fra Marion Ravn og Meatloaf på NRK P1. Og snart er det svinlotteri, det må du være med på. Følg med.

0: det er altså så sterkt. For en knallballade fra Meatloaf og Marion Ravn, eller Marion Raven som var etterpå det tidspunktet i artistkarrieren. Dette var deres It's All Coming Back To Me Now, og det var helt nydelig. Du fikk den på NRK P1. Nå er det på tide med Svinlotteri, konkurransen der du altså kan bli den heldige vinner av et nydelig stykke bacon. Og la meg presisere at det er kåret til Norges meister i bacon. Det ligger en plass, det er jo litt forskjellige pakninger, men det ligger en plass mellom 450 og 500 gram. Så det er jo nesten et halv kilo bacon rett i posten som du kan vinne. Og så må jeg bare understreke at alle kan være med, så om du av en eller annen grunn ikke eter bacon, skal vi selvfølgelig ordne et substitutt som er vel så godt å putte i kjeften. Så her er det bare å bli med, og det gjør du i appen NRK Radio. Du må finne Fredag med Ronny, og så må du trykke der og så send melding når jeg har gitt deg spørsmålet du skal svare på. Du må ta med, i tillegg til svaret på spørsmålet som kommer etter en litt lang runde her, så må du ta med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, sånn at du da kan bli ringt opp igjen, og at vi kan sende pakken i posten til deg. Nå kjører vi. I dag så slipper trioen Uld ny singel ut i verden, og den er kjempefin og høres sånn ut.
1: Tenk

Jeg blir jo helt salig, vet du. Dette er fremtiden, folkens. Det har allerede opparbeidet seg en stor fanskare. Og jeg fryder meg særlig mye over at det dukket opp ny musikk fra deg nå. Denne låten her har jeg... Jeg så deg live i sommer, og da sa jeg denne låten kommer snart, sa deg. Jeg må bare si til dere i Uld at fra juni til september er ikke snart. Men den er kjempefin og elskelig å få høre mer ny musikk fra deg. Og jeg fryder meg over det. Og navnet Uld, ja, det er rett og slett... altså oppkallet etter medlemmene i bandet Une, Lucia og Dagny Uld. Og i vekas svinatteri så skal vi altså titte litt på andre band som har tatt utgangspunkt i egne navn, og da må vi jo hit.

Ja, for det å bruke initialene i fornavnet på deg som er med er jo åpenbart bevist en suksessfaktor. Som da denne gjengen her, Agneta, Bjørn, Benny og Anne Frid, altså ABBA kalte deg seg. Det var veldig, det er spot on.

hvorfor ikke bare ramse opp etternavnet på alle som er med da? Crosby, Stills, Nash og Young. Bare like greit å bare ramse litt. Og når man er en duo, da er det jo bare å gjøre det fryktelig enkelt. Erik og Chris, da de startet band for eksempel, kalte seg Erik og Chris. Lett å huske, og veldig fint. Da lett å huske hva det heter, de som var med der. Når da Erik og Chris da gjorde suksess i, blant ungdommen på starten av 2000-tallet. Erik og Chris, altså.

0: Håper at du ser meg nå, heter det noen nye, nydelige låter fra Ull som du fikk på NRK P1. God fredag! Og Elin, hallo! God fredag til deg!
1: God fredag til deg også, Nick.
0: Jeg leste jo meldingen din i sted om hvitløk, og så har du tatt kontakt og gitt meg ditt telefonnummer så jeg kunne slå på tråden. Jeg hadde jo så mange spørsmål.
1: Ja, så gøy.
0: Du sitter, for det første, gratulerer med deilig solskinn og utendørs hvitløksarbeid på det blide Sørland.
1: Ja, takk.
0: Forklar meg hva du driver med.
1: Ja, altså jeg driver en, som heter en permakulturmarkedshage, hvor jeg dyrker økologiske grønnsaker. Og der dyrker jeg blant annet masse hvitløk, valdreshvitløk, som en som heter Anders Nordrum tok inn til Norge fra Hviterussland for noen år siden.
0: Og tok den med til Valdres, da ser den deg, hva heter den, valdreshvitløk?
1: Valdreshvitløk heter den, og den er så utrolig god, og den er, kan man dyrke over mange store deler av Norge også, men her på Sørlandet er jo veldig heldig med klima, så her får jeg noen kjempesvære, flotte hvitløk, som er da, ja, som jeg dyrker, pleier å dyrke en sånn 500-600 stykker her.
0: Åja, såpass, ja.
1: Og så, ja, så selger jeg en del, og så sparer jeg en del, sparer jeg de største til å sette ned, som er da de henger disse tørk på, jeg høster de i slutten av juli, og så henger jeg de opp til tørk, og så i sånn slutten av oktober, så deler jeg de opp i fred, og så setter jeg de i jorda igjen, så skal de stå i jorda igjen om vinteren.
0: Og så kommer det en ny hvitløk til våren da?
1: Så kommer det en ny hvitløk fra en fed, så kommer danner den, så deler den fedden seg. For gjennom vinteren så lager han, eller på høsten så lager han dype røtter, så han kan ta opp masse næring, og så på våren da, så det som skjer da, at han vokser og deler seg i flere fed, sånn at det kommer opp en ferdig hvitløk med sånn 6-7-8 fedd fra den ene fedden som jeg satte ned.
0: Ah, så et fedd gir en ny hvitløk? Nei! Fiffig, sier du det altså? Men det betyr at du må ha en 500-600 fedd da, for å kunne få 500-600 hvitløk.
1: Ja, det var så var litt ivrig når jeg tok de opp i høst, og så var det så mange som la ut bilder av de, for de var så innmari svære, så det kom så mange og ville kjøpe en hel haug, og så før jeg hadde begynt å telle, så hadde jeg solgt litt for mye.
0: Nei!
1: Så nå må jeg lage noen flere hvitløk, og det gjør jeg av noen frø som kommer på toppen, som vi kaller for bulbiller, og så tar det 3-4 år fra de frøene er ferdig i hvitløk. Oi. Så nå må jeg lage flere for at jeg skal kunne dekke etterspørselen, for det er veldig populært.
0: Men selvfølgelig er det populært, det er så fantastisk, men så gøy. Men så, altså, fedda gir ny hvitløk i løpet av våren, men frøa på toppen av hvitløken gir da, bruker en 3-4 år på å bli en hvitløk.
1: Ja, akkurat.
0: Ok, så det er jo det tidkrevende arbeidet dette her da.
1: Ja, det er det. Det er veldig tidkrevende. Så må jo være litt dedikert for å gidde og orke å holde på med det, men det er gøy. Jeg synes det er gøy.
0: Ja, det høres ut som du er en litt dedikert type, Elin. Hva andre ting er det du gror?
1: Jeg dror 30-40 forskjellige grønnsaker, og masse urter, og masse tomater, agurk, og i år prøver jeg meg på søtpotet for første gang, og så ja, en del til lagring, og skal jeg prøve å lage med en jordkjeller, lage en liten jordkjeller i drivhuset, sånn at jeg kan ta vare på rotgrønnsaker og sånn, og liksom finne ut litt av det da.
0: Altså, det er så spennende. Jeg må bare spørre, siste ting, eller på den hvitløkken her, Elin, for det er jo da opprinnelig fra Hviterussland, og så er den altså tatt til Valdres, og har fått sitt liv derfra. I hvor stor grad ligner den på den jeg kjøper på min dagligvareforretning som er pakket som en sånn strømpe med tre hvitløken i?
1: Ja, så det kommer jo litt an på hvor den er dyrket, men hvis det er for eksempel en kinesisk hvitløk som hvor de ofte dyrker de da, og han ikke er økologisk, så er han til og med gjerne, altså han er jo for det første sprøyta, det er masse giftstoffer i en som den egentlig ikke har lyst til å ha i seg, og så i tillegg så bleiker de hvis dere har hørt at de bleiker de med klor for at de, for at de skal bli så fine og hvite da. så det er liksom, jeg vet ikke om men hvis vi skal spise hvitløk for helsas skyld, så er det jo lurt å velge noe som i hvert fall er økologiske, og hvis den er så heldig at den har en lokal bonde i nærheten som den kan kjøpe hvitløk fra, så er det jo det aller beste.
0: Det er stor forskjell på smaken. Besøk din lokale bonde, skal vi ta det som utgangspunkt for helga?
1: Det er en god idé. Nå er det masse ferske lokale grønnsaker å få kjøpt, så nå er det høysesong.
0: Da tar vi med oss det inn i helga, folkens. Besøk din lokale bonde og invester i deilige grønnsaker. Elin, lykke til med skrelling og såing i oktober, og tusen takk for praten og oppklaringen om hvitløk.
1: Ja, takk i like måte. God helg.
0: God helg! Og Elin får med seg denne deilige låta fra Shania Twain i kvitløksarbeidet sitt. Ow.

Shania Twain, that don't impress me much. Og vi glemmer aldri introduksjonen Tore Strømme hadde da hun var på besøk, der han sa so you're a Shania Twain, og så sa hun yes, og så sa han that impresses me much, og det synes jeg var knakende godt sagt, for hun var, da var hun på besøk i Tore på sporet og spilte live der, og dette var på det glade 90-tallet. Nok om det. Inboxen er åpen, og har du lyst til å si hallo, så er du hjertelig velkommen. Bare bro er med og skriver hei. Hør på dette her. Gifta meg med min Øystein som 20-åring, og i dag feirer vi 33 års bryllupsdag og er mer forelsket enn noen gang. Føler meg så heldig. Verdens beste mann. I dag skal det feires. Skriv altså bare bro og legge til to hjerte-emojis. Så her blir det fest. Marianne nyter en rolig morgen med kaffe og skal på spinning med vennene sine senere, og sushi i kveld med og se på mesternes mester. Perfekt fredag. Det er en perfekt fredag. Trening, sushi, mesternes mester. Kan det bli bedre? Tvilsomt. Per Christian er med og skriver halloi. Her i Åsane skal jeg støype en trapp, og betongen er på vei fra Arna. Og så skriver han at den låta jeg spilte av Odd Nordstoga er veldig bra. Og hadde fint driv, så det var bra. Jon Arvid er med og skriver hei Ronny, sitter i bilen på vei. Altså da, med en halv... Hjortekalv, og høyre på radioen. Ja, ja, ja. Blir oppdeling i dag, skriver han, og blir god middag på søndag. God helg, skriver altså da Jon Arvid. Så da vet du at en eller annen plass i Norge, så sitter Jon Arvid og kjører rundt med en halv hjortekalv i bilen. Såpass må det bli. Fram mot nyheten klokka 12. Jon Brannes er straks på plass, men først gir vi ordet til Ingebjørg Bratland i radioen på NRK PR denne fredag førmiddagen. Og etter nyhetene, så gjør vi som vi alltid pleier. Du skal få lov til å bestemme hva musikk jeg spiller, men det tar vi da først Ingebjørg Bratland.

0: Ja, da var knakende god, Ingebjørg Bratland. Du fikk jo her på NRK P1 i det klokka nå har bikket 11. Nei, innskyld, den har bikket 12. La oss nå ha det riktig, dette her. Straks ønskelåt bonanza i radioen. Først nå, nyheter ved Jon Brannes. Det skal handle om bensin og diesel, Jon.
1: Det var billigere i vår, men kanskje ikke så billig som det kunne vært. Bensinstasjonskjedene tjente nemlig mer da avgiftene ble kuttet i vår, sier Konkurransetilsynet. De har sett på prisene på drivstoff etter at Stortinget vedtok å kutte i avgiftene fra 1. april. Hensikten med kuttene da var å gjøre bensin og diesel billigere for folk og næringsliv i en tid med høye levekostnader. Men det har kjedene også tjent på, forteller drivstoffekspert i Konkurransetilsynet, Stig Tore Bjørn.
2: Når innkjøpsprisene gikk kraftig opp i mars, så ble tjente også kjedene mindre per liter diesel, mens når avgiftskuttet da kom på veibruksavgiften da, kom i april, så finner vi at de tjente da mer per liter diesel i april enn i mars, selv om kostnadene holdt seg høye. Og det kan tyde på at avgiftskuttet kan ha vært med å gjøre det enklere for kjeden å ta en høyere fortjeneste enn det de ellers ville kunne gjøre.
1: Regjeringen vil være raskere og mer effektiv når de behandler EØS-saker. Hensikten er blant annet å få ned det såkalte etterslepet av EU-regler som ikke er innført i Norge. Det sier utenriksminister Espen Barth Eide.
3: Det er egentlig veldig enkelt oppsummert dreier seg om, er at i stedet for å vente til EU er ferdig med sin interne prosess, og så begynner prosessen på EØS-siden, altså mellom Island, Liechtenstein og Norge, så skal vi begynne våre interne prosesser allerede når EU legger frem en sak. Da skal vi velge hvilke som er viktige for oss, gå inn i og se om vi har behov for tilpasninger, om vi har innspill på et tidlig tidspunkt, slik at når prosessen internt i EU er ferdig, er vi ganske godt opplyst og kan ha raske prosesser deretter.
1: Streiken blant nesten 50 lokomotivførere rammer først og fremst Vys tog på Østlandet og til Göteborg. Flere enn 100 avganger er innstilt, og fordi det skyldes streik blir det ikke satt opp buss for tog. Vy ber de som skulle reist om å følge med på nettsida eller i appen deres. En person ble kritisk skadet etter en trafikkulykke på Riksvei 4 i Oslo i formiddag. Politiet sier det var store utfordringer med trafikken nord i Groruddalen. Fire biler var involvert i ulykka på Riksvei 4, og minst fire biler og en buss i en annen ulykke på Østre Akervei få kilometer unna. Så var det dette med tasting og vips da. Brunkollen turisthytte i Bærumsmarka, de etterlyser en kunde som kjøpte det de kaller vanvittig dyr suppe. Til lokalavisa Budstikka sier de at personen betalte 12 000 kroner for mye. De tror at mye folk i lang kø kan ha gjort at kunden rett og slett har tastet feil beløp, og de lover å betale tilbake hvis bare kunden tar kontakt. Og det er snakk om kylling og linsesuppe, sier Brunkollen, Ronny.
0: 12 000 for suppe, det synes jeg er helt suverent.
1: Det skulle egentlig altså ikke vært så dyrt. Men hva har du på menyen i NRK?
0: Jeg har ønskelåta og hyggelig lag en time til. Og litt Rick Astley akkurat nå, så jeg vil si at her er vi godt dekka. Takk for nyheten, Jon. Han er tilbake om en time. Her, Rick Astley.

0: Ja, den sitter godt i radioen der. Fredrik Ashley, Never Gonna Give You Up, en real klassiker. Nå skal du bestemme neste låt i radioen. Tror jeg. Der, sorry, så der, nå, nå skal du få bestemme.
1: Dette fredag med Ronny på NRK P1.
0: Ja, det surer og går. I dag er nå bare radio, det er jo heldigvis ingen tilfelle med å trykke litt feil her. Jeg har ingen konsekvenser for noen. Det jeg driver med rett over 12 hver fredag er at jeg spør deg som hører på, hva låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Hva slags sang hadde gitt deg den fredagsstemningen du trenger i dag? Hva er du fysen på? Skal vi gå opp i tempo? Blir det full fest? Eller vil du ha litt rolig fredag? Alt er lov, og det er så gøy å se hvordan ulike fredager har ulik stemning. Hva blir det i dag? Jeg gir deg nå 30 sekunder på å fyre av gårde den låten du har mest lyst til å høre i radioen. Og så plukker jeg ut den første som kommer på skjermen om 30 sekunder, spiller den. Men for deg som lurer på sånn, ah, men jeg ble for treig, eller ah, jeg var for sent ute. Jeg plukker av, altså etter at jeg har spilt den første låta, så finner jeg litt forskjellig som har kommet inn, så du må ikke føle på det altså. Men den første låta elsker jeg å ta rett fra skjermen om 30 sekunder fra nå. Fredag med Ronny, appen NRK Radio. Hvilken låt i hele verden har du mest lyst til å høre på radioen akkurat nå? Husk å ta med navn, for jeg spiller ikke ønskelåta fra anonyme innsendere. Enkelt og greit. Ok, skal vi se om det kommer noe da? Takk, update. Sånn.

0: Ok, skal vi se. Da trykker jeg på... Jeg fryser skjermen der. Og så tar jeg og fyrer opp følgende låt. Skal vi se her. Ja, det var den første jeg fant det. Fra Dina så var det Dance Floor Erotica med Dagny. Den er knallhilsen Dina Bay. Dina Bay var altså Dagny, og kaller den Digg Fredagssang. Dance Floor Erotica, det er vel fra det nye albumet til Dagny, dette der. Dina var haden, få på litt dansegolv, få på litt Dagny i radioen. Så er spørsmålet, finner vi den i vårt musikkarkiv? Er Dance Floor Erotica med Dagny tilgjengelig? Eller må vi fylle på med noe annet i mellomtida? Min gode produsent Christian tester og knester. Den ligger klar. Dina, da var du først. På sekundet. Vi spiller Dance Floor Erotica med Dagny for Dina Bay. Kos deg med denne.
1: Dette er fredag med Ronny på NRK P1.

Silence fra Erotica av Dagny på NRK P1. Vi går videre til ønsket til Marianne i skogen, som har prøvd flere ganger å sende her. Kryssa fingrene i dag. Kjære Marianne, dette er en kjempelåt. Selvfølgelig skal du få den fra Highwaymen. Dette er Highwayman.

Den er altså så vakker. Highwaymen og Highwayman. Og det var altså da et ønske fra Marianne i skogen å få den i radioen. Neste ønske ut, det er en frekk låt for Simone som skal springe halvmaraton på søndag og trenger å pumpe seg opp. Og vi hører Black Eyed Peas med Pump It, og den skal du få, Simone. Og så må jeg bare si lykke til på halvmaraton. Gønn på, dette går bra. Og her kommer litt opppumpingsmusikk fra Black Eyed Peas.

elsker jo Sam Fender, vet du. Så det var kanskje noe innabilt siste valget her, men sånn måtte det bli. Det var Hans Gunnar som gjerne ville høre Rain Me In. Dette var jo da en duett mellom Sam Fender og Olivia Dino, en enorm mega superhit det siste året. Og hvis noe i deg tenker sånn, nå finner den der, så vil jeg anbefale all musikken til Sam Fender og Olivia Dino for den saks skyld. Det er to knakkende gode musikere. Og jeg må få lov til å skryte av at første gang de to framførte den låten der sammen, før den til og med var utgitt, så var det på London Stadium, på det som hittil i karrieren er Sam Fenders største konsert i fjor sommer. Olivia Dino var oppvarmer, og så kom inn igjen og sang Rain Me In, og jeg var der, og det var en magisk magisk kveld. Før den her så hørte du Pump It med Black Eyed Keys. Den var det altså da Simone som ville høre, for hun skulle springe sånn halvmaraton på søndag. Masse, masse lykke til med det. Marianne i skogen drømte om Highway Man av Highway Men og fikk den. Og så var det Dina som ville ha Dagny med Dance Floor Erotica. Det ble fire på rad, og jeg synes det ble knakende godt utvalg i dag også, som det så ofte blir. Skrytt av eget utvalg. Jeg synes det var fint, jeg. Jeg synes det var en kjempekombo. Straks Britney Spears og en svinevinner, men først en låt om et forhold som har gått ordentlig av skogen. Det høres ikke bra ut i det hele tatt. Og det har blitt en gigahit av det. Dette er fantastiske Messi av Lola Young på NRK P1. God fredag.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det jo veldig kult å være så kjapt tilbake. Da.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: ballade dette her fra Britney Spears. Every Time heter låta, som du fikk på NRK P1. God fredag til deg som hører på. Og god fredag til deg, Jarle, hallo.
1: Hallo.
0: Hei, hva bringer din fredag 18. september 2026 da?
1: Du, vet du hva, i dag har jeg seniordag. Så da blir det, har jeg vært en tur på verksted med bilen på morgenskvisten, og nå sitter vi og hører på radioen og prater sammen og har litt koselig da.
0: Ja, så hyggelig. Men med seniordag, hva mener du med det?
1: Jo, det er noe som, som vi i enkelte bedrifter har som gode når vi fra fylte 57, da, så får du noen ekstra fridager. Og
2: stemmer.
1: Jeg har passert 60, så det er en ekstra ferieuke og 10 feriedager som jeg har plassert litt ut i løpet av året.
0: Så deilig, så i dag tar du en slik en og bare får gjort litt forfallene, høres ut som da.
1: Yes, sir.
0: Ja, så perfekt. Og så har du radioen stående på, og da tenkte du, når du først hadde tid og anledning, at du skulle svare på mitt svinlotteri, og jeg var jo på jakt etter en duo som ga ut snasen musikk. Det må ha vært på 80-tallet, tror jeg. Hvem var det du skulle frem til lotteri i dag?
1: Det var vel Hall & Oates.
0: Det er helt riktig. Vi spilte litt av You Make My Dreams Come True. Det betyr jo, Jarl, at denne dagen beriker deg med et nydelig stykke bacon. Hvis du har lyst på det, er du i bacon-interesse?
1: Ja da, jeg synes det er godt.
0: Da synes jeg du skal få deg et deilig stykke bacon i posten. Hva bringer helga da?
1: Du, litt usikker. Her hvor jeg bor så er det vel litt usikre værforhold, så morgendagen ser ut som blir en innedag, men søndagen håper jeg å få tatt en liten tur på motorsykkel faktisk.
0: Oi, sant? For deg som er interessert i slikt, hva slags motorsykkel er det du har?
1: Du, jeg har vært heldig og fått mulighet til å kjøpe en Yamaha Tenere 700 Rally, som er en sånn, ja, i gruppen adventure-sykler da, så, ja. Som jeg driver. Og jeg er ikke så veldig erfaren motorsykkelfører forløpig, så jeg driver og trener litt, og så håper jeg det at det kan bli litt tur på grusveier med en overnatting ute i det fri etter hvert.
0: Men sier du at du relativt nylig har anskaffet deg motorsykkel?
1: Ja, så stor motorsykkel, ja.
0: Ja, ikke sant?
1: Jeg er egentlig på den andre siden altså, og kjører veteran-skutere, som er altså, ja.
0: Ah, gamle Vespa, så liknende.
1: Ja, bare at jeg har skuter for viderekommende, så jeg kjører Lambretta.
0: Du kjører Lambretta, ja, såpass må det være.
1: Ja.
0: Ja, ikke sant. Ok, så du kommer fra veteranskuterens verden, nå har du blitt en motorsykkelmann.
1: Ja.
0: Men du ønsker lykke til med din lille adventure-sykkel der, og håper at det blir både overnatting og grustura etter hvert. Og så skal jeg sende deg bacon i posten. Tusen takk for at du var med.
1: Tusen takk for meg, og ha en fin helg når den tida kommer.
0: Ganske snart, skal jeg si deg. Takk til Jarle, som altså da er baconvinner denne veka. Nå simmer man ute med første del av albumet sitt i dag. Denne hitten har du hørt på PN før, og den er veldig vakker. Du får riper i lakken av Simmermann nå. Riktig god fredag. Hyggelig at du hører på.

Zimmermann og Riper i lakken på NRK P1, hvor jeg som heter Ronny ønsker god fredag og elsker at du sier halloi i inboxen min. Den finner du i appen NRK Radio, og dit inn har Elida Kristine kommet seg og skriver at i dag går det i kakebaking og dessert. Siste innspurt til stor konfirmasjonshelg i familien. To barnebarn, fetter og kusine, skal konfirmeres i vår frelseskirke i Haugesund, Sjur på lørdag og Tuva Cornelia på søndag. Vi gleder oss. Og gratulerer konfirmantene og familiene, skriver altså da Elida Kristine Sortland, som altså da ordner kaker og dessert til konfirmasjon. Og jeg slenger meg på. Jeg gratulerer både Sjur og Tuva Caroline. Nei, unnskyld, Tuva Cornelia, som altså da skal konfirmeres i helga i Haugesund. Lykke til, og til alle andre som skal konfirmeres der ute i helga. Det er konfirmasjon hele året nå, synes jeg. Det egentlig er ikke det helt greit, egentlig. Roger og gjengen er med og skriver hallo, Ronny og Co. Etter en rolig morgen er vi nå på vei til stranda Zlatnirat på Bol, som ligger på øya Brak utenfor Split i Kroatia. Vi har vært her en vekes tid nå med supert vær, og vi begynner å tine opp etter tidens dårligste trøndersommer. God helg til dere alle. Ønsker av Randi, Roger, Rigmor og Jan Olav, som altså da nyter det gode livet i Kroatia og rister av seg en sur Trøndelag sommer. Kos dere masse. Steine med også, og kjører akkurat nå fra Åsane ved Bergen mot Øvre Eidfjord, passerte akkurat Voss. Planen er å ta med teltet på campingvogna, men i dette regnværet blir det vanskelig, skriver han. Blir vel en sykkeltur eller et bad i Hardangerfjorden? Sikkert like vått og kaldt, begge deler. Ønsker alle sammen en god og litt tørrere helg. Tusen takk for meldingstein og sendt inn i appen NRK Radio, setter vi pris på. Dette her er NRK P1 med gården og deres nydelige Planes.

0: Där sitter den, vet du, gängen. Lady Marmelad i radion. Jonny har sett mig och skriver: hej, om ni sitter och väntar på högvann, slik att vi kan ta båten upp. Lite vemodig att båtsäsongen är över för denna gång. Ellers fint vær her i Vesterålen, skriver Jonny. Så i Vesterålen er båtsesongen over. På P1 er dagens sesongen så vidt i gang med å begynne. Fiffi overgangen. Ja,
1: den var råfrekk, Ronny.
0: Mathias Nyland, god fredag.
2: Hei, hei. Tusen takk.
0: Du sørger jo for den deilige kombinasjonen aktualiteter og musikk på P1 straks.
1: Absolutt. Ja. I dag skal det blant annet handle om noe jeg vet at du har litt erfaring med, Ronny. Du har jo liksom drømt om å gjøre noe annet i livet. Ja. Altså hotell i Hellas eller festival på Vestlandet, hva det er når du driver med her nå. Ja, du holder på. Ja. Med oss senere i sendingen så har vi Katrine, som har byttet yrke i voksen alder. Oi. Hun sier hun halverte lønna, men doblet lykken.
0: Ja, men vet du hva? Er ikke det ofte hele løsningen å finne ting man er ekte lykkelig med å drive med?
1: Jeg gleder meg skikkelig til å snakke med henne og høre mer om hvorfor hun gjorde det som hun gjorde, og hva det er som gjør henne så glad nå.
0: Åh, det blir så spennende. Jeg ønsker deg riktig god sending, Mathias.
1: Takk.
0: Han er på plass med dagens hand om bare noen få minutter her på NRK P1, og sørger for at du blir oppdatert. Det bare å bli værende. Jeg heter Ronny, takker for følge og håper vi høres igjen neste fredag. Inntil da må jeg håpe du får en nydelig helg, og så må jeg bare si tusen takk for alle meldinger sendt inn i dag. Det har kommet et nydelig lite last, det har vært så masse fint, så dette ble en god fredag. Og hvis du har lyst på mer av meg i et litt annet format, så har jeg en sending på NRK P3 Musikk klokka 3 som heter Topplåta. Der spiller jeg bare topplåta, så det bare egentlig bare veldig masse deilig musikk. Deilig musikk her også, frem til Mathias står over fra Ruben. Lay by me, god helg.

0: Ruben der med Lay By Me.
1: Dette er NRK P1.
2: Dette er NRK P1-nyttet. Takk til Ronny for ypperlig fredagsstemning. Jeg som heter Mathias Nynna får en vanskelig jobb med å følge opp den, altså, men jeg skal jo gjøre det jeg kan da. Klar med nyheter fra inn- og utland. Mange pendlere kom seg på jobb i dag tidlig, men kommer de seg hjem? Lokførerstreiken kan forsinke fredagstakoen for en god del østlendinger i dag. Jeg tar inn en togpassasjer snart, så måtte snu på planene sine og ikke ane hvor lenge hun må bli der hun havnet. Og så skal det altså, som jeg nevnte for Ronny, handle om å bytte yrke i voksen alder. Katrine halverte lønna, men doblet lykken, sier hun selv. Hør hva hun gjorde hos meg i dag. Dette er dagens på en fredag. Vel møtt! Du begynner i butikken, Jon Brandes.
3: For regjeringen vil endre reglene for dagligvarebransjen. Nye regler skal gjøre at nye matbutikker enklere kan tilby konkurransedyktige priser til kundene sine. Blant annet vil regjeringen pålegge grossistene å tilby varer til små eller nye butikker på rimelige vilkår. I dag eier de største kjedene også de største grossistene, som jo også selger varer til butikkene. Det er mer om dette på NRK.no. Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet i vår, sier Konkurransetilsynet. De har sett på prisene på drivstoff etter at Stortinget vedtok å kutte i avgiftene fra 1. april. Hensikten da var å gjøre bensin og diesel billigere for folk og næringsliv i en tid med høye levekostnader. Kuttene så ut til å ha gjort det enklere for kjedene å tjene mer per liter drivstoff, mener Konkurransetilsynet. To mindreårige jenter er dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter en skolebrann i Løten i Innlandet i fjor. Jentene skal ha tent på søppel under en feiemaskin slik at den tok fyr. Flammene spredte seg til administrasjonsbygget på skolen, som fikk skader til nesten 50 millioner kroner. Oslo kommune er bekymret for utslipp fra Ringnes-bryggeriet på Gjelleråsen. Naboer der har klagt på vond lukt, og da kommunen rykket ut fant de farlig gass, sier Simen Strand Jørgensen i vann- og avløpsetaten.
4: Da fant vi høye forekomster av hydrogensulfid, så da måtte vi forlate stedet. Når den blir konsentrert ned i avløpsnettet og stengt inne, så er den farlig. Når den lekker ut gjennom kommer og åpninger, så tynnes den ut, men vi har bedt statsforvalteren om å utrede om dette også er helsefare for de innbyggerne som bor her.
3: Og Ringnes sier de ikke slipper ut noe giftig, men at de bygger et nytt renseanlegg. Nordvest i Pakistan er minst 7 mennesker drept i et bombeangrep på en moské. Ifølge nyhetsbyrået DPA var det en bilbombe som gikk av utenfor moskeen, som også ligger nær en politistasjon. Angrepet skjedde nær grensa til Afghanistan. Sommeren 2026 har vært en av de verste for trafikkulykker de siste årene. Så langt har 91 personer omkommet i trafikken i år, og 57 av dem i sommer. Og eldrebølgen kan gi flere ulykker, frykter Folkehelseinstituttet og Vegvesenet. Det blir stadig flere nordmenn over 65 år, og en ny rapport peker på at eldre både bak rattet og på fortauet er i risikosonen, Mathias.
2: Takk for oppdateringen, Jon Brandes. Flere nyheter får du altså her hos meg den neste lille timen. Og vi starter med den pågående lokførerstreiken da. Etter rock fra det glade 80-tall, dette er Slade på NRK1 med My Oh My.

0: gikk tilbake til 80-tallet her og spilte selveste Slade på NRK P1. Du fikk My Oh My her i dagens på en fredag. Endelig det helg igjen, men kommer pendlerne seg hjem til tacoen? Det det store spørsmålet for mange på Østland i dag, for togstreiken som startet klokken 10 i formiddag har ført til 107 togavganger som innstilt, og det i hovedsak togtrafikken på Østlandet da som rammes, og det påvirker jo planene til titusenvis av mennesker så klart. Og en av de med meg nå, Sigrid Langsjøvold. Hei Sigrid!
1: Hei du!
0: Hvor du nå?
1: Du, vet du, jeg har landet i Tønsberg, og det har gått fint.
0: Ok, men ta oss gjennom dette, for at du skulle altså du hadde en plan her som ikke gikk som den skulle, eller?
1: Absolutt, jeg skulle til Tønsberg i ettermiddag, og da når jeg startet dagen min i dag, så sto jeg opp og hørte på radioen, oi, det streik. Ja. Oi, jeg har jo bestilt togreise midt på dagen, for jeg skulle jo på jobb først og gjøre noe nytt for meg. Ja. Og så kom jeg ned på kontoret, og så jeg på min Vy-app at mitt tog, det var allerede innstilt. Og så tenkte jeg, da kanskje jeg skal komme meg til Oslo nå. Ja. Så da hev jeg meg rundt, kastet PC-en i veska, og gikk ned på Hamar jernbanestasjon. Ja. Og der gikk toget fortsatt. Og så tenkte jeg, kanskje jeg skal stoppe i Oslo, for der har jeg mulighet for å kunne jobbe på kontorfasiliteter. Ja. Men når jeg da så litt mer på nyheten, så tenkte jeg, nei, jeg kjører direkte til Tønsberg.
0: Ok, så dette ble jo en liten actionfilm for deg da. På en måte, du måtte bare hive deg rundt her. Mange gjorde sikkert det, så at, oi, det en time igjen til klokka 10, da stenger ja. Togene. Vi må bare komme oss så langt vi klarer før den tid.
1: Det var rett og slett sånn.
0: Hvordan merket du noe til at andre også kanskje befant seg litt den lik situasjonen som deg, da du farta fra Hamar og til Tønsberg i formiddag?
1: Jeg litt usikker. Det var veldig mange som var ute og reste til Tønsberg sånn midt på formiddagen, men det kanskje det pleier å være sånn, for jeg pleier til å reise på den turen. Nei. Men det var nok noe som var kanskje som meg, men det var nok flere som hadde planlagt. Altså, de var på sin vante rute og var egentlig bare lykkelig for at de var de var ute før klokka 10.
0: Ja. Nei, altså, hva hadde skjedd da hvis ikke du hørte på nyhetene våre at nå blir det streik?
1: Da hadde jeg måttet droppe årets høydepunkt, som helg sammen med mine gode studievenner, som har et årlig treff, og det skal da foregå i Tønsberg. Ja. Og da hadde jeg antageligvis ikke kommet meg hit, kanskje i morgen tidlig med bil, ja. Men det jo ikke det samme.
0: Nei, men nå jo spørsmålet hvordan du kommer deg hjem igjen da?
1: Ja, det tar jeg når helgen over. Ja.
0: Først det fest med studierne.
1: Ja, nemlig.
0: Du kom deg frem, Sigrid, men alle har jo kanskje ikke klart det, og disse lokførerne går altså ut i streik fordi Norsk Lokomotivførerforbund og Vy ikke ble enige i sin mekling. Lokføreren har blant annet krevd likelønn etter sammenslåingen av Vy og Flytoget, sier direktør for Arbeidsgiverforeningen i Spekter, Anne-Kari Bratten.
2: De 90% på Vy-tog skal ha samme lønn som de 10% som kommer fra Flytoget, og det jo helt urimelig. Dette en helt ordinær virksomhetsoverdragelse. Alle får beholde den lønnen de hadde i utgangspunktet når Vy og Flytoget slås sammen, og ingen skal gå ned i lønn, og de har blitt tilbudt et normalt lønnsoppgjør, men det ikke nok for LO og Norsk Lokomotivførerforbund. De skal ha 3 ganger så mye som alle andre i samfunnet har fått i år.
0: Ja, det sier Spekter, men Rolf Ringdal i Norsk Lokomotivførerforbund avviser at de har bedt om urealistisk mye penger, og sier det viktigste for de arbeidstid.
3: Hovedsakene at vi blir utsatt for et press som vil svekke fritiden vår, og vi blir utsatt for også forslag som vil minke de ansatte, altså lokførerne, sin medinnflytelse på turnuser og arbeidsplaner.
0: Ja, der står saken. Totalt 46 lokførere tatt ut i første streikeuttak, noe som altså har ført til over 100 innstilte avganger i dag, og delvis har påvirket deg, Sigrid Langsjøvold. Du kan jo avslutte og ta på deg rollen som forulempet pendler her og rase litt til mediene hvis du interessert i det.
1: Altså, jeg alt for glad og fornøyd med at jeg kom fram i tide, men det klart, det jo kjipt, og det jo extra kjipt når det skjer på en fredag og en har en lang uke og en kanskje har planlagt deg en helgetur eller noe greier som, ja. Som gjør at du ikke får gjennomført det. Men streik, jeg heier jo på streikeretten som vi har i Norge, så jeg var dårlig skuespill der, jeg beklager det.
0: Nei, det selvfølgelig greit. Sigrid, du kom deg frem til Tønsberg, men vi sender en tanke til pendlere i Oslo nå som kanskje ikke kommer seg hjem til middag i tide, ettersom mange tog nå innstilt. Mye mer om togstreiken finner du inne på NRK.no. Sigrid Langsjøvold, kos deg på fest, og lykke til med å finne veien hjem til Hamarien etterpå.
1: Tusen takk, vi snakket sånn ut på høsten en gang.

0: podcast fra NRK.
1: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
2: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
3: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
0: Hør leseklubben i appen NRK Radio. Perfekt.

0: Pop fra Lesja I NRK P1 du hørte heldig signert Synnevo. Du hører på dagen, jeg heter Mathias Nylena, og her forleden satt jeg og bladde gjennom lokalavisene på jakt etter gode historier, og I Tønsberg Blad kom jeg altså over en overskrift som gjorde meg nysgjerrig I hvert fall. Jeg halverte lønna, men doblet lykken, sto det. Og hun som nå tjener mindre, men åpenbart har det bedre, det deg, Katrine Palm Spange. God fredag, Katrine!
1: God fredag, hei hei.
0: Du 60 år og har gjort noe mange kanskje har flørtet med tanken på, men ikke turt. Hva det du har gjort?
1: Snudd trillende rundt I yrkeskarrieren og gjort noe plumpa ute og tatt noe et helt annet veivalg.
0: Altså, for at du I utgangspunktet utdannet innen økonomi og markedsføring med forretningsjus og hadde en lang karriere I næringslivet. Hva var det som skjedde som utløste en usving?
1: Ja, hva skal jeg si? Overgangsalderen, det lov å si på radio?
0: Ja.
1: Og pandemi. Den blandingen ble jo veldig rar.
0: Okay.
1: Og da satt jeg der da, I stummende taushet hjemme alene med 12 meter mellom meg og alle andre.
0: Ja.
1: Og lurte veldig på om det var sånn livet skulle være.
0: Var det sånn livet skulle være, satt du og grublet på under pandemien, men det trengte det altså ikke å fortsette å være. Hva driver du med nå, Katrine?
1: Nei, da fikk jeg, det var litt tilfeldig, men da fikk jeg en telefon fra en I kommunen som kjente litt til meg gjennom frivilligheten og lurte på om jeg kunne møte opp, det var en fredag ettermiddag, og lurte på om jeg kunne møte opp mandag morgen på et sted som da het Jippelunden. Og da sa jeg bare ja, og så visste jeg jo ikke hva det var, men det var da bo- og avlastning for unger med trøbbel og bokstaver og diagnoser og sånn.
0: Ja, altså fra å drive med næringslivet så hoppet du på en helt annen greie, fikk tilbud om å jobbe litt ved et bo- og avlastningssenter for unge voksne med funksjonsnedsettelse, og du likte tydeligvis det?
1: Ja, jeg elsket det fra dag 1. Jeg synes det var så spennende. Og så var det å bli satt pris på en helt annen måte enn som salgs- og markedsjef, da, hvor du blir jo ikke satt like stor pris på hele tiden da, selvfølgelig, både ansatt og innsatt, holdt jeg på å si. Så, nei, det var, jeg synes det var sykt spennende.
0: Og da ble det sånn? Altså, du har etterutdannet deg, har du ikke det også?
1: Jo da.
0: I en alder av, altså på tampen av 50 år der, og nå du 60, og jobber I rett og slett i helse- og omsorgssektoren. Hva det som gjør at dette har følt det så bra for deg?
1: For det første så det liksom noen ting der, når du kommer på jobben og skal jobbe med den type mennesker og personer og skjebner, så blir du altså så sykt satt pris på. Det var deilig, ikke sant? Du kommer på jobben og folk bare synes det så digg at du kommer.
0: Ja.
1: Det jo kjempehyggelig, det ikke alle som opplever.
0: Nei.
1: Og så det jo omsorgsgenet da, hvis du kan kalle det det vi alle sammen har, at det får liksom lov å blomstre ut på en helt annen måte enn å jobbe med tall og statistikker og salg og du vet alt det der.
0: Ja,
1: nei, det kjempe hyggelig.
0: Ja, så fint. Og Katrine, du jo ikke alene om å bytte yrke. I dag har Aftenposten en stor sak om andre som har tatt lignende valg, og der dukker også du opp, Elaine Blum. Hei, Elaine.
2: Hallo, hallo.
0: Du karriereveileder, rett og slett. Hva tenker du når du hører historien til Katrine her?
2: Jeg tenker at hun har gjort det mange går og tenker på, og har det motet til å ta den invitasjonen, og man begynner kanskje å kjenne på at dette her for meg? Fordi det handler litt om hvordan vi ser på oss selv og kompetansen vår, og det helt tydelig her da, når jeg sitter og lytter, at selv om du har vært innenfor salg og markedsføring, som du sa, så det så mye potensiale I å jobbe med kompetansevridning og overføringsverdien av alt det du har med deg, I tillegg til omsorgen og egnetheten, da, som gjør at jeg tenker at de så utrolig heldige som har deg. Og så det noe som dette med å halvere lønna, ikke sant? Hva det penger egentlig gir oss? Da? Vi tenker lønn, men det kan gi frihet, trygghet, men hva det vi egentlig bytter tiden vår mot? Så jeg hører en som har vært modig og som ikke har latt seg lure av hjernen, for den opptatt av å holde oss trygg og passe på at ikke vi opplever farer. Så vi vet ofte hva vi har, men vi vet ikke hva vi får, og det det som setter sperrer for de fleste. Man klarer ikke sette ord på hvordan kompetansen relevant I andre bransjer, eller ha med seg den selvtilliten og den troen. Så her det håp og fremtidstro, og bare glede. Jeg kjenner jeg blir så glad.
0: Din historie gjør karriereveilederen glad, Katrine. Men til slutt, altså, dette med å halvere lønnen, altså, det må jo svi litt, eller?
1: Ja, jeg skal ikke kjimse av lønn, selvfølgelig, men, og det klart det var utryggheten å gå inn der og som sagt gå kraftig ned i lønn, og i starten så blir du ikke ansatt når ikke du kan noe. Mm. Du må jo være tilkalling og vikar og masse sånn utrygge saker. Mm. Men det jo fordelen med å gjøre det i en tid av livet hvor du litt ferdig skremt, da, ikke sant? Du 60 år, du har gått gjennom et par svinger og litt sånn, så det sånn, ja, ja, tar du den, så tar du den. Du blir jo tøffere med året enn, ja, jeg hadde jo sikkert ikke gjort det her som 25-åring.
3: Ikke sant.
0: Katrine, du har byttet yrke, tjener dårligere, men er lykkeligere, sier du til Tønsberg Blad. Elaine Bloom, du daglig leder og grunnlegger av Karrierehelse og hjelper andre som går med lignende tanker som Katrine her. Takk for praten og god helg.
1: I like måte.

0: kult gjenhør der med Glass Animals som fikk en hit med den her. Du fikk Heat Waves på P1 når klokken har passert 13:30.
1: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
0: La oss ta en snartur til Harstad, for der sliter de med rått. For tiden. Kommunen sier en mild vinter og tidlig vår har ført til at rottene har hatt veldig gode betingelser for å formere seg, og nå håper de alle I kommunen kan trå til for å begrense problemet. Skadedyrbekjemper Trond Arnt Trondsen sier folk må være nøye med søppeldunkene.
2: Avfallshåndtering veldig viktig. Det gjelder ikke bare privatpersoner, men kanskje mest spesielt næring. At man har god søppelhåndtering, at det ikke ligger og flyter med søppel rundt søppeldunkene, for eksempel. Så det, det en viktig sak, at man fjerner mattilgang.
0: Ja, det kan jo være et greit råd for oss andre også, det. Vi tar værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne fredagen. På Spitsbergen blir det en fin høstdag med sol. Longyearbyen får 5 grader. I Finnmark og Troms henger det igjen noen regnbyger I ytre strøk, ellers blir det lettere skydekke og perioder med sol, og rundt 10 grader. Nord I Nordland blir det mye sol, mens det sørover mot Helgeland blir litt mer skyet, og I kveld kommer det litt regn til Helgeland. Temperaturene ligger I underkant av 15 grader. Trøndelag får gradvis flere skyer, og på slutten av dagen blir det noen regnbyger, og rundt 15 grader der også. Vestlandet får en våt dag med regn og regnbyger, og sørvest kuling på kysten. Temperaturene holder seg I underkant av 15 grader. Det går I 15 altså, og det meste av regnet holder seg I de vestlige fjellstrøkene I Sør-Norge. Også en del byger helt vest I Agder, ellers blir det en blanding av sol og en og annen regnbyge på resten av Sørlandet og på Østlandet. Det blir sørvest liten kuling på kysten, og 15 og opp mot 17 grader. Litt morsomt, det var ganske jevnt overalt I dag. Du får detaljene om fredagsværet der du hvis du klikker inn på yr.no, eller laster ned yr-appen. Senere I sendingen skal det handle om disse sykehusseriene, både norske og amerikanske, som nordmenn elsker å se på. Først spiller musikk, først ut Ramon.

hiphop fra Ramón. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, fikk du der. Nå gir vi ordet til Rytmeklubben og deres Drugs You Do.

0: Rytmeklubben på NRK P1, du fikk Drugs You Do når klokken straks 13:30. Vi jo midtveis I september og vel så det, og TV-høsten godt I gang, og her på NRK skal vi straks rulle ut en ny sesong av sykehusserien Liss.
1: Pasienten kommer intubert.
2: Skal vi hjelpe dem å puste litt?
3: Kanskje på en måte sykehuset nye kirken?
4: Ja, vi gudene.
3: 100%?
5: This is the house of God.
6: Han var dødsforelsket, og han fortsatt det.
7: Hvis de blir friske, så har vi jo på en måte gjort jobben vår.
8: Det ikke rart at de kaller den første perioden til Lisen for killing season.
0: Ja, drama om de unge legene I spesialisering på et sykehus ble en kjempesuksess, og mange nok klare for mer. Neste helg det premiere på sesong 2 av Liss, størte lyd fra traileren der, og mens vi venter, så har dagens utfordret en lege til å gyve løs på sesong 1, nemlig deg, Elisabeth Holmbo-Eggen. Hei, Elisabeth!
9: Hei, hei!
0: Du overlege ved Ahus, og har faktisk 2 spesialiseringer selv, både I anestesi og I barnesykdommer. Kan du kjenne deg igjen I hva disse unge legene I Liss går gjennom?
9: Ja, ja, absolutt. Altså, jeg fikk en glede av å kaste meg over det I går, og fikk sett noen få episoder. Jeg sparte resten, for jeg lovt å se det sammen med kjæresten min, men jeg ble helt forelsket I den serien, og jeg må bare si shout-out til... De som har laget den, og hun ene medisinske konsulenten jo en kollega av meg, og de har gjort en helt fantastisk jobb med å lage det realistisk, det må jeg bare si.
0: Ja, sier du det? Altså, du har jobbet på sykehus I 20 år, men altså, jeg kan jo se for meg at etter en lang dag på jobben, så kanskje ikke sykehusserie det første du kaster av når du kommer hjem, eller? Jeg vet ikke.
9: Nei, faktisk så var jeg litt sånn, når Lisse og The Pit kom her på løpende bånd, så tenkte jeg sånn, jeg vet ikke om jeg keen på det, men jeg veldig glad for at jeg kom I gang da.
0: Og nå du godt I gang med, Liss. Hva det du som lege liksom legger merke til når du ser på det her, du?
9: Nei, altså, jeg sitter jo bare og tjekker av liksom at jeg har opplevd stort sett alt det de forteller om, ikke sant? Ja. Både tårer og fortvilelse og usikkerhet og... sjefer som ikke håndterer de ferske, nervøse legene så bra, og ja, pårørende som gjerne vil ha masse svar, og du står der som blodfersk og, og håper at noen andre kan snakke med deg. Nei, det var helt fantastisk.
0: Ja, for hvordan det? Altså, vi som ikke har gått gjennom den løypa selv I livet, får jo bare dette gjennom dette drama, men kan du sette oss litt inn I en situasjon som ung lege og måtte stå I de valgene?
9: Ja, altså, jeg tror det som har slått meg mer og mer at jobben min går egentlig ut på å ta, jeg tror det forsket på at vi tar sånn flere 100 avgjørelser hver dag, og ingen avgjørelser jo 100% sikre. Altså, det jo avgjørelser basert på mer eller mindre usikkert grunnlag alt sammen. Jeg kan antyde, la oss si, 60-90% sikkerhet, da. og så skal du liksom forvalte den usikkerheten overfor deg selv, og overfor pasient og pårørende, og noen ganger blir det jo feil, ikke sant? Og så skal det håndteres, og det og så det jo veldig dumt når det ikke går, og det jo både teknisk og praktisk dumt, som I alle andre yrker, men her har du jo det emosjonelle på toppen, hvor omkostningene I verste fall helt forferdelige.
0: Ja, det kan jo bli TV-drama og sånne ting, det skjønner vi jo. Og sykehusserier jo en etablert TV-sjanger, men har jo også hatt en slags renessanse de siste årene, da må vi kunne slå fast. Gry Cecilie Rustad, velkommen til deg også.
10: Hei, takk.
0: Du medieviter ved Universitetet I Oslo og har ikke spesialisering I hverken anestesi eller barnesykdommer, men du har forsket på TV-serier. Hva det som gjør at livet på et sykehus så mange ganger har blitt så populær underholdning?
10: Altså, sykehusserien har jo vært med oss siden 50-tallet. General Hospital, som begynte å bli sendt I 1963, tror jeg, går jo fremdeles. Så det har jo noe med denne settingen, ikke sant? Sykehuset en stor arbeidsplass. TV-serier egner seg utrolig bra for serier om arbeidsplasser, og så det jo en arbeidsplass med eksepsjonelt mye drama, masse forskjellige mennesker som kommer fra og til. Det her en setting for liv og død og de store hendelsene I livet, ikke sant? Så det jo helt perfekt for et tv-drama, et episodisk tv-drama, for så vidt.
0: Ikke sant, og I Norge får vi straks Liss, samtidig så har den amerikanske tv-serien The Pitt nettopp vunnet Emmy for beste dramaserie for bare et par dager siden, hør her.
11: Try not to kill anyone today.
12: Yeah, you too.
11: I need a little help in here.
13: Dealing with what we go through here.
0: Ja, klassisk amerikansk spenningstrailing der av The Pitt som pågår på et akuttmottak på Pittsburgh I Pittsburgh årets dramaserie I Emmy altså det blir vel ikke stort større enn det veldig kort gry hva har The Pitt lyktes med?
10: Altså det som så bra med Pitt jo at de forener denne intense spenningen med et akuttmottak som ER og så har de blandet inn de har også blandet inn strukturen fra 24 så du følger liksom ett skift ja. På et akuttmottak som gjør det veldig, veldig spennende.
0: The Pitt vant Emmy denne uken, Lisa tilbake neste uke og Gry og Elisabeth, dere blir med videre når vi rett og slett må spole tilbake til 90-tallets formative sykehusserier også og ta turen til barnesykehuset etter det vi vel må kalle tidenes låt fra en sykehusserie. Vi skal til dette mobile feltsykehuset I Korea under Koreakrigen. Dette låta fra MASH, Suicide is Painless.

0: endelig fikk jeg et påskudd til å spille MASH-låta på radio. MASH var en bok som ble kinofilm, som ble TV-serie, og en av de mer berømte sykehusseriene, må vi vel kunne kalle den, Grise Sellerustad?
1: Ja, det en kjempeklassiker, både som sykehusserie og som bare komedie, ja. Eller serie.
0: Ja, for der det altså svart humor midt i all krigen og elendigheten. Hvordan fikk de til det?
1: Ja, altså det jo en komiserie, men det jo kanskje også den første drama-komedieserien, altså hvor de blander drama og komedie. Jeg må også si at jeg har så gode minner til den låta og den serien. Jeg pleide å se den sammen med bestefaren min. Jeg var kjempeforelsket i Håkai.
0: Var du det? Altså, vi sier jo snakker nå om disse sykehusseriene som har vært med oss siden vers og før det, og som nå har sin, en ny storhetstid med The Pitt på HBO, og ny sesong av Liss her i NRK, og Elisabeth Holmboe-Eggen, du overlege ved Ahus og sitter og ser på Liss i disse dager på vår bestilling, og ble litt forelsket i den serien. Hva har vært ditt forhold til disse sykehusseriene tidligere gjennom oppveksten og alt?
2: Nei, jeg var storforbruker av det, altså jeg husker jo det mest, det var ganske liten, men jeg tror jeg også hadde, det var min første TV-crush på en av de legene der, det husker jeg faktisk.
0: Ja.
2: Og så var det Chicago Hope og ja. ER med George Clooney og Grey's Anatomy har jeg sikkert sett 3 ganger hele serien, altså jeg elsker den serien.
0: Var det med å påvirke deg til å ville bli lege selv?
2: Nei, det var det nok ikke. Okay. Jeg har jo vokst opp med 2 foreldre som var leger, så okay. Jeg fikk inn med morsmelk.
0: Ja. Men altså, dette med... Men, altså hva tror du disse seriene har betydd for legestanden da? Og for vi som ikke er legers forståelse av hva livet på sykehus går ut på?
2: Nei, jeg vet ikke. Jeg måtte, siden jeg ikke aner hvordan det å ikke vite mye om det, så ringte en klok venninne, og hun sa at hun har fått enda mer respekt for oss da, gjennom å se på disse tv-seriene, og særlig det jeg sa i stad, kanskje med at vi tar masse avgjørelser med mer eller mindre usikkerhet rundt det, og vi står i ganske mye drama, inkludert følelser da, hos alle involverte, noen ganger hos meg også. Så... og jeg håper jo kanskje at det gir, ja, sammen med den respekten, kanskje også en sånn forståelse når man kommer der som pasient, både for om man må vente litt ekstra, eller for denne usikkerheten, og at det da av og til blir feil, når vi gjør så godt vi kan.
0: Og det ikke bare vi voksne som ser på sykehusserier for tiden, akkurat så går det også en serie på NRK som heter Barnesykehuset, ment for også barna. Elisabeth, du har jo jobbet som barnelege også. Hva tenker du at en serie som det kan hjelpe de unge med å forstå?
2: Nei, det tenker jeg er helt fantastisk. Det var jo også en flott serie på NRK for mange år siden som heter Avdeling Barn, som mine barn så på repeat. Og jeg synes jo at det lages jo til og med egne informasjonsvideoer til barn som skal i narkose og sånn, men her får vi det jo pakket inn i masse varme og flotte situasjoner, så jeg tror det er veldig fint det, at barna kan få litt mer sånn forutsigbarhet og følelse av at de vet hva de skal til, og kanskje foreldrene kan bli litt tryggere. Vi vet jo at utrygge foreldre lager utrygge barn, så det tror jeg bare er positivt.
0: Men trenger disse seriene å være realistiske? Altså, jeg kan jo like jeg personlig å se en helt vel sånn urealistisk tøyseserie. Må det være korrekt det som skjer på sykehuset for at du skal like det som lege?
2: Ja, hvis det blir for mye tull og tøys og sånn, jeg må jo si The Pitt er sikkert en bra tv-serie. Jeg synes jo liksom volumet er veldig skrudd opp hele tiden, og hvor de løper rundt og det åpen hjerteoperasjon bak et forheng i akuttmottaket, liksom. Det blir litt for høyt volum for meg, så da synes jeg det var ganske kult at hun hørte Liss-skaperen sa på et intervju at hvorfor skal man liksom gasse det opp, det holder, virkeligheten holder i massevis, og det synes jeg er veldig kult at de har turt å ikke skru det opp da, men bare skildre det som er. Jeg tror det holder i massevis.
0: Ja, Gry, her hører vi legen synes at The Pitt blir for usannsynlig og for oppjaget. Liss her i Norge holder det litt mer nøkternt og realistisk.
1: Ja, altså, jeg vet jo ikke. Jeg har jo knapt nok vært på sykehus, men jeg tenker jo at det kanskje også er litt forskjell på et amerikansk sykehus og et norsk sykehus. Ja. Og en av de tingene som jeg har lagt merke til med både Liss og The Pit, som jeg synes er veldig interessant, er jo at begge tar opp disse omstendighetene rundt det å drive sykehus, altså disse kravene, disse nyliberale styringsmekanismene er jo alltid et problem, både i Liss og The Pit, ikke sant, som prøver å ødelegge for legenes arbeid.
3: Men Gry, hvorfor tror du det er så mange serier om det å være lege, men så få om det å være medieviter?
1: Jeg vet ikke, jeg tror jeg lever et ganske udramatisk liv, kanskje. Vi har sofa da.
3: Ja.
1: Vi har sofa.
3: Ja, vi har sofa. Vi gir oss på den, og så gleder vi oss til sesong 2 av Liss som kommer på NRK neste helg. Vi foregrep litt her i dagens. Nå denne uken vant nemlig også The Pit Emmy for beste dramaserie, så da passet det så fint. Og så fikk vi jo deg da, Elisabeth Holmbøgen, til å begynne å se Liss selv. Vær så god for det tipset. Og takk for at du var med.
2: Tusen takk.
3: Og til deg, Gry Cecilie Rustad, tusen takk for at du også var med. Vi spiller musikk på benen da fra Gunn Kvåle. Dette er sommeren før deg.

Gunne Kvåle der med sommeren før deg. Vi rekker en låt til før nyheten gjør vi ikke det da. Da skal vi tilbake til 90-tallet og spille norsk pop fra Flavor to the Bone, husker du det, eller? Dette Think It Over I NRK P1.

0: som ble en ganske koselig nyhetstime denne uken her. Denne dagen her, mener jeg. Mye lett stoff i dag, men det var lov blant det. Veldig start på å lage dagens sending Kari Stenheim og Anniken Sande Krøvel. Ansvarlig for det hele var Even Nilsen. Mitt navn Mathias Nylna. Så får vi se da hvordan nyhetsbildet ser ut på mandag når vi tilbake igjen. Men nå tar dagens helg. Klokken har blitt 14, og i nyhetene handler det om et historisk militært samarbeid, Jon Brannes.
1: Flere NATO-land kan låne kampfly og piloter av hverandre. Men først, en norsk mann som i varetekt på Kypros

0: Det er også etterlyst av norsk politi etter en skyting I Oslo I 2024. Politiet mener det var et bestillingsoppdrag, sier krimreporter Sverre Holm Nilsen.
1: Sent en kveld så ble en leilighet beskutt, 3 skudd gjennom døra. Inni denne leiligheten så lå det en mor, 4 barn og sov. Ingen ble skadet, og politiet mistenkte jo raskt at skytteren hadde valgt feil leilighet, skutt på feil dør. Politiet vet jo ikke hvem det var som skjøt, politiet vet ikke hvem det var som bestilte. De vet sånn sett ikke hva konflikten heller, men etterforskningen til politiet mener de har vist at denne 35-åringen som nå sitter varetektsfengslet på Kypros hadde en slags medvirkerolle, at la til rette for at denne skytingen kunne skje. Vi vet jo også at politiet har hatt en annen mistenkt I denne saken. Det en svensk 15 år gammel gutt. Han var I Oslo rett før det ble skutt mot leiligheten. Senere I København, når politiet tok han, så hadde han 2 skarpladde pistoler og var sendt av svenske kriminelle nettverk for å skyte og drepe så mange medlemmer han klarte av den kriminelle MC-gjengen Comanches.
0: Og på Kypros den 35 år gamle norske mannen sikta for å ha planlagt et drap I august sammen med andre. 2 mindreårige jenter dømt til ungdomsstraff og samfunnsstraff etter brannen på en skole I Innlandet I fjor. Jentene tente på søppel under en feiemaskin slik at den tok fyr og brannen spredte seg til administrasjonsbygget. Og regjeringen vil endre reglene for dagligvarebransjen for å få mer konkurranse. Målet at nye matbutikker enklere kan tilby konkurransedyktige priser til kundene sine. Blant annet vil regjeringen pålegge grossistene å tilby varer til små eller nye butikker på rimelige vilkår. Norge har altså inngått et militært samarbeid med flere NATO-land om F-35 kampflyene, som alle har kjøpt av USA. Øving I gang på Ørlandet, sier brigader Thomas Oru Harlem, som sjef for Luftforsvarets våpenskole.
2: Det betyr at vi nå kan dele på flyvere, vi kan dele på fly, vi kan dele på teknikere og våpen, uten at vi trenger å spørre om lov fra amerikanerne. Og bare noen år tilbake så ble vi fortalt at dette helt umulig, men dette har vi nå fått til.
3: Ja, lyden av jagerfly I lufta har hørtes godt over både Ørland og nabokommunene de siste dagene. Man trener toppeliten av kampflypiloter.
2: Sånn som I dag så hadde vi flyvere fra 6 forskjellige nasjonaliteter som fløy fly fra 2 forskjellige nasjonaliteter med teknikere fra 3 forskjellige nasjonaliteter. Men I en langt mer alvorlig situasjon så betyr det at vi kan få hjelp av disse på et øyeblikk.
0: Reporter var Ingrid Lindgård Stranden. NRK Nyheter fikk du av Jon Branes.
4: Hei og god ettermiddag, Troms, Finnmark og Svalbard. Det endelig fredag. Thea, du her og kommer dribblende inn med en basketball.
5: Ja, ikke bare det. Jeg har basketball, men også ishockey, pøkker og leggbeskyttere. Jeg føler meg som en gymlærer, for jeg har så mye sportsutstyr her.
4: Yes, det blir svett og sportslig stemning I dag I hver krig og hver kro.
5: Ja, og æra, ikke minst, skal forsvares. Det jo konkurranseinstinkt. Og store følelser på spill.
4: Men livet skal også nytes. Maroon 5 banker på døra og skal gi oss et musikalsk kakestykke. Velmøtt!

0: tenke at en låt som heter Misery kan ha så mye energi I seg. Maroon 5 hørte vi altså her I ettermiddagssendingen på NRK P1, hvor Thea nå står klar med nyheter.
1: Vi starter med at politiet ser alvorlig på saken der Kystverket har fått et forelegg på 750 000 kroner for dieselutslipp ved Vardø fyr på Hornøya. Det sier politiadvokat Bjørn Tore Steffensen. Og han understreker at denne typen miljøkriminalitet skal straffes strengt.
2: Det et større utslipp som har skjedd I et område hvor vi, det et naturreservat, sånn at det en alvorlig sak, noe som også gjenspilles I størrelsen på forelegget her.
1: Kystverket hadde ikke muligheter til å kommentere saken I dag. Andfjorden blir Norges største verneområde. Det skjer etter at regjeringen I dag vedtok opprettelsen av Andfjorden marine verneområde I kommunene Andøy, Harstad og Senja. Området like stort som nesten 260 000 fotballbaner. Vernet skal ifølge klima- og miljøminister Sigrun Aasland sikre at kommende generasjoner får glede av verdiene som fjorden gir. I august ble nesten 120 000 sigaretter funnet skjult I en varebil ved Neiden grensestasjon. Beslaget et av de største tolletaten I Nord-Norge har gjort på land, sier områdesjef Tom Olsen. Tolltjenestepersonene ble mistenksom på varebilen, fordi den tilsynelatende var helt tom. Men det viste seg at sigarettene var gjemt inn I et dobbelt gulv I bilen.
3: Hele bunnen var jo preparert med sigaretter. For å komme til her så måtte vi ta I bruk ordentlige verktøy, og vinkelsliperen måtte til slutt fram for å få frigjort det her rommet, så at vi kunne ta ut de her sigarettene.
1: Troms Arbeiderparti innstiller på Kristina Torbergsen som første kandidat til fylkestinget til neste års lokalvalg. Det melder partiet I en pressemelding. Steffen Kaspersen Jakobsen fra Målselv og June Pettersen fra Senja innstilt på henholdsvis andre og tredje plass. Torbergsen partiets fylkesordførerkandidat.

0: Nydelig låt der fra Marie Tveiten og Inge Bremnes. Det fredag, som sikkert mange har fått med seg. Uka snart over, og helgemodusen begynner å snike seg inn over oss i nord. Og noen sitter kanskje i bilen på vei hjem, kanskje man på tur til hytta, noen i siste innspurt på jobb. Andre har allerede fått fredagskaffen over på kok.
1: Ja, men når skjer egentlig det magiske skiftet da, fra hverdag til når du virkelig kjenner at det helg da? For min del, som 26 år gammel jente, så det når man bruker tida på å ordne seg og dale seg og sminke seg litt ekstra, og så har man jo som regel noen planer da, og det innebærer ofte å forlate et forferdelig rotet rom og leilighet og rett ut på byen.
0: Artig at du forteller det her, fordi som en 34 år gammel gutt, så det egentlig det motsatte for meg som er helg. Det som er helg for meg, det å komme hjem, ta av meg klærne sykkelig, og så få på shorts. Og må du bare senke skuldrene. Det så utrolig helg for meg. Det å senke skuldrene, ikke ordne seg. Jeg kan godt ordne meg litt før jeg er på jobb og tenke sånn, nå det fredag, nå skal være liksom fin. Men helgefølelsen, den kommer først når jeg tar shortsen på.
1: Ja, akkurat. Og du jo fin i dag, du har jo på deg t-skjorta og...
0: Fin t-skjorta.
1: Og briller. Og...
0: ja, uten brillene så blir det vanskelig.
1: Ja, da looken borte. Men vi trenger også din hjelp til å fullføre en eneste setning. Det ikke helg før... Og den setningen skal du altså fullføre. Og gjør det superkort. Vi vil bare ha de siste ordene som mangler på slutten der.
0: Det ikke helg før, ditt bidrag. Og bidraget, det sender du inn til oss, og du bruker appen NRK Radio for å gjøre det. Søk opp sendingen vår, skriv inn de her ordene, og så kan du gjerne skrive ditt eget navn også inn der, så vet vi hvem det som er med og bidrar.

0: Occasional Dreams, der med låta Shimmer in Your Eye. Det tid for å snakke hver med for å gjøre det. Markus Onarheim Løkken, vakthavende meteorolog. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: La oss starte med Troms. Nu nærmer jo klokka seg 2:30. Hvordan været?
1: Nei, det stort sett pent I indre strøk. Skyene henger litt igjen på kysten, spesielt I nord. Men det jo opphold stort sett I hele fylket. En nordøstlig bris da. Og utover dagen så vil det være en sånn skiftende bris, skydekke på kysten og I sør sprekker opp I løpet av dagen og kvelden og vil bli perioder med sol I store deler av fylket. Og I nord kan skyene henge igjen en liten stund da, men det blir stort sett oppholdsvær.
0: Så har jeg hørt tidligere uka at noen har nevnt at det skal bli så fint vær I Troms på lørdagen. Altså det sånn det ser ut per nu da?
1: Ja, det ligger an til å bli en veldig fin høstdag I morgen. Det blir lite vind, en østlig bris, lett skyer på kysten og I indre strøk, og ellers så blir det opphold, og det blir mye pent vær da. Så stort sett klarvær I store deler av fylket I morgen.
0: Da parkerer vi Troms der, og så ser vi mot Finnmark. Hvordan ettermiddagsværet å være videre for dem I dag?
1: Akkurat nå så det stort sett overskyer, spesielt I øst. Spredt regn på kysten helt I vest, og så det opphold og lettere skydekke I indre strøk. Så den svak vind, nordvest, frisk bris på kysten. Og utover dagen så blir det en vestlig eller nordvestlig frisk bris utsatt steder langs kysten. Minkene nå I ettermiddag fortsetter med spredt regn på kysten I vest, og forblir en sky av hver type I vest, noe lettere I Øst-Finnmark utover ettermiddagen og kvelden.
0: Men kan de se frem til en like fin lørdag som man kan I Troms?
1: Jeg lurer på om det blir hakket finere I Troms, men det blir nå I hvert fall en sørlig bris og fralandsvind, det lover godt. Det blir for det meste lett skyer og opphold, perioder med sol. Så kommer det inn litt skyer og indre strøk I løpet av ettermiddagen, da, og det vil bli ganske lavt skydekke på vidda utover kvelden og natta.
0: Ok, men vi sender verstapettpinn videre til Svalbard da, og så skrur vi klokka tilbake til I dag ettermiddag. Hva slags vær de har der?
1: Nå det en god del blå himmel og en 4 grader I Longyearbyen. Det ser relativt fint ut. 4 grader jo ikke veldig sprekt, men lite vind og en frisk bris på kysten da, opphold stort sett på hele øya. Så det holder seg en nordlig liten kuling på kysten I øst utover ettermiddagen. Frisk bris på kysten I vest, minke fra I kveld. Fortsetter med en litt sånn sky av hver type store deler av øya, men det ser ut som det har sprukket opp I Longyearbyen da. Og det blir stort sett opphold.
0: Ok, til slutt av lørdagen for dem selv, hvordan blir det? Det
1: blir en nordlig frisk bris også I morgen, utsatt steder. Øket en liten kuling på kysten I øst som I dag, og opphold stort sett hele dagen, skyer eller delvis skyer.
0: Markus Onarheim Løkken, vakthavende meteorolog, takk for at du tok tid til å prate med oss for det en skikkelig fin helg.
1: I like måte.

0: Shaboozy med låta A Bar Song. Og for noen det kanskje ikke ordentlig helg før man kommer seg en runde I barn. Men vi har jo spurt dere som hører på om nettopp det her. Det ikke helg før, prikk, prikk, prikk. Og så skal dere sende inn liksom, bidrag. Hva det som markerer det helgeskiftet for dere? Vi har fått inn flere meldinger om det her, blant annet Thea fra en som kaller seg Ted.
1: Ja, Ted lever det livet jeg skulle ønske jeg gjorde. Jeg skal bli som Ted mitt nye mål. Han skriver, det ikke helg før man har gjort fredagens treningsøkt, spist tacoen og fått rødvin I glasset. Okay. Nice feeling.
0: Merete hilser til oss og skriver, det ikke helg før jeg har hatt avkos, altså sånn basturitualer med høy, varme, eteriske olje og musikk på Tromsøbadet deretter pakke I bilen og kjøre på campingen I Malangen. Og her vil jeg skryte inn at jeg har opplevd sånn her bastu-ritual ja. Og jeg kjenner flere når jeg tenker på det fordi det her var en av de første gangene de gjorde det oppe på badet der, og da var det en fyr de hadde hent inn som heter liksom Mr. Hong altså hele opplegget var kalt liksom, liksom avkos med Mr. Hong
1: fantastisk
0: og da kommer det inn en fyr med, det ikke, han hadde ikke sjamantrommet med, det var ikke det, men det var og ikke runebomme, men han hadde en litt sånn trom som han slo på og kastet med sånn her hva det heter, håndduk mot ja. Og, sånt, og fyrte det opp. Altså det en av de mer spesielle opplevelsene jeg har vært med på.
1: Men var det ikke herlig?
0: Jo, isolert sett var det jo herlig. Det var mange som måtte flykte derifra, for det blir bare rett og slett for varmt. Jeg har ikke gjort det her senere, og jeg vil nok ikke si at det det som markerer helgen. Skiftet for meg, men veldig fint med det at det liksom noe for din del som sparker I gang det.
1: Jeg synes det høres fantastisk ut. Du får jo frigjort stresset som har bygd seg opp I kroppen gjennom hele uka, og så får du jo piska det ut bokstavlig talt.
0: Den dårlige energien
1: ja,
0: vi sendte
1: ja,
0: ut I
1: ja,
0: universet.
1: Ja. Det herlig det.
0: Ja, og det som at vi har den her, hold på å si, lytterposten åpen hele sendingen, så send gjerne inn til oss, da jeg på NRK Radio, det en enkel bestilling. Det ikke helg før, prikk, prikk, prikk, og så sender du hva det som markerer det helgeskiftet for din del.

0: Spel Johnny spiller med Hellbillies. Ishockeysesongen begynner for fullt i dag når Tromsø Hockey skal spille sin første av tre kamper denne helgen. Straks blir lagets nye hovedtrener med i sendingen.
1: En podcast fra NRK.
2: Vi føler at det for lite tullinger i samfunnet.
3: Ja, det G. Sindre Stortvedt i Isomaks og ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon i leiligheten over dere.
4: Ok.
3: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
4: Ok,
3: ja.
4: Her jeg gjør.
3: Nei!
4: Nei, jeg hører ikke.
3: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører det?
4: Ok. Hører du?
1: Hør. Sentralbordet på NRK i appen NRK Radio.

0: Alessandra fikk vi høre der med låta Queen of Kings. I dag så åpner Tromsø Hockey en ny sesong på landets nest høyeste nivå i ishockey. Laget har reist til Østlandet, hvor hele tre kamper mot Ski Ishockey Elite venter denne helgen. Med oss fra Oslo, hovedtrener for Tromsø Hockey, Pål Nyland. Du, hvor spent du og laget på å komme i gang med denne sesongen?
1: Jo, det klart at vi er spente, men vi gleder oss også masse til å komme i gang med serien. Det har vært en lang oppkjøring nå som ikke nødvendigvis alltid like gøy, men nå gleder vi oss skikkelig til å virkelig brake løs nå i kveld.
0: Ja, for det lenge siden de siste serierundene i mars, da forrige sesong ble avsluttet. Hvordan har dere brukt perioden fra da til nå på å forberede dere på årets sesong?
1: Nej, altså først og fremst så har jeg kommet inn som ny hovedtrener, samtidig som vi har gjort en god del utskiftninger. Vi har jo gjort hele 11 utskiftninger i troppen, fått inn en del unge, nye, sultne spillere, og så er det jo klart at etter at vi samles så er det jo, har det vært et hardkjør med trening og i forhold til hvordan vi ønsker å fremstå, både på og utenfor isen, samtidig som det er klart at man har ønsket å prøve å bygge en ny kultur da, i klubben og rundt laget, sånn at det skal være mye mer profesjonelt enn hva som kanskje var i fjor.
0: Ja, for siden forrige sesong på Nyland, så er det du som kom inn som hovedtrener. Hvordan føler du å få satt ditt preg på laget til nå?
1: Nei, altså først og fremst så har man hatt fokus på å forbedre treningshverdagen. Jeg synes vi har tatt store steg der, profesjonalisert både trening på, men også utenfor isen. I tillegg så går man mer sånn inn på hvordan vi ønsker å spille, så ønsker vi å spille litt mer underholdende enn hva som ble gjort i fjor. Så får vi jo svar i kveld allerede på om vi har klart å gjøre de endringene bra nok eller ikke.
0: Fordi Tromsø Hockey endte jo sist på tabellen forrige sesong, men berget plassen på neste øverste nivå gjennom kvalifiseringsspill. Hva slags målsetning har dere for denne sesongen?
1: Nei, det er klart at vi har målsetning om å gjøre det bedre enn i fjor og unngå den Erikskvaliken, samtidig som vi vet at vi har nå fått inn kvalitet i laget som gjør at vi kan tukte de aller beste i divisjonen også, men da er vi også avhengig av å få med hele byen og hele samfunnet på den reisen her. Nei, men det er klart, uansett så målet er å gjøre det bedre enn hva som var i fjor i hvert fall.
0: Og allerede nå første helg så er det mulig å spille inn 9 poeng alle mot Ski ishockey. Hvor viktig blir det å få en god start på sesongen mot dem?
1: Nei, altså først og fremst så er jo Ski er vel et lag som også blir tippet på nedre halvdel, så bare det vil jo være en ny viktig poeng, samtidig som det er alltid viktig å få en god start på en sesong, og viktig for både meg og for gruppa at vi får litt gode svar da, på det arbeidet vi allerede har lagt ned.
0: Vi får se hvordan det går, men hovedtrener i Tromsø Hockey, Pål Nyland, tusen takk for at du var med oss, og lykke til med forberedelsene inn mot kampene.
1: Jo, tusen takk for at jeg fikk være med.
2: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK

0: Her hørte vi Susanne Sund før med låta Undercover. Før det så var det Admiral P med låta Skakke gi opp. Og nu er det altså tid for konkurranse. Det handler om sport og konkurranse og gaming I dagens sending. Og I konkurransen skal vi frem til et spill som så dagens lys I 1998.
1: Ja, og det spillet her har egentlig vært tilknyttet en spesifikk mobiltelefontype. Ah. Og det var nok flere som spilte det her før, når mange flere hadde en sånn telefon. Men nu når såkalte domtelefoner har blitt populære igjen, så har jo da selvfølgelig flere og flere fått tilgang til det gamle spillet her, og kanskje funnet kjærligheten på ny. Da.
0: Og så kan vi legge til at et dyr kjent for tunga si er hovedperson I det her spillet. Bonusint, Thea?
1: Ja, jeg har funnet frem en lyd, og den her lyden kommer hvis du klarer å få ny highscore I spillet. Fikk du gode minner, eller? Du fikk aldri highscore,
0: kanskje? Nei, jeg fikk nok aldri highscore. Men hvis du som hører på kjenner igjen den her lyden og skjønner det her dyre hintet, så må du sende melding til oss I appen NRK Radio med navn og adresse og det du tror navnet på det her mobilspillet.

0: Kjetil Innes med «Jeg heier på deg». Alta-artist, kunne du fortelle, Thea?
1: Ja, han vår stolte representant, og han har en del trubadur-gigs rundt omkring Troms og Finnmark.
0: Ok, ok, ok. Mm. Men det altså snart helg. Noen har kanskje tatt helg allerede, og i dag så hadde vi lyst til å utfordre dere som hører på til å beskrive hva er det som gjør at man skifter fra hverdag til helg for dere. Og utfordringen er at vi sier starte setningen, det er ikke helg før, og så skriv du inn ord til oss. Lisbeth har blant annet skrevet bobilen og bål. Så det er ikke helg før man har klar bobilen og bål der. Marit har også skrevet til oss.
1: Ja, og sier det er ikke helg før huset er vasket før vi kjører på hytta med hagla i bilen.
0: Og?
1: Klar for skogsfugeljakt i Dividal.
0: Veldig viktig at du får med hele meldingen der. Per Einar melder oss også.
1: Ja, for en fin start på helga, sier han. Jeg er i Fredrikstad i høstfarga med den gamle festningsbyen og vann rundt. Pluss godt vær og gode venner, så høres det ut som en perfekt kombinasjon.
0: Og det må vi kunne være enige i. Det høres veldig, veldig bra ut. Jeg har ikke vært enormt mye i Fredrikstad, må jeg erkjenne. Men de gangene jeg har vært her, jeg har alltid blitt imponert. Det er en veldig, veldig trivelig by.
1: Ja, mye brostein. Litt stress med koffert. Men ellers, veldig fint, ja.
0: Det er en bedre by å ha sekk i enn å ha koffert i, kan vi si. Men du som hører på, hvis du ikke har sendt inn meldingen og der du beskriver hva det er som er dette skiftet i helg, så kan du bruke appen NRK Radio og fullføre setningen. Det er ikke helg før, så tar vi den med oss utover i sendingen. Men nå, musikk. Jeg skal ikke si at det ikke er helg før jeg hører denne låten, men den er utrolig kul. Golden heter den.

0: Her er NRK Nyheter, klokka 15. To mindreårige jenter dømt etter brannen på Løten ungdomsskole i Innlandet i fjor. At administrasjonsbygget brant ned kostet mer enn 48 millioner kroner. De to som tente på søppel under en feiemaskin ved siden av, har fått ungdomsstraff og samfunnsstraff, sier aktor i saken Anders Møllersen.
1: Man vil jo kanskje tenke at det er litt mildt når man hører om hvor store skader og hvor alvorlig denne saken er, men vi må jo ta hensyn til at de er unge, og da er nok samfunnsstraff og ungdomsstraff den rette reaksjonen for å sikre at ikke de gjør noe sånt igjen.
0: Hvis toget ditt blir innstilt, har du fortsatt rett på å komme deg dit du skal, det sier forbrukerjurist Nora Wennberg Gløsjen i Forbrukerrådet. Over 100 avganger innstilt fordi 50 lokomotivførere

0: i Vy er tatt ut i streik.
1: Vi har varslet at selskapet ikke vil dekke utgifter til taxi eller fly under streiken. Det vi i forbrukerrådet litt uenige. Her det litt uenighet om jussen. Men hvis du vil være på den trygge siden, så holder du deg til offentlig transport. Så om det med et annet tog eller en buss eller T-bane, så skal du kunne komme deg av gårde og kreve billetten du må kjøpe tilbake fra Vy.
0: Bensinstasjonskjedene tjente mer da avgiftene ble kuttet i vår, sier Konkurransetilsynet. Da Stortinget kutta vedbruksavgiften fra 1. april, ville det gjøre bensin og diesel billigere i en tid med høye levekostnader. Men kuttet fram til 1. september kan ha gjort at kjedene tjente mer per liter drivstoff, mener Konkurransetilsynet. I helga det to nye valg i Tyskland, og AfD kan igjen bli størst i en tidligere østtysk delstat. Valget i Sachsen-Anhalt nylig var det første der et ytre høyreparti ble størst i en delstat siden nazitida i Tyskland. Det kan skje igjen i Mecklenburg-Vorpommern, men neppe i Berlin, sier europakorrespondent Sofia Paskevich.
2: Dette noe de to delstatene har til felles. AfD har vokst. I Berlin så har de doblet seg siden sist valg, men fortsatt 18-20%. Mens i Mecklenburg-Vorpommern så kan AfD bli det største partiet. Det ligger nesten helt jevnt med det sosialdemokratiske partiet. Men også der så ser man den samme utviklingen som i resten av Tyskland. AfD er stadig mer populært og kan gjøre et knallvalg i nordøst. Tyskland denne helgen.
0: Og en type valmuefrø kalles tilbake fra norske butikker fordi det funnet plantegifter i dem som kan gi rus. Ifølge mattilsynet det påvist for høye nivåer av opiumsalkaloider, nærmere bestemt morfin og kodein. Har du kjøpt SBS Elite blå valmuefrø fra Tyrkia med holdbarhetsdato 15. september 2026, skal du kaste det eller levere det tilbake til butikken. NRK Nyheter, Jon Brannes.
3: Dette ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

0: Kjenis, oss alle sammen velkommen til andre time av denne ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard. Thea Kjelstad og Øyge Sandsen vi som I studio og følger deg inn mot helga. Og Thea, hun klar med nyheter.
1: Politiet ser alvorlig på saken der Kystverket har fått et forelegg på 750 000 kroner for dieselutslipp ved Vardufyr på Hornøya. Det sier politiadvokat Bjørn Tore Steffensen, og han understreker at denne typen miljøkriminalitet skal straffes strengt.
2: Det et større utslipp som har skjedd I et område hvor vi, det et naturreservat, sånn at det en alvorlig sak, noe som også gjenspilles I størrelsen på forelegget her.
1: Og Kystverket hadde ikke mulighet til å kommentere saken I dag. I august ble nesten 120 000 sigaretter funnet skjult I en varebil ved Neiden grensestasjon. Beslaget et av de største tolletaten I Nord-Norge har gjort på land, sier områdesjef Tom Olsen. Tolltjenestepersonene ble mistenksom på varebilen, for den tilsynelatende var helt tom. Men det viste seg at sigarettene var gjemt inn I et dobbeltgulv I bilen.
3: Hele bunnen var jo preparert med sigaretter. For å komme til her så måtte vi ta I bruk ordentlige verktøy og vinkelsliperen måtte til slutt fram for å få frigjort det her rommet så at vi kunne ta ut de her sigarettene.
1: Troms Arbeiderparti innstiller Kristina Thorbergsen som første kandidat til fylkestinget til neste års lokalvalg. Det melder partiet I en pressemelding. Steffen Kaspersen Jakobsen fra Målselv og June Pettersen fra Senja innstilt på henholdsvis andre og tredje plass. Thorbergsen partiets fylkesordførerkandidat. Politiet opprettet sak mot en bilfører I Harstad etter at en parkert bil trillet ned en skråning ved Kanebogen skole. Det var en del unger til stede da bilen begynte å trille, og ifølge politiet var skadepotensialet om noen hadde blitt truffet av bilen. Bilføreren skal ha glemt å sette på parkeringsbremsen da bilen ble forlatt. Tromsø kommune får 18,6 millioner kroner I belønning for vindkraftproduksjon, og Berlevåg får 8,5 millioner. Pengene kommer fra produksjonsavgifter på vindkraft for I fjor. Totalt skal 331,8 millioner kroner fordeles på nesten 50 kommuner. Produksjonsavgiften ble innført I 2022 og var I fjor på 2,37 kroner per kilowattime.

Hallå med låta Neste stasjon, betimelig nok, før nu skal det handle om stasjoner, holdt jeg på å si, i hvert fall om kollektivtransport, for hvordan vinner man egentlig et trikke-EM, og særlig når du fra en landsdel uten en eneste trikk. Det blir det snart mer om i ettermiddagssendingen.

0: Ja, på kvelden så er jo artisten Hanna Rein og opererer også som hype-kvinne for tungt vann.
1: Ja, men på dagtid så er hun trikkefører i Oslo. Og i morgen skal alteværingen fra landsdelen uten trikk representere Norges ære i, ja, trikke-EM i Warszawa i Polen.
0: Men hun er ikke alene, hun er på lag med en annen trikkefører som heter Glenn Roger Melby.
2: Jeg er nervøs for at Glenn skal gjøre det sykt bra, og så gjør jeg ikke det så veldig bra, og så trekker jeg ned hele våres totalskår. Det er sånn, jeg er ikke så veldig vant til sånn konkurranse og sånn. Vant til å gjøre sånn artige show på en scene, men det her er liksom konkurranse. Det kjenner jeg at jeg er litt sånn nervøs for. Skal liksom vinne.
1: Ja, og i likhet med Hanna, så er jo også jeg og du fra landsdelen uten trikk, og jeg stussa litt på, åja, to på lag er ikke det bare en trikkefører, jeg vet ikke helt hvordan trikken funker. Men så viser jeg at det er jo bare en som kjører trikk, men det er to, fordi begge skal gjennom de samme utfordringene i EM, og så legges poengene da sammen til en total score.
0: Akkurat, men hva er det egentlig de skal gjennom?
1: Nå skal du høre. Utfordringen 1 er trikkebowling.
2: Hvor vi skal kjøre med trikken vår mot en stor bowlingball, ballong, og så skal den slå ned så mange kjegler som mulig foran seg da. Så da må man jo tørre å gi litt gass og treffe den med litt power da, så den slår ned kjeglene.
1: Utfordring 2 er stop and go.
2: Som betyr at de setter en skål med vann foran på trikken, og så skal vi starte og stoppe tre ganger uten å søle vann. Så får vi poeng ut fra hvor lite vann vi har klart å søle da.
1: Og utfordring 3 er speedtest, eller fartstest.
2: Hvor vi skal opp i 25 km i timen uten å se på noen speedometer. Så da skal vi bare ha en følelse av hva 25 km i timen er. Den er jeg veldig god på i Oslo. Men det blir jo spennende å se når det er en helt annen trikk og annen by enn det jeg er vant til.
0: Hvordan skal det her gå? Altså, som vi sa, det er jo ikke sånn at det er så mye trikk her i nord å trene med.
1: Nei, også er det jo, som vi hørte, mye å bryne seg på, men hun har jo litt erfaring. Som vi nevnte helt til starten, så har hun drevet med musikk lenge, og det viser seg at trikkekarriera, den startet da hun var i bandet Cyanide og trengte ekstra peng.
2: Jeg har jo kjørt trikk i 9 år. Vi flyttet til Oslo med hele Cyanide-bandet for å spille musikk etter videregående. Og så trengte vi å ha jobba ved siden av. Og så jeg bare en plakat på trikken, hvor det stod sånn, har du lyst til å bli trikkfører? Og jeg synes jo bare det var så en finmarking, som jeg som ikke har noe forhold til trikk, og hadde akkurat flyttet til Oslo. Jeg synes jo det hørtes helt sykt spennende ut.
0: Og 9 år senere er spenningen tilbake, når hun i morgen altså representerer Norge i trikke-EM i Polen.
2: Dette er jo veldig mye tullete ting, men det blir jo... Det kommer til å bli veldig seriøst, tror jeg. Jeg er veldig nervøs.
0: Ja, det er bare å ønske Hanna Reinsnes Moen lykke til i trikke-EM.

0: Michael Bublé sang Hold On. Og til den her sendingen så har vi sendt ut en fråga, eller frågis til lytterne våre om hva det som avslutter setningen det ikke helg før prikk, prikk, prikk. Altså hva, et slags tillegg da, noe som markerer det her skiftet fra vanlig hverdag til helg. Fått inn masse svar allerede, kjempegøy, fortsatt plass til mer, men kan ikke du ta en av de her som har kommet inn?
1: Ja, Heidi sier at Heidi.
0: Heidi. Heidi. Hvor mange ganger tror du hun har hørt den?
1: Ja, kanskje mange ganger. Jeg har aldri tenkt på den før, så du kjapp I hodet.
0: Altså. Ja, noen ganger. Men hva skriver Heidi?
1: Heidi sier det blir ikke helg før pizzaen på bordet, og familien også samlet rundt bordet. Og så takk for fint program, og sier god helg.
0: Og god helg til deg også, Heidi. Og så har Leif Gunnar Skanke sendt inn melding til oss. Hei, har fasiten klar? Det ikke helg før man hører følgende låt, ingenting, nå må du komme deg hjem, god helg fra Berlevåg, vi lette med lys og lykt og lupe og alle flere ting forstørrelsesglass, vi sleit med å finne litt, men Thea, du er en graver.
1: Jeg er en graver, jeg er Sherlock Holmes, og det blir ikke helg før jeg har funnet fram sixpensen og forstørrelsesglasset, og funnet fram låta komma deg hjem.
0: Ja, den skal vi få nå, men du som hører på, som ikke har sendt melding enda om å liksom beskrive hva det som gir denne helgefølelsen, når blir det skiftet mellom hverdag og helg, gjør fortsatt det, send oss inn melding.

Ja, Leif Gunnar, jeg håper at helgefølelsen kom der mellom ingenting komma deg. Nå skal vi videre over til noe helt annet, for denne helgen så det klart for glede, svette og ja, kanskje noen tårer når Norges best gamer skal kåres i Tromsø. Men hva slags utfordringer det som venter spillerne? Det får vi snart høre mer om.

0: Ingrid Vårvik fikk vi høre der med låta Bare en mann. Vel, det blir fargerik lys, kanskje i dempet summing av dyp konsentrasjon, musikk og raste tastetrykk når konkurransen Norges beste gamer går i gang i helga. Folk har kommet til Storsjøen til hotellet The Edge i Tromsø fra hele Norge og ikke minst Europa faktisk for å konkurrere og bygge fellesskap og feire spillkultur. Og Sander Torneus, du produsent for det her, altså Norges beste gamer. Hva er dere invitere deltakerne og spillerne til å være med på?
1: Nei, altså, Norges beste gamer er jo en nasjonal konkurranse som et resultat av regionale kvalika som har oppstått og vært gjennom hele året. Og vi har deltakere helt fra oppe i Finnmark og helt ned til Kristiansand. Vi er representert gjennom hele landet med deltakere som har vært med på de regionale kvalikene. Utover det så inviterer vi jo også inn hele byen, naturligvis. Det her er jo en happening i seg selv. Så hele byen er invitert inn. Vi gjør både expo, vi gjør sidearrangementer med turneringer, så blant annet EA FC, Mario Kart-turnering går i gang nå allerede i kveld, litt sånn fortest og forsmak på det hele. Så det masse gøy som skjer egentlig gjennom hele helga.
0: Men de som skal konkurrere om å bli den aller beste, hva er det som gjør at de får begrenset info om hva det er de faktisk skal konkurrere i?
1: Det er jo slik at Norges beste gamer tuftet på at du skal kunne være best i så mange sjanger som overhodet mulig. Så i det, så det kan være alt fra type, jeg skal ikke røpe hva de spesifikke spillene er, det er hemmelighetsfullt, men det kan være alt fra Subway Surfers til Minecraft til fighting games og hele pakka som egentlig ligger der. Så det handler om å holde spillerne litt på tærne, sånn at de ikke kan sitte og bare preppe og hardcore øve seg på alt mulig i forkant, sånn at vi får sjekke ut og teste hvem som virkelig er Norges beste gamer.
0: Men hva er det som skiller årets arrangement fra tidligere år? For det her, dere har jo holdt på nå en stund faktisk.
1: Ja, det er et arrangement som, hva vi skal si, i år kjører vi i veldig mye større grad økt produksjonsverdi, så vi har gjort om hele salen oppsettet inne på The Edge. Vi inviterer inn hele byen til det her. Det er naturligvis blitt invitert inn tidligere også. Men vi har mye større fokus på sideaktiviteter også, for andre å kunne gjøre under hele helga. Så blant annet som jeg nevnte med Mario Kart-turnering nå i kveld, vi har allerede nå, ganske straks, går vi i gang med en liten fagdag, sånn minikonferanse, seminar, hva man skal kalle det, for dem som ønsker det. Og så kjører vi både Arkadem i FC-turnering og hele pakka der. Og det er på en måte litt der vi også vil ta Norges beste gamer. Det skal være en hub for folk som elsker popkultur, som elsker IT, som elsker tech, og ta det videre opp og ut i verden.
0: Og Sander Torneus, altså, du sa at du ikke trengte kaffe når du kom til oss. Hvor mye har det gått før du kom hit da?
1: Nei, jeg har ikke tatt så mange kaffe i dag. Kaffebudsjettet ligger på 4-5 i dag, så langt. Kanskje det går et par tre til. Vi får se hvor det ender.
0: Du, vi prater gjerne litt mer med deg, men vi har en låt som vi absolutt må få spilt. Chris Holsten her med Wish I Never Met You. Skal vi snakke litt mer om spill og spillkultur ganske snart.

0: Ja, vi hørte altså Chris Holsten der, og vi har fortsatt med oss Sander Torneus, produsent for Norges beste gamer. I sted så snakket vi jo litt om hva liksom årets arrangement for noe, men vi har lyst til å komme litt i dybden. Også fordi du mener at spillkultur ikke har like stor status i Norge som for eksempel i Sverige. Hva det de gjør annerledes eller har skjønt som ikke vi skjønner i Norge?
1: Ja, så nå skal jo ikke jeg være for bombastisk heller. Det jo kanskje subjektive mening om det, men altså, spill jo enormt stort i verden. Det jo en større industri enn både musikkbransjen, filmbransjen, TV-bransjen. Og dessverre så tror jeg kanskje ikke spillkultur får så stor spalteplass her hjemme i Norge. I Sverige så har de jo tech-kultur i mye stor grad, og det har jo kanskje feedet av hverandre, både tech-bransjen i seg selv, men også spillbransjen. De jo mye samme greia egentlig. Og vi ser jo at det har vært på en måte de har, altså Minecraft jo et eksempel i seg selv. I Finland, Angry Birds, foreløperen i Finland, vi hadde Nokia, ikke sant? Og han som var startup, Rovio, som står bak Angry Birds, da, han satt i gang Nordens største gründerexpo, som heter Slush, ikke sant? Så det noen naturlige koblinger mellom tech og spill, som jeg tror bare setter i en litt annen bås, og et litt annet blikk egentlig sammenlignet mot noen av våre andre naboland, og det ikke altså vi har jo noen fantastiske spill også som produsert her i Norge også. Funcom for eksempel har jo store spill som går ut store i verden, men jeg tror vi har en vei å gå der her hjemme i ja. Vårt eget land.
0: Men en ting er jo liksom sammenlignet seg, men hva, hvis du skulle prøve å svare på det, hvorfor mener du spill fortjener en større plass i Norge?
1: Først og fremst så det jo samfunnet kulturmessig, det bygging mellom folk. Jeg tror også liksom, litt fra et sånt utenforskapsbilde den dag i dag, så tror jeg man snakker liksom man snakker litt for mye kanskje ned og ser litt ned på spillkulturen i seg selv, men det fantastiske mennesker som egentlig som elsker å spille, og det jo en grobunn egentlig for mye av morgendagens informatikkarbeidere, for ingeniørene
0: som vi trenger mer av,
1: som vi trenger mye mer av, dyktige mennesker som ligger der i bunn. Og dataspill utvikler jo for folk den systemforståelsen, språkferdigheter, finmotorikk, masse spennende der egentlig på generell basis. Så det der dit vi skal ta Norges beste gamer da, det skal være møteplass for folk som elsker tech, som elsker popkultur, som elsker spill, og være en ledende sub da for det her oppe i nord.
0: Ja, fordi hva det du tenker, hva det vi kan lære av spill som vi ikke bare kan plukke opp fra hvor som helst annet? Fordi med, ikke sant, det med fellesskap for eksempel, det kan man jo få for på sin fotball eller ishockey eller hva det måtte være. Hva du tenker særlig spill har å by på der?
1: Nei, men det handler jo om i hva slags form man gjør det, og det ikke nødvendigvis alt som passer for alle. Det bare blant for eget eksempel bare på meg, ikke sant? Jeg har vært litt i idretten, har vært litt i spill, har vært litt i teaterverden, overalt egentlig. Folk har lyst til å teste ut forskjellige uttrykk og hvordan de selv skal utfolde seg og bruke sin egen fritid. Og det en digital arena, der det kanskje ikke nødvendigvis like komfortabelt eller naturlig for andre å kanskje være på fotballbanen, så har vi en sosial møteplass og en sosial arena også for dem som liker å koble seg på over nettet. Så det kanskje der jeg vil legge det egentlig litt der da.
0: Sander Torneus, produsent for Norges beste gamer, takk for at du kom til ettermiddagssendingen, og god helg, selv om jeg regner med, det blir mye greier i helga.
1: Åh, det blir gøy. Kom på The Edge, det kommer til å bli fantastisk.

0: Sazinia og Arktisk Filharmoni med låta Mere skal det bli. Og en runde til med dagens konkurranse, Thea, skal det bli. Men folk må kjappe seg, det ikke lang tid før de å sende inn riktig svar.
1: Nei, vi vil jo helst få unnagjort det her og sendt, eller pakket inn koppen inn klokka fire. Konkurransen I dag, det altså et spill som ble rullet ut for fullt da, I 1998.
0: Ja, det et spill som egentlig har vært tett tilknyttet av en spesifikk mobiltelefontype, og det var nok mange som spilte det før, men nu når de her dumtelefonene har blitt populære, så har flere og flere fått tilgang til dette gamle spillet.
1: Ja, og så kan vi legge til at et dyr som kjent for sin tunge, hovedpersonen, hoveddyret I det her spillet. Og så har vi et lite hint til.
0: Ja, det har vi. Denne lyden kommer hvis du klarer å få ny high score I dette spillet. Ja, veldig sånn fanfaret.
1: Ja, det sant. Sånn skal du være hvis det high score.
0: Ja, det det. Men hvis du kjenner igjen lyden, må du finne frem appen NRK Radio, sende melding til oss med navn og adresse, og det du tror navnet på spillet, men kjapp det, for du har bare denne låta å ordne det på.

0: Paris.
1: Her er NRK Nyheter, klokken 16. Politiets sikkerhetstjeneste sier at rekrutteringen av mindreårige til ekstreme voldelige nettsamfunn øker I omfang. PST bekymret for at det kan føre til at personer gjennomfører grove voldshandlinger og I verste fall terror I Norge. Personer som dras inn I dette ofte mindreårige helt ned I 12-årsalderen, det sier Caroline Ivarsson I PSTs kontraterroravdeling.
2: Vi ser at den negative utviklingen fortsetter. Det øker I omfang, og vi også bekymret for truslene og meldingene som kommer I disse nettsamfunnene.
3: Hva dere bekymret for?
2: Vi bekymret for at dette ikke bare en inngangsport til radikalisering, men også, at det også kan materialisere seg I politisk motiverte voldshandlinger. I ytterste konsekvens grove voldshandlinger som I verste fall kan klassifiseres som terror.
1: Flere fortsatt evakuert etter at det begynte å brenne I Vesterålen I går ettermiddag. Brannvesenet kunne ikke forhindre at næringsbygg sør for Sortland sentrum brant ned. I bygget var det svært eksplosiv gass, og dermed ble sikkerhetsavstanden satt til 1 kilometer, og naboer ble evakuert. Det fortsatt ikke mulig å gå inn til den varme branntomta, der ingen vet nøyaktig hvor gassflaskene står. I dag ble de første bildene av Kong Haralds sarkofag offentliggjort. Den står nå I kongefamiliens private gravsted på Akershus slott I Oslo.

0: Kongehusreporter Kristi Marie Skrede beskriver hvordan den ser ut.
1: Ja, sarkofagen der kong Harald kviler jo tegnet av snøhetta. Det utformet i steintypen olivin, hentet fra et steinbrott i Volda kommune. Sarkofagen her litt ren i utformingen. Utformingen her inspirert av et fartøy med avrundet botten, som inspirert av kong Haralds nære forhold til havet. Det skriver kongehuset i en pressemelding nå.
0: Også dronningens forhold til norsk natur har vært en viktig inspirasjon i utformingen av sarkofagen, det skriver Slottet. Og på NRK sine nettsider kan du se bilder av sarkofagen. Og til slutt så tar vi med oss at Billy Joel lever. Det bekrefter artistens talsperson etter at sangeren og låtskriveren et øyeblikk ble erklært død av Google. Mange fans lot seg skremme etter feilmeldingen, og flere delte sin bekymring over helsetilstanden til den 77 år gamle stjernen, som fikk påvist en hjernesykdom i fjor vår. Hvordan feilen oppstod er enda ikke oppklart. Det var NRK Nyheter. Flere nyheter får du som alltid på nrk.no. I studio Emilie Hellum.
2: Dette ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark på NRK P1.

myself from breaking a hollow.

0: Alicia Keys med låta You Don't Know My Name. Dette her, det ettermiddagssendingen for Troms, Finnmark og Svalbard, og vi inne I den siste timen for denne sendingen før også jeg og Thea skal ta helge, men før den tiden masse å by på, blant annet nyheter som du får her levert av Thea.
1: Ja, vi starter med at påtalemyndigheten har anket dommen etter at en kvinne ble dømt I Hålogaland lagmannsrett I april til 120 timers samfunnsstraff for tyveri, grovt underslag og brudd på helsepersonelloven og legemiddelloven. Saken skal nå behandles I høyesterett I neste uke. I dommen fra lagmannsretten kommer det frem at kvinnen blant annet har tatt fentanylplaster fra medisinrommet på en helseinstitusjon I Tromsø og brukt dem selv. NHO vil høre fra næringslivet I nord hva de mener skal til for å skape mer vekst I regionen. Innspillene skal brukes til næringslivets nordområdestrategi. Mange strategier blir liggende I en skuff, sier Geir Håvard Hansen, som regiondirektør I NHO Arktis, men de vil lage noe som gir resultater.
2: Næringslivet kan være en aktiv bidragsyte til vekst og utvikling I landsdelen, og vi ønsker å være mer konkret og handlingsrettet I vår strategi.
1: Heimevernet skal øve I Tana, Nesseby, Vadsø og Vardø. Øvelsen starter I dag og varer til torsdag I neste uke. Innbyggerne I kommunene vil kunne merke økt militær aktivitet I løpet av øvelsen. Folk vil også oppleve økt støynivå og smell fra skudd med løs ammunisjon. Andfjorden blir Norges største verneområde. Det skjer etter at regjeringen I dag vedtok opprettelsen av Andfjorden marine verneområde I kommunene Andøy, Harstad og Senja. Området like stort som nesten 260 000 fotballbaner. Vernet skal ifølge klima- og miljøminister Sigrun Aasland sikre at kommende generasjoner får glede av verdiene som fjorden gir. Tromsø kommune får 18,6 millioner kroner I belønning for vindkraftproduksjon, og Berlevåg får 8,5 millioner. Pengene kommer fra produksjonsavgiften på vindkraft for I fjor. Og til slutt, metalbandet Manowar sine konserter I Alta blir utsatt. Årsaken dødsfall I nær familie til bandets bassist, og det skriver han selv på sosiale medier. De utsatte konsertene som skulle spilles 17. og 18. november, nå flyttet til 16. og 17. desember.
0: Vi skal straks til Skjervøy, hvor et verdensrekord har overlevd første natt, men klarer de å holde ballen I gang lenge nok til å slå trønderne. Vi får høre.
3: Se på deg, du danser videre I livet.

0: Hakim og Makosir med låta Danser videre i livet. I Skjervøy er de nå på time 30 med fotballkamper, og målet er å ta verdensrekord i historiens lengste fotballkamp med 50 timer, og det her skal samle inn penger til NRKs TV-aksjon som går til flyktninghjelpen. Vegard Ballovare, du leder for Skjervøy frivillighetssentral, og en som holder i verdensrekordforsøket. Det jo ikke en sammenhengende kamp, men flere kamper. Hvem det som spiller i hallen akkurat nå?
1: Ja, akkurat nå så det gutte 11 som til Skjervøy som og spiller med litt trenere og foreldre. Så det dem som holder fortet akkurat nå.
0: Ja, så det jo trønderne som innehar den tidligere rekorden, den som står. Har du trua på at dere klarer å slå den?
1: Det var veldig behagelig i går, fordi at da hadde jeg ikke det. Men så har vi begynt å se, vi kom oss igjennom natt til i dag på en meget god måte med masse folk i sving og Så nå begynner vi å lukte litt realistisk på at vi kan ro det her i land, altså.
0: Men er det de som deltar, er det voksne som har lyst til å vinne tilbake gammel ære, eller er det noen fremtidige Haaland og Ødegård og Hegerberg som ute på der?
1: Ja, det er nok alt du sier der. Vi har de yngste som har vært med og spilt er toåringer fra barnehagen her, og så er de eldste gått opp i pensjonistårene. Sånn at vi har et vitt spekter som deltar på det her.
0: Og så er dere jo avhengig, Ballovare, at det spilles kamper natterstid også. Hvordan løste det her seg i natt?
1: I natt var det en kabal som egentlig landet ganske sent i går. Går ettermiddag så var vi ganske trygge på at det her kom ikke til å gå. Men så plutselig dukket det opp en kompisgjeng her og en familie der, og som tok en time her og to timer der, og en barnefamilie eller to barnefamilier som mønstrer på klokka 5 i morges. Sånn at det mange som trør til her nå for å lande det her og være med på det som skjer. For det er noe sånn, når det først skjer noe ute på bygda, så er jo lokalbefolkningen stiller jo alltid opp.
0: Mm. Ja, det er jo ikke bare artig for ungene, det skal jo samles penger inn til en god sak også, flyktninghjelpen. Hva synes du om innsamlingssummen så langt?
1: Nei, vi har jo, den som ligger offentlig på Spleisen, er jo fra kafésalg, så har vi jo selvt sponsorpakker til arrangementet, sånn at i sum til flyktningehjelpa og TV-aksjon, så regner vi nok med å pushe 70 000 innsamlet på det arrangementet, det gjør vi nok. Sånn at det er jo artig. Det er artig å kunne bidra og se hva det man gjør, altså hva resultater det kan få for mennesker i andre deler av verden.
0: Og så skal det jo her pågå til søndagen. Har du noen hull i kampoppsettet fremover?
1: Ja, eller lørdags formiddag klokka 12 er vi forhåpentligvis i mål. Ja da, vi har et kjempehold i natt igjen. Det har vi. Så vi jobber nå på flere fronter for å lande det, men per nå så har vi dekket opp frem til klokka 2 i natt, og så er det en kabal å legge fra klokka 2 til klokka 7, da vi har neste gjeng som allerede er klar. Så at oppfordringen går til både lyttere lokalt på Skjervøy, men også i regionen som ikke har så lang reisevei til Skjervøy, så ta kontakt, så ordner vi spilling og bidrag til verdensrekorden.
0: Og helt til slutt, da, hvis noen for eksempel tenker at det kanskje ikke er så dum i det å spille fotballkamp etter å ha tatt seg en god fest, kan de være med da?
1: Ikke her. De må gjerne gjøre det, men de får ikke være med her. Det er et veldig trygt arrangement for barn og barnefamilier og alt det her. Sånn at, ta gjerne festen, men ikke komme og spille fotball. Men, Så det får bli oppsummeringen på deg.
0: Vegard Ballovare ved Skjervøy frivillig sentral som prøver på verdensrekordforsøk i tidens lengste fotballkamp. Lykke til videre.
1: Tusen hjertelig takk.
0: Så skal vi også ta med at det har kommet inn melding fra politiet i Finnmark som mellom brann inne i Porsangmoen leir og nødetatene rykker ut.
2: Det her er ettermiddagssendinga i Troms og Finnmark.

Eller Langley med låta Choosing Texas. I Alta så maler ungdommer bilder som skal skape glede i en vanskelig tid. Dette blir straks tema her i etnok-sendingen.

0: Stein Torleif, Bela og Mark Ribbo med låta Sundre Berge. Thea, hun kommet inn I studio for å gi oss en nyhetsoppdatering.
1: Ja, det brenner I et kjøretøy I et lagerbygg I Porsangmoen Leir, melder politiet. Nødetatene fremme på stedet, og det jobbes med å slukke brannen. Porsangmoen ligger rundt 20 kilometer sør for Lakselv og hovedkvarteret til Finnmarksbrigaden.
0: Denne saken følger vi med videre på vår nettside NRK.no, Troms og Finnmark. Nå skal det handle om at elever ved Sandfallet ungdomsskole I Alta har deltatt på prosjektet Peace Painting denne uka. Målet å sette fokus på temaer som fred, likeverd og menneskerettigheter gjennom kunst. Prosjektet kommer fra Nordland og skal nå videre til andre skoler I Troms og Finnmark. Det skaper samhold I en tid med krig og uro I verden. Det sier elev Michelle Skoglund, som var I full sving med malerkosten da NRK tok turen innom skolen.
2: Jeg skal prøve å lage en skog med en form for plante.
0: Hva du lager for noe?
2: En fotball.
0: Hvorfor valgte du å lage en fotball?
2: Nei, jeg veldig glad I fotball, og fotball, ja, det jo stor interesse på ja, verden. Og, ja.
3: Det sier Michelle Skoglund og Vilde Søderholm Kristensen, som elever ved Sandfallet ungdomsskole I Alta. Dette en av seks skoler I Alta som med på prosjektet Peace Painting. Prosjektet jobber for fred, likeverd og menneskerettigheter gjennom kunst.
2: Jeg synes det veldig fint at man får jobbe I lag og sånn, ja, jobbe med det samme. Altså, lage noe fint.
4: Jeg tenker at vi ganske heldige, siden det bare sånn seks skoler I Alta som får det. Så, ja, og så det jo mye krig nå, så da det jo alle de vi tegner jo liksom fred.
3: Prosjektet ble startet av en kunstner I Nordland, og konseptet ble tatt videre til Troms og Finnmark av den lokale kunstneren Laila Kolorstjak.
5: Dette prosjektet her handler jo om hva slags fortelling om fred og likeverd finnes det blant unge I Nord-Norge. Og det et prosjekt som støttet av samfunnsløftet. Så vi reiser der rundt og hjelper ungene til å fortelle sine historier. Og det dem som bestemmer hva de skal male og hva de har lyst til å si.
3: Rune Skaufell lærer ved 8. trinn ved Sandfallet ungdomsskole. Han glad for at skolen kan være med på prosjektet.
6: Det står I tråd med den verdifokuset som vi har på skolen, med både inkludering, demokrati og ikke minst elevmedvirkning. Så at vi kjempeglade for at vi fikk muligheten til akkurat dette prosjektet.
3: Kunstner Laila Kolorstjak sier hun nå vil reise videre til andre skoler I Troms og Finnmark med prosjektet.
5: Vi skal også til Storslett, og til Moen skole og til Kvennangen, og så skal vi til Honningsvåg, og til Hammerfest kommune skal vi besøke Kvalsund skole. Så vi gleder oss kjempe mye til å treffe flere ungdom.
3: Elev Nicoline Ulvestad håper bildene kan få folk til å føle ro og glede.
7: Jeg vil at de skal tenke at det veldig sånn koselig. Og at man liksom ikke trenger å tenke på noe, men bare se på utsikten.
0: Det her sa Nicoline Ulvestad på Sandfallet ungdomsskole. Reporter her var Johan Isak Niska.

Herlig musikk fra Ega og Elin og skal der. Om få timer inviterer Tromsø Storm til seriestart I BLNO. Straks skal vi snakke med kaptein som gjør seg klar for sesong I Eliteserien for basket I Norge.

Isak hørte vi her med The Sun. I dag så det sesongstart for BLNO, altså Norsk Eliteserie i basket. Og i Rødtinhallen i Tromsø i kveld så det ganske så gode sjanser for at du hører noe sånt som det her.

0: Sunbird hørte vi der med Is This What Love Is. Thea Kjelstad I studio og gir oss en nyhetsoppdatering.
1: Tre personer kan ha pustet inn røyk fra brannen ved Porsangmoen leir. De tre ivaretas av helsepersonell melder politiet. Brannvesenet har nå satt inn røykdykkere ved brannen som startet I et kjøretøy inne I et lagerbygg I militærleiren.
2: Det her ettermiddagssendinga I Troms og Finnmark.

0: Og her har vi Prince and the Revolution med legendarisk, vil jeg si, Purple Rain. Men nu er det tid for å kikke inn mot Nordnytt som ledes av deg I kveld. Sveinung Åsali, hva det vi kan forvente å se på TV-en?
1: Ja, kanskje ikke det mest delikate, men I Harstad fører altså en økt rottebestand til problemer av ulik art. En mild vinter og tidlig vår har ført til at rotten har hatt veldig gode betingelser for å formere seg, og nå de satt I verk ulike tiltak for å bekjempe og begrense problemet. Så om ikke levende rotte, så I hvert fall døde rotte.
0: Ja, uff.
1: og så kunst for fred. Høres ikke det fint ut?
0: Jo, det...
1: Du hadde noe om det I radioen.
0: Ja, det høres absolutt fint ut.
1: Og det blir enda finere å se det på TV, tør jeg love, for det at ved Sandfallet Ungdomsskole I Alta, så de altså I gang med et prosjekt der temaet nettopp å lage kunst I en urolig verden. Og flere skoler I Troms og Finnmark skal etter hvert være med.
0: Og så det en litt spesiell form for fotball som veldig aktuell her I regionen nu.
1: Ja, futsal-landslaget nemlig på treningssamling I Målselv, og det futsal-feber I Midtrom, sies det. For I tillegg til å få inn noen treningstimer, så skal landslagsspillerne spille med barn og unge I Midtroms, og I morgen blir det showkamp mellom landslaget og et handplukket All-Stars-Troms-team. Og så det tema I kveldens Nordnytt.
0: Jeg kan I hvert fall avsløre at en som ikke med I Åsarslaget, det undertegnet August Hansen. Men Sveinung Åsali ser da altså TV-ruta klokka 19.30 med Nordnytt. Og Thea, du kan jo komme inn igjen her nå, for nå det sånn at dagens ettermiddagssending på vei å pakke for seg.
2: Ja.
0: Hvordan føles det?
2: Nei, for ærlig så synes jeg det greit. Vi skal jo heldigvis gjøre det mange flere ganger, men helga I september, midt I september, den nu.
0: Og du nevnte jo også tidligere at det blir ikke ordentlig helg før du får på deg sminke og børste hår og klar for å dra på byen, mens jeg først har helg når shortsen tas frem hjemme. Så kan du være ærlig med lytteren og si at det det du skal I dag?
2: 100%! Ja, okay. Ja. Jeg skal på middag og ta på med mascara og gjøre byen farlig.
0: Ok. Får bare passe på dere som skal ut I Tromsø I dag. Jeg tror jeg holder meg hjemme, og så sier vi takk for nå, god helg alle sammen. Kos dere med Simply Red, holding back the years nå de siste 4 minutterne.

0: Her NRK Nyheter, klokken 17. Over 100 togavganger innstilt I dag fordi 50 lokomotivførere I Vy tatt ut I streik. Det særlig togtrafikken på Østlandet som rammet, men også tog til Göteborg. Det blir ikke satt en buss for tog på de innstilte strekningene. Flere reisende må regne med å bli påvirket, det sier kommunikasjonssjef I Vy, Åge Kristoffer Lundeby.
1: I dag omlag 100 tog innstilt som følge av streiken, og det vil variere fra dag til dag hvordan streiken treffer de ulike togene.
2: Både de som skal reise I kveld, I morgen eller mandag utover, hva slags råd har du til de?
1: Det å på forhånd søke informasjon enten I Vy-appen eller på Vy.no, slik at man sikker på at toget man skal ta går, og at man drar til stasjonen når det sikkert å komme seg frem.
0: Reporter her Silvan Mambari. Hundrevis av sivile og krigsfanger har blitt utsatt for seksuell vold og tortur etter Russlands invasjon av Ukraina, ifølge FN. Ifølge FNs høykommissær for menneskerettigheter kan 89% av de dokumenterte tilfellene knyttes til russiske myndigheter, blant dem medlemmer av de væpnede styrkene, fengselsvesene og nasjonale sikkerhetstjenester. De resterende 11% kobles til ukrainske myndigheter. Regjeringen planlegger å øke tempoet og effektiviteten I behandlingen av EØS-saker. For Norge har ikke utnyttet handlingsrommet I EØS-avtalen godt nok, det innrømmer utenriksminister Espen Barth Eide. EU vil ha fart på sakene, det forteller europakorrespondent Anders Børringbo.
3: Det nå 600 saker som står I kø I Norge som irriterer EU, og det gjelder folks hverdag I Norge på miljø, på energi, på forbrukerrettigheter. Jeg kan ta et eksempel. Nå snakker vi om en KI-krise med mye fokus på hvordan KI fungerer og ikke bør fungere. De sentrale lovene på det, Digital Service Act og AI Act, ble vedtatt her I EU I 2024, men har ikke kommet til virkning I Norge enda.
0: Oslo Universitetssykehus

0: sykehus innfører generelt fotoforbud ved akuttmottaket på Rikshospitalet, det melder NTB. Dette en følge av det store medietrykket I forbindelse med Kong Harald sitt dødsleie. Forbudet gjelder bare ved akuttmottaket, og praksis på resten av sykehuset uendret. Vegvesenet advarer om kø på E18 inn mot Oslo I helgen. Veiarbeid på E18 starter I kveld, og veien blir innsnevret fra 3 til 1 felt I retning Oslo. Den pågående togstreiken kan gjøre køene ekstra lange. Vegvesenet oppfordrer nå folk til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Det var NRK Nyheter I studio Emilie Hellum.
1: Dette Helgestart på NRK P1. Ja,

Mens du gjør det, så kan du kose deg med denne klassikeren fra slutten av 90-tallet. Dette Annie Lennox og Dave Stewart I Rhythmics med I Saved the World Today.

Etter nesten 10 år i dvale var Eurythmics tilbake i 1999 med albumet Peace. Låta I Saved the World Today ble den første og største singelen derfra og skulle vise seg å bli det aller siste albumet Annie Lennox og Dave Stewart ga ut sammen under Eurythmics-navnet. Og med det så sier William Frey og Sande god fredag og god helg til dere som har tatt det. Jeg skal I hvert fall prøve å gi deg en god start ved inngangen til helga. Og har du en ønskelåt som du vil ha spilt her I NRK P1, så det fritt fram og send meg en melding I appen NRK Radio. Jeg åpen for det meste og har veldig mye I den rikholdige musikkbanken min, så det bare å fyr løs. I tillegg skal du også få en del fersk musikk fra blant annet Dina Misund, Rebecca Bangfield og Nora Jabri. Mye god penmusikk ligger også klart til deg. Blant annet denne fra K-fjøringen I Violet Road, A Piece of Paradise.

Og fra Nordland skal vi til Helgeutfarten, og det bra med trøkk på veien ut fra hovedstaden i ettermiddag. På E6 nordover det saktegående kø fra Karhaugen til Skedsmovollen. En smell ved Gran tidligere ført til lange køer på E6 nordover, men der ble det ryddet for en halv time siden. Ellers ut fra Oslo det normale fredagskøa på E16 mellom Sollihøgda og Hønefoss. Og ser vi lengre sør en del kø i begge retninger inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Sør for Porsgrunn det en del kø på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stengingen av E18 Grenlandsbrua. Og på Europa 134 Kongsberg der det stengt i Kongsbergtunnelen i retning mot Drammen på grunn av en ulykke i tunnelen. Heldigvis, der det grei omkjøring via gamleveien rundt den stengte Kongsbergtunnelen. Viggo Edvard har sendt meg en enkel og grei melding i appen NRK Radio. Han lurer på om jeg kan spille en pen favoritt fra i fjor, nemlig Reinlender for my ex av Ingrid Jasmin. Selvsagt kan jeg det, Viggo, og gjør gjerne som han du også. Send meg en melding med din ultimate fredagslåt.

0: Jeg er litt usikker på om den sørkoreanske jentegruppa 50-50 hentet navnet sitt fra tidligere landslagstrener Torir Hergersson. For spurte du Torir om Norges sjanser for en VM-kamp, var svaret omtrent det samme, enten motstanderen var Danmark, Frankrike eller et tilfeldig sammensatt lag fra Paraguay. Det var 50-50. Nå jo håndball faktisk ganske stort I Sør-Korea, men at fire sørkoreanske jenter satt og fulgt norske pressekonferanser på jakt etter et bandnavn, den vel omtrent 50-50 den også. Nå derimot skal vi lengre tilbake I tid.
1: Dette 80-sonen.
0: Ja, og I 80-sonen I dag så skal vi til 1984 og til mannen med håret, og mer trenger jeg kanskje ikke å si for at du skal skjønne at det dreier seg om Limahl og The Never Ending Story. Limahl gjorde et aldri så lite comeback I 2012 med tre norske produsenter og låtskrivere. Samarbeidet kom I gang etter at Limahl opptredde på et 80-talsparty I Nord-Norge sammen med ingen ringere enn legenden Pat Sharp. Limahl har også gitt ut musikk de seneste årene, blant annet en coverlåt og en julelåt, og han har også uttalt at han har planer om å gi ut et nytt album I løpet av de nærmeste årene. Men hvordan det går med de planene, det vet vi ikke. Han vil uansett bli husket for The Never Ending Story, som lå på toppen av listene I tre land, nemlig Spania, Sverige og ikke minst her hjemme. Låta fikk en ny vår I 2019 da den var med I serien Stranger Things, og skulle du få lyst til å se den her 42 år gamle klassikeren, så den tilgjengelig på opptil flere strømmetjenester. Her og nå får du titellåta. Dette Limahl I

0: podcast fra NRK.
1: Vi føler at det for lite tulling i samfunnet.
2: Ja, det Geir Sindre Stortveit I Isomax som ringer her. Vi holder på med noe lydisolasjon I leiligheten over dere.
3: Ok.
2: Nå skal jeg ta så rop veldig høyt, og så kan du høre om du hører meg gjennom gulvet.
3: Ok, ja. Hva det gjør? Nei, jeg hører ikke.
2: Du hører ikke det? Ok. Kan du skrike, og så kan jeg høre om jeg hører deg?
3: Ok. Hører du?
0: Hør sentralbordet på NRK I appen NRK Radio.

0: we could dance all night. Miles Smith fra London utenfor London med låta Nice to Meet You, og fra Londons forsteder skal vi til Romsdalen, hvor du finner Dina Misund ute med ny musikk inspirert av stedet hun kommer fra. Uaktuell med en sang kalt Kom igjen, en energisk låt som leker med tanken om å tørre å ta sjansen.
1: Kom igjen, den skrev egentlig, jeg tror den kommet etter x antall kjøreturer hjem til Misund og Otrøya, øya jeg kommer ifra i Møre og Romsdal. Og så har jeg ofte liksom tenkt sånn, herligheten så fint det her, og hvorfor bor de egentlig i by når de trives så utrolig godt, og det så fint her med da. Og jeg har tatt noen runder med meg selv på det, og liksom hver gang når de kjører hjemover og kommer liksom ut mot øynene, og ser liksom havet og fjellet og solnedgangen, så kjenner jeg på en sånn skikkelig sånn følelse av ro da, og at de klarer å slappe av og ha det veldig fint. Så jeg tror liksom det var den følelsen som jeg vil uttrykke i låta, som ble litt sånn utgangspunktet da, for at den kom til.
0: Ja, det sa altså Dina Misund som ute med Kom igjen, og vi spurte også om å beskrive hva denne sangen handler om, og hvor selvbiografisk den er.
1: Ja, låta jo litt selvbiografisk egentlig, for det handler jo litt om den dragningen jeg har mot på en måte det å ha plassen min og ja, kanskje det enkle liv da. Så er det nå kanskje en liten fantasi på en måte i det også. Jeg tror ikke det bare gir som jeg sett der ingen skulle tro at noen kunne bo, og jeg drømte seg litt vekk liksom. Så det kanskje litt romantisert, men det litt sånn hyllest til bygda egentlig, og det livet der, og det jo kanskje bare å tørre å hoppe i det da, egentlig. Den jo personlig, men jeg håper samtidig at den låt folk kan kjenne seg igjen i da, og kanskje litt savne at, ja, at livet skal være litt enklere på en måte kanskje, ja. Og at det godt å komme hjem.

Life is a highway med Rascal Flatts her I helgestart, 10 minutter over halv 6, og vi holder oss på motorveien ute I trafikken også, starter på E6 mellom Værnes og Trondheim, hvor Helltunnelen stengt I retning mot Trondheim på grunn av bergingsarbeid, det opplyser statens veivesen nå. Trafikken går via gamleveien om Gjevingåsen så lenge. På E6 nordover ut fra Oslo det fortsatt noe kø mellom Karihaugen og Skedsmovollen, men trafikken og forsinkelsene avtagende. Ellers ut fra hovedstaden det normale fredagskøa på E16 mellom Sollihøgda og Hønefoss. Ser vi lengre sør en del kø I begge retninger inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen på E18 mellom Larvik og Porsgrunn. Og sør for Porsgrunn går det sakte sørover på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stengingen av E18 Grenlandsbrua. Nå skal vi til musikk fra Yngvild. Her Gråter.

0: jeg mistet min beste venn.
1: Og nedstådningen Yngvild med gråter her I helgestart. Mailis har sendt meg følgende melding I appen NRK Radio. For en dag har satt meg ned ute på hytta I Kongsberg etter å ha fått opp nesten 3000 liter ved som måtte fraktes cirka 500 meter fra parkeringen. Så deilig ute foran peisen her nå med høya av ved og radioen på. Takk for en fin melding, Mailis, og hennes ønske nemlig Zac Brown Band med låta Chicken Fried.

Tolk titelen som du selv vil, men musikken var grov også før, og Lionel Richie legger I alle fall litt voldsomt mye mellom på låta Do It To Me. Og fra smude 90-tallsballader skal vi til noe litt mer uskyldig. Til våren kommer Line Dybdahl med nytt album der naturen, havet og livet langs kysten går som en rød tråd. Første smakebit allerede ute, og den ble til etter at sønnen til Line Reiel kom til verden. En låt om å ta vare på tida og de små øyeblikkene. Her morgengutt I helgestart.

Nydelig morgengut fra Line Dybdal her I NRK P1, hvor du straks skal få siste nytt fra inn- og utland. Men helgestartet fortsetter etter en kjapp nyhetsoppdatering, da med konkurranse hvor du kan stikke med en fin høytaler. Inn mot det hele slaget får du med deg en låt som trengte litt tysk DJ-hjelp for før den laget bølga på hitlistene. Nederlandske Mr. Probe skal ut Waves I 2013, og hjemme I Nederland gikk den rett til topps, men så kom tyske Robin Schultz på banen med en remix, og da klarte ikke dikesystemet I Nederland å holde Waves tilbake fra resten av Europa.

0: Her NRK Nyheter klokken 18. Regjeringen mener det for dårlig konkurranse I dagligvaremarkedet og vil nå endre reglene for butikker for å skape nettopp sterkere konkurranse. I dag det de tre største kjedene som også eier grossistene som selger varer til butikker, og de kan dermed ta seg mer betalt av andre enn av sine egne. I en ny forskrift vil regjeringen blant annet pålegge disse grossistene å tilby varer på rimelige vilkår, også til mindre aktører. Det sier næringsminister Cecilie Myrseth.
1: Konkurransen ikke god nok I dag, og det som viktig for oss som politikere å sikre at det rettferdig konkurranse, at man får riktig pris I butikken. Og da strammer vi det til nå med å si at man skal ha tilgang på disse grossistjenester, for det faktisk sånn at de tre store kjedene styrer stor grad alt dette. Men det skal også være på rimelige vilkår for de små aktørene, og ting må skriftliggjøres I enda større grad. Så dette handler om rettferdighet I konkurransen.
0: Du kan høre debatten om dette I Dagsnytt 18 på NRK TV og I NRK P2 om et par minutters tid. I to år har den internasjonale Røde Kors-komiteen blitt nektet å besøke ukrainske krigsfanger I russisk fangenskap. Den nøytrale hjelpeorganisasjonen har et særskilt ansvar for å besøke krigsfanger, et mandat som har vært nedfelt I Genève-konvensjonene. I dag bekrefter Røde Kors til Reuters at den ikke har kunnet besøke krigsfanger I Russland siden 2024. Fotballstjernen Cristiano Ronaldo kommer til Ullevål stadion for første gang. Den 41 år gamle Saudi-Arabia-profilen med I Portugals tropp som skal møte Norge I Nasjonsligaen for menn neste søndag. Men hans plass på landslaget har vært omdiskutert de siste sesongene. Sportskommentator her I NRK, Jan Petter Saltvedt, mener han I det siste ikke egentlig har forsvart landslagsplassen sin.
2: Nei, jeg synes jo ikke det. Hans tilstedeværelse binder opp veldig mye oppmerksomhet hos motstanderne, og han skårer fortsatt mål. Han skårte vel tre mål I VM-slutspillet nå I sommer også, selv om veldig mange mener at her burde han jo kanskje ha innsett sine egne begrensninger, noe som aldri har vært Ronaldos sterkeste side, og kanskje gitt seg på et tidspunkt hvor fortsatt en del av glansen fra det som åpenbart en av tidenes beste fotballspillere, fortsatt intakt.
0: Sportskommentator Jan Petter Saltvedt. Så tar vi med at veivesene advarer om kø på E18 inn mot Oslo I helgen. Veiarbeidet på E18 starter I kveld. Sammen med den pågående togstreiken kan det gjøre køene ekstra lange. Veivesene oppfordrer derfor

Hva får du hvis du tar en funky disco-hit fra 1979 av Sister Sledge, låner litt fra The Bar Case og heller over en solid dose blankpolert 90-tallstyd? Jo, da får du Will Smith og Gettin' Jiggy With It. Og uttrykket Jiggy var ikke bare et tilfeldig tullord fra Smith. Han har fortalt at han leka med et gammelt nedsettende uttrykk om afroamerikanere og snudde til noe positivt med både stil, selvtillit og rytme. Stil og selvtillit håper jeg du går inn I helga med også. Rytmesansen kan jeg dessverre ikke hjelpe deg så mye med, men jeg kan I hvert fall gi deg musikken til å få I gang hoftene. Dette helgestart med meg, William, og om 10-15 minutter det konkurransetid her I NRK P1, hvor du kan stikke av med en handy, fin liten høytaler. Fredagsgrabberne har som vanlig skudd en kjent norsk låt, og så det opp til deg å finne ut hvilken låt jeg på jakt etter. Men det blir først om litt. Nå skal vi til Zimmermann, som I dag ga ut to nye låter. Dermed halvparten av puslespillalbumet ute. Men her I helgestart tar vi med oss en av de andre låtene på albumet, nemlig Riper I Lakken.

gullgutten Zimmermann som topper lista over de mest strømma låtene her hjemme for tida med I takt med deg. Det her derimot var Riper I lakken fra Sandefjordingen. Og det har sikkert blitt noen riper I lakken I trafikken også I dag. Det har vært en del trafikkuhell I ettermiddag, men nå ser det bedre ut ifølge Vegvesenet og politiet. Det fortsatt noe kø sørover på E18 inn mot veiarbeidsområdet ved Langangen mellom Larvik og Porsgrunn. Også sør for Porsgrunn går det sakte sørover på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stengingen av E18 Grenlandsbrua. Utover det ser det rimelig greit ut på veiene nå 11 minutter over 6. Her I helgestart blir det snart konkurranse. Fredagsgraverne har også I dag vært ute med sin magiske KI-stav og forsvenska en norsk låt. Men det ikke Sebastian Salos Elsker som dagens låt du skal få brynne deg på, for den kommer nå.

Peters til høre, og Chicago på sitt aller beste med You're the Inspiration, som egentlig var ment for Kenny Rogers, men da tida rant ut så tok Cetera den rett og slett selv. Og fra softe ballader fra 80-tallet skal vi til noe helt annet, for det endelig duka for fredagens store høydepunkt, nemlig konkurransen her I helgestart. Fredagsgrabberne har som vanlig vridt opp en kjent norsk låt og latt den få en solid dose danseband. Og hvis du vet hvilken kjent norsk låt det her så sender du meg en melding I NRK radioappen med fullt navn og adresse.

Ja, de to siste ordene her kan jo lede deg på rett vei. Hvilken kjent norsk låt har fått svensk tekst og dansebanddrakt? Send meg en melding i NRK radioappen. Har du riktig svar, så er det med i trekninga av en feine, flott liten helgestarter av en høyttaler. Mai sender deg kanskje ikke geografisk riktig retning til hvor i landet artisten med låta er på jakt etter kommer fra, men her er i hvert fall Sunnfjordingen med låta Close to Dying.

0: to dying.
1: Da har jeg det med låta Close to Dying her I helgestart, hvor jeg har kjørt I gang kveldens konkurranse. Fredagsgrabberne har tatt utgangspunkt I en ja, relativt kjent norsk låt, latt den få en solid dose svensk preg, og så det opp til deg å finne ut hvilken sang det her. Ja,

Ja, det det store spørsmålet. Låta du skal fram til ikke en 40 år gammel Evergreen, men for å hjelpe deg litt ekstra på vei, så kan jeg jo si at artisten som har den her låta var en oppgave I årets påskelabyrint, faktisk. Så nå vet du hva du skal gjøre. Gå inn I appen NRK Radio og hør gjennom alle programmene. Det var et flust av artister som fikk æren av å være en oppgave der, så det bør være ganske så enkelt. Og mens du inne I appen, så kan du sende meg en melding på hvilken norsk låt jeg har vridd om. Husk navn og adresse.

0: Forrige gang de var med, handlet alt om å vinne alene.
1: Stig veldig godt trent og kommer til å dra laget til toppen.
2: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
0: Nå skal 12 tidligere Mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
3: Det er jo veldig kult å være så kjapt tilbake.
4: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid vært på lag.
5: Never ever give up, sa Pippi.
0: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

La meg gå, signerte Rakel, og før det fikk du Lonesome Traveler av Paperboys her I helgestart, hvor det nå på tide å trekke en vinner av dagens konkurranse. Dere har jo fått en del hint, og oppgaven til deg var å finne ut hvilken kjent norsk låt som hadde fått nydrakt ved litt hjelp av kunstig intelligens, og sånn høres resten.

0: det tok litt tid før dere tok den, men etter et par klipp så rant det inn med riktige svar. Det var sikkert en del av dere som googlet via Play-konto Lyrics norsk sang, og gjorde det så kom det fram til at rett svar var låta Lykke til av Synne Vo. En av mange som kom fram til riktig svar var Bjørg Einan fra Skjetten. Gratulerer så mye, en helgestart høyttaler kommer snart I postkassa di. Og til alle dere andre så får dere kose dere med originalen fra 2022. Her Synne Vo med Lykke til.
1: Høyre, du lik meg, jeg aner jeg at du tok om med deg hjem. Synes du sitter var litt fort? Har jeg fortsatt til logga inn på Viaplay-kontoen din? Må innrømme at det litt vondt.

Hver gang jeg spiller UB40 så tenker jeg, hva fikk en gjeng unge gutter fra Birmingham til å starte reggae-band og kovre gamle låter fra Jamaica og Karibien? Jo, bandet var jo faktisk flerkulturelt fra starten med røtter blant annet I Jamaica og Yemen, og reggae, det traff tydeligvis Blink. Kingston Town ble en stor hit I 1990, men originalen ble skrevet og spilt inn av trinidadiske Lord Crater 20 år tidligere. Og her den fine med historien. Royalties fra UB40s versjon skal ha hjulpet denne Lord Crater med både medisinske regninger og til og med et nytt hus, så en coverlåt kan faktisk forandre mer enn bare hitlista. Hjem igjen nå og til Vamp som synger om Ingeborg.

Det var Laila som ønsket seg Cutting Crew med I Died In Your Arms fra hennes ungdomstid. Gjør gjerne som Laila, du også. Har du en låt fra ungdomstida eller voksenlivet? For den del så del det gjerne med meg I appen NRK Radio. Sleng gjerne på et par setninger om hva du holder på med denne fredagskvelden. Kanskje sitter du på E6 I bil på E6 mellom Trondheim og Værnes akkurat nå, og der Stavsjøfjelltunnelen stengt I begge retninger på grunn av en trafikkulykke. Inntil videre det omkjøring via gamle E6. Ellers ser det ut som Statens Vegvesen og politiet skjønt enige om at det ikke noe spesielt å melde om akkurat nå, men det jo fredag, og det har vært bra med utfart på Østlandet I dag, og på E18 inn mot Vegvesen. Arbeidsområdet ved Langangen mellom Larvik og Porsgrunn det fortsatt kø. Sør for Porsgrunn går det sakte sørover på omkjøringsveien gjennom Brevik på grunn av stenginga av E18 Grenlandsbrua. Musikk fra Skiena Spiro skal du få nå I helgestart. Dette Die on this hill.

Mektige Die on this hill fra Skiena Spiro her I helgestart. De Lillos har vært en bauta I norsk musikkliv, og ikke minst norsk musikkhistorie I over 40 år. Albumet Suse av gårde fyller 40 år I år, og en ny generasjon av norske artister har spilt inn sine egne tolkninger av låtene deres. I dag slapp Kaja Gunnufsen sin versjon av låta «Finnes det en kvinne», og den andre låt fra soundtracket til den kommende norske spillefilmen. Men suser av gårde som har premiere 9. oktober. Vi tar med oss den ferskeste låta fra soundtracket til filmen. Her Kaja Gunnufsen.

Vi kan jo si at New Kids on the Block var pionerene innen boyband på slutten av 80-tallet. De banet jo vei for boyband som Take That, Backstreet Boys og NSYNC som kom senere. Dette var en av låtene som var med på å gjøre gjengen umåtelig populær på begynnelsen av 90-tallet, nemlig Step by Step. Her i NRK P1 blir det nyheter om noen få minutter, men helgestart fortsetter etter siste nytt. Kristel Alsos følger deg inn mot toppen av timen.

0: Her NRK Nyheter klokken 19. Over 100 togavganger innstilt som følge av streiken. I hovedsak det togtrafikken på Østlandet som rammes. Bakgrunnen at lokomotivførerne i Vy krever samme lønn som ansatte i flytoget etter sammenslåingen mellom selskapene samt forutsigbarhet på arbeidstid. Kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoensnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
1: Regjeringen har jo selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan. Det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen, eller innlemmelsen av flytoget i Vy, for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt i stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
0: Politi og ambulanse har rykket ut til en skole i Moss etter at det skal ha vært en voldshendelse i området. En person har noen kuttskader og politiet har kontroll på den antatte gjerningspersonen. Mange barn skal ha vært i området og fått med seg hendelsen ifølge politiet. Norge skal implementere nye EU-direktiver raskere enn før. Det ble klart da regjeringen i dag sa at den skal gjennomføre den største EØS-omleggingen siden avtalen ble inngått på 90-tallet. Og det mange saker som står i kø allerede for å bli innført her i Norge, det sier Europakorrespondent Anders Børingbo.
2: Ja, og et godt eksempel jo brennhet akkurat nå, nemlig rundt kunstig intelligens som befinner seg i en verdensomspennende krise. Der har jo EU vedtatt lover, Digital Service Act, AI Act, altså en KI-forordning, hvor man kan til en viss grad kontrollere, eller forsøke å kontrollere KI, som de aller fleste glade for i EU at man har. Det jo en sak som skal til Norge etter hvert, men som har gått den lange veien i denne EØS-prosessen og enda ikke norsk politikk enda. Og det flere sånne saker og flere eksempler.
0: Californias guvernør Gavin Newsom vil starte utviklingen av en nødknapp for å kunne skru av avanserte KI-modeller. I en melding på X i ettermiddag skrev demokraten Newsom dette.
3: Jeg ga nettopp en ordre om å sette kraftig fart på implementeringen av uavhengig tilsyn med KI-selskaper og utviklingen av en nødknapp som kan stanse avanserte KI-programmer.
0: Han anklager samtidig president Donald Trump og kongressen for å gjøre for lite på dette feltet. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
4: Hjertelig takk til nyhetene som tilbake om en liten time her i NRK P1. Nå skal vi drøye 40 år tilbake i tid og til Paul Young. Dette Every Time You Go Away i helgestart.

Visste du at Paul Young hadde originalen av Every Time You Go Away, så tar du feil. Allerede I 1980 så ga Daryl Hall I Hall & Oates ut originalen. Her derimot fikk du coverlåta fra 1985. Du på helgestart med meg, William, og jeg fortsatt meget lydhør til hva du har lyst til å høre på denne fredagskvelden. Har du en helgelåt som du brenner inne med, så det bare å sende meg en melding I appen NRK Radio. Skriv gjerne et par setninger om hva du gjør også I kveld. Håper det ikke La Lockert sin La meg gå du ønsker deg, for den kommer nå.

Da slag som følte seg som et diskotek, den fikk du her I helgestart, hvor vi tar med to kjappe meldinger fra trafikken. I Drammen Strømsåstunnelen stengt I retning mot Kongsberg på grund av bergingsarbeid, mens på E6 mellom Trondheim og Værnes Stavsjøfjelltunnelen fortsatt stengt I begge retninger på grund av en trafikkulykke. Inntil videre det omkjøring via gamle E6. Tore har gått inn I appen NRK Radio og skrevet en melding til helgestart. Han sitter høyt til fjells på Grotli på Strynefjellet og hører på radio. Fredagslåten over alle fredagslåter til Tore rosor og champagne med Lars Winnebæk. Kost deg videre på nydelige Strynefjellet, Tore. Her kommer Winnebæk.

0: Den gjelder så godt likte Ed Sheeran jo litt hardt vær for tida etter at Macklemore ble sparket som oppvarmer til Sheeran-turnéen. Men briten bedyrer jo at det ikke han som styrer hvem som får være oppvarmer og ikke. Her fikk du persisk inspirerte Azizam. Og vi skal for så vidt holde oss i samme region nå, i hvert fall sånn delvis, for vi skal til den norsk-irakiske artisten Nora Jabri, som vi blant annet kjenner for låta Until Then. Nora Jabri har holdt på med musikk lenge og blant annet deltatt i Melodi Grand Prix tidligere, men Nora har ikke gitt ut en fullengder før. Nå er debutalbumet her en utgivelse hvor Nora kombinerer engelskspråklige tekster med arabiske musikalske impulser. Albumet har hun kalt Safar, og da Nora besøkt Ariane i P3 Live beskrev hun titelen på denne måten.
1: Det er egentlig en, det er på en måte reise. Så det handler om en indre reise. Det handler om det å være menneske, det å på en måte oppleve livet i forskjellige perspektiver, i forskjellige faser, alt fra jeg var liten til jeg ble stor. Pappas historier, det er liksom masse greier, men Safar er på en måte egentlig mer en ordre, sånn okay. Reis. Ja. Når pappa reiste fra Irak, så fikk han, min bestefar sa til han, Safriya Hayati, som er liksom, reis mitt hjerte. Oh. Så det er på en måte det handler om. Da.
0: Og sangene på Safar utforsker tema som identitet, selvstendighet, familie og tilhørighet. Albumet omtales som et kjærlighetsbrev til tankene, spørsmålene og erkjennelsene som har formet på veien. Og vi skal lytte til When I'm Gone, som Nora Jabri beskriver på denne måten.
1: Låta er en, det er den lengste låta på albumet, nesten 5 minutter lang. Men det er den låta som også avslutter hele albumet, bevisst, fordi den handler om døden, men den handler også om livet, og den handler om pappa. Den er skrevet ut fra pappas øyne, men med min stemme, og tar for seg veldig hans perspektiv og hans tanker rundt livet og døden, og det å være et menneske. Og pappa kom til Norge i 91, og følte på frihet for aller første gang. Det å bare kunne få lov til å ha en mening uten å være redd for å dø. Mm. Det er noe jeg aldri kommer til å forhåpentligvis oppleve. Så for meg så har det vært veldig viktig å bruke pappas ord og tekster og få han inn som en fortellestemme i egentlig hele albumet. Men spesielt den låta her, for den handler om det å være tro mot seg selv og det å stå opp for urettferdighet, men også den der du bærer deg selv med alle historier du har hatt, og det gjør deg til den du er. Så det er egentlig en reise i seg selv, hele den låta har egentlig veldig mange forskjellige deler, men det handler om en refleksjon av livet egentlig.

0: نورة شلونك حبيبي؟ اوكي روحي يم بابا. نورة روحي.
1: Kliss ny musikk fra Nora Jabri, som altså ga ut sitt debutalbum i dag, Safer. Dette var When I'm Gone. Og fra ny norsk musikk skal vi til en litt eldre norsk låt. For Lise fra Tromsø ønsker seg en 90-talls klassiker til pizzabakinga. Lise vil gjerne høre Bullet Me med The September When, en herlig helgelåt.

0: podcast fra NRK.
1: Muammar Gaddafi var Libyas uberegnelige diktator I mer enn 4 tiår. Han slo hardt ned på all opposisjon og stod bak omfattende og systematisk undertrykking av sivile. Politiske partier var forbudt, og uavhengige journalister, aktivister og meningsmotstandere ble fengslet, torturert eller henrettet. Han sto også bak en rekke internasjonale terroraksjoner som kostet hundrevis av skyldige livet. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

The Great Beyond fra filmen Man on the Moon fra 1999, der Jim Carrey spiller den eksentriske komikeren Andy Kaufman. Låta fikk skikkelig drahjelp av filmen, eventuelt omvendt. Nå skal vi til norsk musikk, og hvis du hører mye på P1, så har du garantert hørt musikken og navnet Rebecca Bangfield før. Vi har spilt flere av låtene hennes, og hun ble også kåret til månedens urørt i vår. Du så kanskje også i The Voice for et par år siden, og ikke bare er hun musikalsk, hun er også lærer med historie og moderne engelsk litteratur som sitt fagfelt. Men læresiden av hun må vike litt nå, for i dag kom Rebecca med en ny låt som hyller det greske oppgaven hennes, der hun faktisk synger refrenget på gresk. Agapi Mo heter den nye låta, og hvis dette er helt gresk for deg, så betyr det min kjære. Dette er rett og slett en låt du kan sette på til en du liker litt

Lady in Red ble faktisk født etter en liten krangel mellom Christerberg og kona Diane, men han slet lenge med å få sangen ferdig, helt han en kveld fikk øye på Diane på andre siden av en full nattklubb. Hun var kledd I rødt, og plutselig falt titelen på plass. Christerberg har senere sagt at sangen også handler om hvor håpløs vi menn kan være til å huske detaljer som for eksempel hva kona eller kjæresten din hadde på seg første gang dere møttes. Så spørsmålet til deg, kjære lyttere, husker du hva din kjære hadde på seg første gang dere møttes? Tenk deg godt om nå. Dette kan bli kontrollspørsmål når dere kommer hjem. Nå skal vi til Turab og Marit Larsen. Dette Nostalgien.

Fått med seg Turab på låta Nostalgien, den fikk du her I helgestart, hvor vi tar med oss et par meldinger fra sportens verden. I Trondheim så det Davis Cup I tennis I helga, og hvis du ikke helt vet hva Davis Cup så det en slags tennisturnering for landslag. Norge tar imot Kina, og det spilles fem kamper over to dager. I kveld har vårt tennises Kasper Rud spilt mot 835 ranka T-Rigele. Rud gjorde som forventet og vant greit. Dermed leder Norge over Norge leder 1-0 over Kina I Davis Cup-kvalifiseringen på den røde grusen I Trondheim. I eliteseriekampen I fotball for menn mellom Sarpsborg og KFM det pause, og det Koffa som leder 2-1 I Østfold.

Thomas Dybdahl med den perfekte oppskriften på en fredagskveld I fullgang. Sunshine, cigarettes and cheap wine. Klokka den straks 8. Det betyr at jeg skal overlate PN-roret til min kollega Martha Våge. Hun skal glede deg videre inn I fredagskvelden med mer herlig PN-musikk. William Frey og Sande takker for å følge denne fredagskvelden. Alltid en glede å holde deg med selskap her I PN. Vi høres igjen på søndag. Inntil den tid så får du ha en fantastisk helg. Avslutningsvis fra meg får du BTS med Dynamite.

0: Her NRK Nyheter klokken 20. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har I dag møtt flere som blir rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt I dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange litt sånn stressa. Ja, og vi fikk jo først beskjed om dette her I dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklingen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen I dag tidlig. Partene uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over et år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av liksom starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle, men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
0: Reporter Kjartan Røslett. Den ukrainske hovedstaden Kyiv blir angrepet med missiler I kveld, det opplyser byens ordfører. Øyevitner I nyhetsbyrået Reuters har snakket med forteller om flere eksplosjoner I byen. Kalifornias guvernør Gavin Newsom vil starte utviklingen av en nødknapp for å kunne skru av avanserte KI-modeller. I en melding på X I ettermiddag skrev demokraten Newsom dette.
3: Jeg ga nettopp en ordre om å sette kraftig fart på implementeringen av uavhengig tilsyn med KI-selskaper og utviklingen av en nødknapp som kan stanse avanserte KI-programmer.
0: Han anklaget samtidig president Donald Trump og kongressen for å gjøre for lite på dette feltet. Statsminister Jonas Gahr Støre tar en tur innom Kanada I helgen før han legger kursen mot FNs høynivåuke I New York. Han skal blant annet ha et møte med statsminister Mark Carney og besøke Universitetet I Ottawa og Kongsberg-gruppens geodatakontor der. I dag ble de første bildene av kong Haralds sarkofag offentliggjort. Den står nå I kongefamiliens private gravsted på Akershus festning I Oslo. Kongehusreporter Kristi Marie Skrede beskriver hvordan den ser ut.
4: Ja, sarkofagen der kong Harald kviler jo tegnet av snøhetta. Det utformet I steintypen olivin, hentet fra et steinbrott I Volda kommune. Sarkofagen her litt ren I utformingen. Utformingen her inspirert av et fartøy med avrundet botten, som inspirert av kong Haralds nære forhold til havet. Det skriver kongehuset I en pressemelding nå.
0: På NRK.no kan du se bilder av hvordan sarkofagen og krypten ser ut. Det var NRK Nyheter, og det fikk du av Aksel Segelke.
5: Ja, det NRK P1 du hører på, og det jeg som heter Martha Våge som skal holde deg med selskap her de neste timene. Jeg har leitet frem så mye god musikk som vi to skal høre på, og vi skal begynne med ja, noe som gir meg I hvert fall godfølelsen. NRK P1 Vi skal rett og slett tilbake til boyband-tida. Ja, den kommet I år 2000. Det selvfølgelig.

men det sier det igjen. Det for lite modulering I dagens musikk. Nå høres jeg jo gammel ut når jeg snakker om dagens musikk, som om alt var bedre før, men akkurat moduleringen, den setter jeg skikkelig pris på. Dette var Westlife med Fool Again fra den aller første platen deres, som bare heter Westlife. Den låta her, det var den femte singelen som kom ut fra den plata, men den første som ikke gikk til topps I heimlandet Irland. Altså den første singelen som havna på en andre plass, og ikke en første plass. Det sier jo noe om hvor store de var på Easy Eiga samtid. Ok, vi skal til spille noe nyere musikk. Det her jo fra en av våre mest folkekjære artister, Odd Nordstoga. Han jo holdt på I en årrekke. Og så skrev han I presseskrivet til den låta her at du vet at når du begynner å skrive om turnélivet, da karrieren på hell. Vi håper ikke han rett I det, fordi vi skjønner jo godt at han må skrive låta om noe som tross alt en så stor del av hverdagen hans. Og det han altså gjort, det her en sang som finnes.

Odd Nordstoga var det med en sång som finns. Og så får vi bare håpe da at det her ikke er slutten på karrieren hans. Vi skal, ja, hva det blir noen år tilbake I tid, I hvert fall 20, til det som da var en skikkelig festlåt. Og hva det nå da? Den litt mer nostalgisk, eller det fortsatt feststemning? Det Usher som har fått med seg Lil Jon og Ludacris på låta Yeah.

Ja, det var Astrid S som hadde fått med seg Molly Sandén på låta Konfetti. Og det synes jeg så kult når to store artister I hvert sitt land bare går ihop og lager låta sammen. Det var Molly som hadde vært med på konserten til Astrid S I Oslo Spektrum. Det jo veldig svært å få selge ut Oslo Spektrum. Der var Molly med som support act, og da bestemte de seg for at de skulle lage musikk I lag. Og det vi glad for, for da fikk vi blant annet den her Konfetti. Men det vi hører her, det Louis Capaldi. Someone you loved.

Louis Capaldi var det som sång i Someone You Loved. Altså, det mange måter å finne hjem på, og det vet Frida Amundsen alt om. Hun flyttet hjem igjen til Norge etter mange år I Australia. Men jeg tror kanskje det en metaforisk hjem inni her også. Dette hjemme.

Live Lounge All-Stars, som de kalte seg, alle disse verdensartisterne som spilte inn Foo Fighters låta Times Like These på, ja, det som så ut som Skype eller Teams eller Zoom eller hva det nå var. Det finnes ikke så mye bra med pandemien, men akkurat den låta her, det kan vi si var noe veldig godt som kom ut av pandemien. Norge var representert ved Sigrid, det var vi veldig fornøyde med. Ok, vi skal tilbake til 2001. Det her Anne-Grethe Preuss og Amatør.

Nydelige Anne-Grete Preus med Amatør, der vi skal videre til litt annen lyd, men noe som gir meg samme følelsen, lov å si det. Behari, altså artisten Behari, som heter Christian Behari fra, er det Sandnes, han er fra det? Men så nydelig. Dette er låta Adore.

Aiba med sympati første man ut I vår tre på rad norsk på norsk. Han var bare 22 år da den her kom ut I 2022. Og det neste vi skal spille, han har faktisk jobbet en del med Aiba, men da I bakgrunnen. Etter, for et par år siden så trodde han litt mer fram I framgrunnen for å stå på scenen selv. Kløver, han var, lurer på om han var 21 år da den låten her kom ut, så nå får du noen unge stjerner med her, altså. Det skal du bare ta imot med åpne armer. Låta heter Bit av meg.

Ja, litt Beyoncé, det skadet jo absolutt ikke. Det var Irreplaceable som kom ut på platta henne, B-Day som kom ut på bursdagen henne da hun ble 25 år. Låta har vår egen Espen Linde vært med på å skrive, og norske Stargate har vært med på å produsere den, så den her er jo nesten en norsk låt for å regne, tror du det? Det er i alle fall den her, det her er Trond Trudvang og Dr.

Trond Trudvang med Dr. Doktor, og vi skal bevege oss fra Harstad til storbyen London. Den bare bitt litt større enn Harstad, jeg skjønner. Det her Olivia Dean og So Easy.

Olivia Dean, nå er det som sånn at det er så lett å bli forelsket i henne, og det høres jo veldig lett ut i den låta der, det er jeg helt enig i. Nå skal du snart få en nyhetsoppdatering, og så er jeg som heter Martha Våge tilbake i NRK P1 med mer musikk. Det blir variert også etterpå, det kan jeg i alle fall love det. Frem til det skal du få den her svenske hitten fra 1997, det her er Burnin'. I don't think I know you. Don't

0: Her NRK Nyheter klokken 21. Det pågår en redningsaksjon I Nordsjøen I kveld, det melder VG. En seilbåt med to personer ombord har fått problemer ifølge hovedredningssentralen, som sier redningshelikopter på vei. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har I dag møtt flere som blir rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt I dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange litt sånn...
3: Stressa,
2: ja. Og vi fikk jo først beskjed om dette her I dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklingen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen I dag tidlig. Partene uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over et år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle, men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
0: Reporter Kjartan Rørslett. Hele landet Kuba nå uten strøm, det opplyser det kubanske energidepartementet på X I kveld.
4: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm I år.
0: Sa reporter Kristine Ness Larsen. I Sverige ble det I dag klart. Sosialdemokraternes leder Magdalena Andersson har fått oppdraget I å forsøke å danne regjering.
5: Nå kviler ansvaret på henne. Sosialdemokraterna sin leder Magdalena Andersson. Sosialdemokraterna ble største parti I det svenske valet. Han sa takk for seg, og fire parti med et svært knapt flertall peker på Andersson som statsministerkandidat.
6: Mot bakgrund av dagens samtal har jeg besluttet at ge Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson uppdraget att sondera förutsättningarna för att bilda en regering som kan tolereras av riksdagen. Uppdraget ska redovisas för den nya riksdagens talman som alltså väljs den 28 september.
0: Sa riksdagens talman Andreas Norlén, reporter Eivind Molde. Så kommer det nå meldinger om at det full overtenning I Fosskoldtunnelen på E18 ved Lier. Nødetaten rykker ut etter meldinger om brann I et kjøretøy, og det full overtenning og kraftig røykutvikling. Det vil medføre noe trafikale utfordringer, opplyser politiet. Du kan lese mer på nrk.no. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
7: Ja, velkommen tilbake til NRK P1, og meg som heter Martha Åge, som skal holde deg med selskap den neste timen, og jeg har letet fram så mye bra musikk som vi skal høre på I lag. Og vi skal begynne med en låt som bare 2 år eldre enn meg. Dette

som synger Heaven is a place on earth. Og hvor tenker du at det hadde vært da, hvis himmelen var en plass på jorda? Jeg tror det ved havet. Jeg vet ikke helt hvor enn, det ikke så farlig, men jeg tror det må være hav der I alle fall. Det her Stein Torleif Bjella som har fått med seg Mark Ribbaud på låta som heter Sundre Berge.

Altså, den ikke vond å høre på den gitarspillingen til Mark Krippa. Skal vi være enige om det, eller? Her Stein Torleif Bjella med Sundre Berge. Vi skal over til en litt annen type låt, en artist som jeg har vokst opp med, men som nå blitt ganske populær igjen. Jeg en 12-åring hjemme som kom og visste meg den her artisten, for han hadde oppdaget den helt selv, ble veldig skuffet når jeg kunne låta nesten utenatt. Det her fra fjerde plata til Eminem, som heter The Eminem Show. Det her Without Me.

Ine Hoem med Vi trenger ikke hage vi. Og så jeg sa jo at Eminem hadde blitt litt kul igjen, men en annen type som har holdt seg Er det lov å si? Overraskende lenge er jo Elton John. Det er jo ikke bare de gamle tingene som populære lenger. Det skjer jo helt nye ting, eller altså, nye versjoner av gamle ting. Du vet hva jeg mener. Dette Elton John og Dua Lipa med Cold.

Det er Elton John og Dua Lipa som synger Cold Heart, som altså en medley av fire Elton John-låter. Den her oppstod visst nok i under pandemien. Elton og Dua ble venner i 2020, og året etterpå så spilte de inn den her. Kult ble det i alle fall. Det her er Theos, og Didn't See It.

I sesongen Josefin Winther fra Bergen, som kommer en låta her I 2020. Fint å se deg her. Skikkelig sånn fin liten, liten låt. Vi skal til en veldig stor låt. Altså, den på en måte laget for å nettopp være stor. Den fra 1977, men de begynte å skrive på den allerede her I 1975, fordi de ville lage en sånn svær stadionlåt. En anthem, som det heter på engelsk, hymne, som vi kaller det på norsk kanskje, nok så folk kan synge I lag og føle seg I lag av. Og det vil jeg si at jeg fikk til.

Det går liksom ikke an å si at det her bare er vanlig poplåt, er det vel? Det var selvfølgelig Queen og We Are The Champions. Vi skal tilbake igjen til samtiden. Dette er Synnevo.

Sara Larsson og Tidal Assign med So Good Fikk du her I NRK P1 der vi skal hjem igjen som det sier utenriksnyhetene og til kapteinen som har skrevet om sin ja, 40-årsforelskelse det her Madeleine

Alle har en Madeleine, synker kapteinen. Hadde du også det? En sånn som du skulle gifte deg med hvis if all else fails? Hvis ingenting annet funket? Noen som du gjorde en liten avtale med når du var i 10-året og tenkte, ja ja, vi får møtes igjen når vi er 40? Det her er Haik, og I'm on your

Ja, det var Oslo-bandet Haik med låta I'm On Your Side, som kom ut i 2025. Og 25 år før det, i år 2000, da kom det en debutplate fra et band som ikke så mange kjente til, britiske Coldplay. Har du hørt om det? Parachutes kom ut i år 2000, og den hadde en del singler. Den hadde Yellow, den hadde Shiver, altså det, Yellow var jo gigantisk. Og så kom den her, Trouble.

0: I fjor ble nyhetsbyrået AP nektet inngang fordi de ikke ville omtale Mexico-golfen som Amerika-golfen. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. NRK har I dag møtt flere som ble rammet.
1: I stedet for å kjøre tog sto noen av lokførerne streikevakt I dag. Det skapte vanskeligheter for mange reisende, som jenten som skulle ta toget til innlandet på klassetur.
2: Det ser ut som mange litt sånn...
3: Stressa?
2: Ja, og vi fikk jo først beskjed om dette her I dag, så vi har nesten planlagt hele uka hva vi skal, og så ble planen avbrutt.
1: Meklingen mellom lokomotivførerne og arbeidsgiverforeningen Spekter brøt sammen I dag tidlig. Partene uenige både om lønna og turnusene som skal gjelde når flytoget slås sammen med Vy om litt over et år.
2: Det kan hende vi går litt glipp av starten fordi vi kommer litt senere enn det vi skulle, men vi kommer heldigvis ikke på natta da.
4: Men dere rekker jo være med I helga.
2: Ja, men det blir jo også, når vi kommer dit så det som oftest man har god tid til å pakke ut og sånn, men nå så kommer vi jo rundt I 8-tida. Så da får vi jo litt mindre tid til å være med på andre felles ting da, så kanskje går vi glipp av middagen.
0: Reporter Kjartan Rørslett og Silvan Mambari. En person pågrepet for vold mot en mindreårig I Vestland. Hendelsen skal ha skjedd på en privat adresse. Personen blir satt I varetekt, opplyser politiet. Norsk kystvakt bistår forskere med å innhente ny og verdifull informasjon om klimaendringene. Reporter Eivind Molde forklarer.
5: Forskerne vil nå få langt bedre kunnskap om temperaturen I havet under isen I Polhavet. Ved hjelp av kystvakta har forskere fra Nansen-senteret og flere andre institusjoner tatt seg opp til området ved Nordpolen, der de har hentet opp en rekke rigger som har stått ute I havet I 2 år. Observasjonene vil gi forskerne et godt bilde av tilstanden I Polhavet under havisen, noe som viktig for å forstå og følge klimaendringene over tid.
0: Det fortsatt redusert fremkommelighet på E18 I kveld etter at en bil brant inne I Fosskoltunnelen ved Lier. Nødetatene har slukket brannen, og bilen nå fjernet fra stedet. Det var NRK Nyheter, og de fikk du av Aksel Segelke.
6: Takk til NRK Nyheter. Og takk til Martha Våge da, som har holdt fredagskvelden vår I gang her. Jeg heter Erling Malt Korsnes, og skal spille musikk frem

aller fleste med unga, hvertfall, husker at den her fra filmen Frozen, Demi Lovato sin store, store hit. Den neste her, den fra to stykker som nesten så langt fra hverandre I landet som det mulig å komme, men de fant hverandre likevel, Marie Tveiten og Inge Bremnes.

synes det ganske fint formulert en å kvile augo på. Hvis du var sånn passe ung rundt år 2000, så tipper du for en liten sånn nostalgisk reaksjon av denne lyden her. Lyden av å ha begynt på videregående, ikke halvåpen enda, og den minner meg også overraskende mye om smaken av ostehorna I kantina på Haram I videregående. Du får Crazy Town og deira definitivt største hit, og I hvert fall min påstand, den eneste minneverdige låten deira.

Sammen med deg, Maria Solheim, hva det du hørte her I NRK P1. Jeg heter Erling Moldt Korsnes og serverer deg musikken her denne fredagskvelden. Og det spørs om Maria Solheim kanskje hadde litt av sammen.

Kaspers orkester har gledet bra mange med musikken sin gjennom årene. Har jo nesten blitt en institusjon, så skal jeg være veldig glad for at jeg satsa på musikken. Det var jo det som nesten ikke skjedde for Yngvild. Hun skulle jo droppe musikken og bli journalist, var I gang med å studere, men så fant hun heldigvis tilbake til det igjen da. Du skal få gråter over det som over. Jeg tar

Living After Midnight, selv om det faktisk da en og en halv time igjen dit. Judas Priest I hvert fall aldri feil på en fredagskveld. Videre her blir det norsk musikk. Det Daniel Lucas som neste mann ut her, og kveldertak her I NRK P1.

Kveldertak fikk du av Daniel Lucas her. Oss skal videre til USA, til Somber, som gjør det ganske så bra om dagen. Det kan jo hende da at det ganske mange av dere som gleder dere til å se han I Norge. Han kommer I hvert fall til å stå på Fornebu den 8. mai, og kommer jo også da til flere nordiske land.

Ja, fra over trommis I Frøken Fryd så ble det solokarriere også for Luli fra Stavanger og skal litt grann nordover og skal til Bergen og en godt kjent artist derifra

Angelo Reira, sånn som meg, vart den andre av de tre låtene I trepora Norsk på norsk. Og fra Bergen så tek oss turen over mot Østlandet. Da skal oss til Hønefoss. Det ikke der Drollsumstasjonen ligger. Den ligger langs Randsfjorden. Den for så vidt nedlagt også. Men bandet har jo tatt samme navne. Du feir da nettopp Drollsumstasjonen. Du feir opptur.

Fra år 2000 All Saints Up Your Shores og år 2000 høres så ikke så lenge siden ut, men når en tenker på at I overgangen fra 1999 til år 2000 så var en jo livredd for at datamaskinen skulle slutte å virke fordi datamaskinen ikke skulle I teorien da, klare å telle til 2000 da føles det litt lenger siden Oss skal videre her med regnvær. Bodø-bandet ligger klar her med søvnløs.

I love you, I'm sorry. Gracie Abrams var det du fikk der. I det klokka ble 22.57. Dermed så det ganske så nært en nyhetsoppdatering her I NRK PN. Men før den så rekker også en låt til. Jeg skal jo fortsette å være her og spille god musikken for deg helt fram til midnatt. Men fram til denne nyhetsoppdateringen da, du feirer Pet Shop Boys og West.

Her NRK Nyheter klokken 23. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til det hvite hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social I kveld at han stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Trump legger til at det kan bli aktuelt å kaste ut flere medier. I fjor ble nyhetsbyrået AP nektet inngang fordi de ikke ville omtale Mexico-gulfen som Amerika-gulfen. Førsteamanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.

0: går ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, det jo klassisk Trump I det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
1: Vi holder oss utenriks og til Kuba, der, det nå, der hele landet nå uten strøm. Det opplyser det kubanske energidepartementet på X I kveld.
2: Kuba har over lengre tid hatt store problemer med oljeleveransene, som påvirker hvor mye strøm de kan produsere med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm I år.
1: Så reporter Kristine Næss Larsen. Mange, særlig på Østlandet, blir rammet av den pågående togstreiken. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. Kommentator I Dagens Næringsliv Anita Hoemsnes mener regjeringen må bære et visst ansvar for streiken.
3: Regjeringen har selvfølgelig ikke skyld for at det streik som sådan, det det jo partene som må ta skylda for. Men det jo da sammenslåingen eller innlemmelsen av flytoget I Vy for nøyaktig 2 år siden, når det ble tatt den beslutningen, som foranledningen til dette. Og det var jo en beslutning som skapte masse motstand, både hos lokførerne og også generelt. Sånn sett så det jo regjeringen som har stelt I stand. Men jeg vet ikke om de så for seg da at vi skulle sitte her 2 år etter og at det ble en streik ut av det.
1: Så sport. Henriette Jæger har satt ny norsk rekord på 400 meter. Det skjedde under et stevne I London I kveld. Den nye tiden lyder 48-78 og det raskeste en europeer har løpt på 30 år. Dette gjør også den norske 23-åringen til den sjette raskeste I Europa gjennom tidene. I tillegg til rekorden kan sprinteren glede seg over en pengepremie på 330 000 kroner. NRK Nyheter, Aksel Segelke. NRK
4: P1 Takk til NRK Nyheter for den oppdateringen. Jeg heter Erling Moldt Korsnes og styrer musikken her.

Ella Lockert, også kjent fra NRK-serien VGS. Du fikk Hva om det finnes noe mer? Oss skal litt bakover I tid til en av de virkelig store powerballadene, Total Eclipse of the Heart.

0: Du ga meg viljestyrke.
1: Jeg tenker på tusen ting, tenker på ting jeg skulle sagt.
0: Christiane Christiansen var det her.
1: Jeg skulle sagt dem før alle ordene ble forlatt. Jeg føler at vi en gang så møtes igjen. Så jeg står fortsatt og venter på, jeg står og venter på noe godt.
0: Ja, du skal få litt George Harrison her, vel å merke fra tida etter The Beatles.

Kate med George Harrison, så synger Gunn Kåle om noen som har gjort inntrykk. Du får litt sommerfølelse også med på kjøpet, sommeren før deg.

Kak Madafaka jo kjent for et godt driv I låtene sine, og det jo ikke så rart at det blir sånn også når det blir soloprosjekt for gitaristen der. Det her Pish og Loco her I NRK P1. Jeg heter Erling Moldt-Korsnes og veldig glad for å tilbringe fredagskvelden min her med deg.

så strenge å komme til meg. Michael Bolton gjorde en kjempehit med den her I 1991. Helt av sin låt det vel ikke, det jo et cover av Percy Sledge. Men minneverdig ble det, og en låt som sitter godt der inne for mange av oss.

Kato har et rykte på seg for å levere svært så artige konserter. Selv så synes jeg jo at det ganske artig bare det å høre deg her på radioen. Du fikk knuser. Din Louis neste mann ut. Early morning

0: But when you're missing home, only know you love her when you let her go.
1: Danske Passenger og Let Her Go.
0: And you let her go.
1: Akkurat hva som gjorde at han lot henne gå, det vet jeg jo ikke, men det kan jo hende da at det bare rett og slett var alt feil. Det I hvert fall titelen på neste låten her, fra en gjeng som jeg vet at det ganske mange som har som litt sånn favoritt.

stemmer som fascinerte Norge I The Voice for noen år siden, Nathan Dagur og Holding On. Her kan det jo hende at du har sett på øya allereie, men nå kommer tilbake igjen også for å spille på Fornebu I mai. Skal da varme opp for Summer, det her Ravin Lenay og Love Me Not.

Ravin Lene, og klokka den har begynt å nærme seg midnatt, så dermed må jeg sende mikrofonen videre. Erling Molt Korsnes takker for følge. Straks ferdig nattradioen fra Nils Åge Nonstad, like etter en nyhetsoppdatering. Men før det, Frankie Goes to Hollywood, The Power of Love.

0: Her er NRK Nyheter ved midnatt. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Avtalen skal ifølge Trump gi kontroll over sikkerhet og alle andre behov på Grønland. Den danske regjeringen bekrefter i kveld at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. Og Trump har kommet med flere uttalelser i kveld, for Trump nekter nå flere nyhetsmedier inngang til Det Hvite Hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Det skriver han i et innlegg på Truth Social. Han sier han vil utestenge enkelte medier på grunn av det han beskriver som falske nyheter. Han gjentok det samme budskapet kort tid senere i en pressekonferanse.
1: CNN is fake news. MS Now is fake news. They're fake news. They know it. They're put there for a reason. It's sick. I mean, there's something wrong with a country that can allow people to write purposely negative stories. Now, if they want to write them, that's fine. But I don't have to.

0: aktører. CNN særlig er jo en av de medieaktørene som får lov til å reise rundt med Trump og, eller med presidenten tradisjonelt og dekke alle hans bevegelser. Så jeg vil jo anta at de kommer til å legge ned et søksmål om at det bryter med det første grunnlovstillegget som går på ytringsfrihet og pressefrihet. Og så man ser hva domstolene sier etter hvert.
1: Det pågår en redningsaksjon i Nordsjøen i kveld. Redningshelikoptere og fartøy er sendt til et område utenfor Averøya i Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med fire utlandske turister ikke har returnert. Et redningshelikopter til er på vei og flere båter søker etter turistene, opplyser hovedredningssentralen til NRK. Så til dyrenes verden. For første gang på over et århundre har forskere identifisert en helt ny katteart. Katten lever i Yungas-skogene på østsida av Andesfjellene i Bolivia og har fått det vitenskapelige navnet Leopardus til Caio. Katten ble funnet allerede i 2016, men først nå identifisert som en egen art gjennom en studie i tidsskriftet Current Biology. Det var NRK Nyheter, i studio Terje Tobias Tønne.

Lisa Nilssons vakre stemme nynner seg ut av Bjørn Eidsvågs Mysterie Day. Og før det hørte vi Carly Rae Jepsen som åpnet nattradion. Denne lørdagen, ja da, vi inne I helga, 19. september skriver vi. Nils Hagen Onsdag på plass de neste to timene her I NRK1. Velkommen skal du være.

Rust, ja det heter låten, og Derek Lothe gjør sammen med Mighty Magnolias. Og Susanne Sund før, hørte før det, The Brothel. En sanger som noen ganger stiller med trekspill har bursdag I dag. Det kunne jo vært Odd Nordstoga, men nei da. Det Bjarne Brøndbo jeg snakket om, frontmann I DDE, som kan feire dagen sin. Født I 1964, så det betyr 62-årsdag I dag. Og den godeste Bjarne jo ikke bare ute sammen med DDE, og han har jo også blitt TV-programleder etter hvert. På teaterscenen har han også stått. En allsidig kar med andre ord. Og han har også gitt ut musikk uten DDE. For eksempel sammen med Ole Edvard Antonsen, Så da henter jeg fram det samarbeidet, en skikkelig sommerlåt.

Frida Vonnevik syng Her bor, og John Mayer før det, New Light. Sang og spilt han. Ja, de fleste byer I Norge har jo egne sanger, og straks skal du få høre bysanger om noen av ja, småbyene I landet vårt.

0: me.
1: Rag & Bone Man var dette, sang Human her i Nattradion. Ja, de fleste byer med respekt for seg selv har jo en eller flere bysanger. Band og artister synger ut sin kjærlighet og noen ganger ærlighet også om byen. Og I dag tar kollega Ove Gundersen for seg noen av de ja, litt mindre byene I vårt langstrakte land.

Det er to voksne herrer, Bjørn Eidsvåg og Reidar Brendeland, som er klinkende klar. De trives aller best I Sauda, deres hjemby. Sauda fikk forresten bystatus I 1998, og få andre byer og steder I verden kan måle seg med industrisamfunnet Sauda. Men så det sånn at I en bysang så det lov å være superpatriot.

ganger lurt på hvor den aller, aller fineste plassen på jorden så det altså Gjøvik ved Mjøsa. Gjengen I Vaselina, de har reist overalt, men de ikke imponert. På Gjøvik derimot, der ble de født på nytt. Kari Bremnes bruker ikke så store ord om denne byen, men det funker allerede.

0: Kari Bremnes født i Svolvær i Lofoten, men navnet på byen hun synger om her nevnes ikke i låten. Men så langt jeg har funnet ut, så handler det om Harstad. Du skal se en gammel kirke speilt i hav. Jeg tror det må være den gamle Trondenes kirke. Og verftet hun synger om, det må da være Harstad mekaniske verksted. Ja, vi går for den.
1: Elverum en grøft til høyre for Hamar et sted. Det skog nok her til lands.
0: Ole Paus, han bodde 3 år i Elverum. Denne låten Elverum, den jo litt frekk, skal vi si det sånn. Men ikke verre enn at Ole Paus i 2019 fikk en gate oppkalt etter seg

0: faktisk at det var denne låten som en gang gjorde meg bevisst på at det finnes en by i Norge som heter Sandefjord. Den var en stor hit i Norge da jeg var veldig, veldig liten. Litt fun fact. Vokalisten her i Ola er fra Sandefjord er John Clemensen. Han ble senere pappa til bokseren Ole Lukkeøye Clemensen. Låten ble selvfølgelig første gang fremført i Sandefjord på Park Hotel. Så flyr vi mot nord igjen.
1: Jeg er en tvinnotter på vei fra Mo i Rana.
0: Øystein Sunde er en livredd sanger på turné, for han sitter opp i en grønn liten kropp, en tvinnotter. For meg er denne låten den mest kjente låten om nettopp, ja, Sandnessjøen.

Øystein Sundes versjon av Willie Nelsons City of New Orleans ble jo hetende liten og grønn. Og ja, vi må jo spandere på oss en hel versjon av en av sangene vi nettopp hørte. Og da blir det Vazelina Bill og Puggers som hyller sin hjemby, Gjøvik.

C'est la vie, en av Dagnys ferske låter fikk du her I Nattradion. Og før det var det Vaselina Bil og Pøggerstad som sang om Gjøvik, ja da. Og straks blir det en nyhetsoppdatering her I NRK P1. Fram dit kan du kose deg med både Chris Holsten og Olivia Rodrigo. Og så høres vi igjen etter nyheteren.

0: cross your street. You said forever, now I drive alone past your street.
1: Her NRK Nyheter klokka ett. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått en avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Avtalen skal også gi kontroll over alle andre behov på Grønland, ifølge Trump. Danske myndigheter sier de forventer at de snart kan underskrive en avtale, forteller reporter Haldor Asvald.
2: Trump hevdet avtalen sikrer USA det han kaller permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske statsministerens kontor har sendt ut en pressemelding hvor de skriver at de forventer at de i løpet av neste uke kan inngå en avtale med USA. Grønland, Danmark og USA forventer å kunne underskrive en avtale i løpet av den kommende uken som styrker sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området, heter det i pressemeldingen. Det ventet at de vil underskrive avtalen i forbindelse med FNs generalforsamling neste uke, skriver danske myndigheter i pressemeldingen. Det ikke kjent hva som det konkrete innholdet i en slik mulig avtale mellom landene.
1: President Emmanuel Macron hadde i dag invitert Frankrikes fremtidige presidentkandidater til et møte for å informere om sikkerhetstrusler. Macron har beordret tiltak for å beskytte kritisk infrastruktur mot økende russiske hybridangrep.
3: Frankrikes president Emmanuel Macron hadde kalt ham inn for å snakke om det han mener en økende russisk trussel. Den franske presidenten har nå bedt regjeringen utarbeide en plan for å beskytte den kritiske infrastrukturen i landet. Og til tross for de russiske truslene, fastslo Macron at Frankrike vil fortsette å støtte Ukraina.
4: La conséquence sera le contraire. Nous ne sommes pas intimidés parce que nous savons que ce jour en Ukraine, notre sécurité d'aujourd'hui et de demain.
1: Vi vil støtte Ukraina.

0: med sine aggregater. Dette den sjuende gangen den karibiske øynasjonen uten strøm I år.
1: Så reporter Kristine Næss Larsen. Så sport. Henriette Jæger har satt ny norsk rekord på 400 meter. Det skjedde under et stevne I London I kveld. Den nye tiden lyder 48-78, og det raskeste en europeer har løpt på 30 år. Dette gjør også den norske 23-åringen til den sjette raskeste I Europa gjennom tidene. I tillegg til rekord kan sprinteren glede seg over en pengepremie på 330 000 kroner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Hallo, Rolf Aveide som åpner andre runde av Nattradion denne lørdagen. Uvær sang han om. Ja, bokstavelig talt får vi håpe at vi slipper unna det I hvert fall. Det en liten time igjen av Nattradion, og jeg håper du har lyst til å være med. Nils Hagen Onsdag I studio. Velkommen, du.

0: Halvdan Sivertsen var det som etterfulgte Janet Jackson her I natt radioen. Ja, det jo noen sanger som blir en hit med flere artister, og vi skal se litt nærmere på en slik en nå, nemlig en låt ja, de fleste av oss kan, nemlig Love Hurts med Nazareth. Tormod Ingull har satt seg inn I historia til denne låta.
1: Ja, det startet ikke med Nazareth, for det ikke Nazareth som har originalen. Love Hurts ble nemlig aller først spilt inn av The Everly Brothers allerede I 1960. Love hurts, Men det var heller ikke dem som skrev sangen. Den ble nemlig skrevet av amerikanske Bordelot Bryant, som sammen med kona si Felice også har skrevet kjente sanger som Bye Bye Love og Wake Up Little Susie, for å nevne noen få. Men altså, The Everly Brothers fikk Love Hurts I hende og ble henrykt. Denne skulle bli en singel, den skulle bli en hit. Alle kunne høre at dette var en kjempeslager. Men de fikk ikke lov å gi den ut som singel på grunn av en krangel med manageren sin. Så I 1960 så var Love Hurts kun et spor på en plate, og ingen tenkte noe mer på den sangen. For året etter, da trengte Roy Orbison en B-side til sin singel Running Scared, og spilte inn sangen. Men til Roy Orbisons store overraskelse, da denne singelen ble gitt ut I Australia, så flippa radiostasjonene plata og spilt heller B-sida på radioen. Dermed så ble Love Hurts en stor hit I Australia for Roy Orbison, og han ble dermed den første som fikk suksess med sangen. Deretter lå Love Hurts I ro noen år. Everly Brothers prøvde seg med en ny innspilling I 1965, men heller ikke den nådd opp. Jeg må si det at de her 60-tallsversjonene av sangen, de når ikke helt opp med tanke på hva som kommer. Og I 1974 kom det en forsmak. I Amerika spilt Emmylou Harris og Graham Parsons inn låten. To kjente navn til tross, den ble ingen stor hit der. Men den la grunnlaget for noe som skjedde I Skottland året etter. For da gikk Nazareth I studio, og dem klarte. Sangen gikk helt til topps over hele verden. Singelen solgte millioner, og I ett land ble sangen den låten som har ligget lengst på topplistene noensinne, nemlig her I Norge. 61 uker på VG-lista, og 14 av dem som nummer 1. Det var I hvert fall rekorden før strømmingen begynt. Men det var ikke siste gangen Love Hurts gikk til topps på listene det. Litt senere samme år ble sangen spilt inn av en kar som het Jim Capardi, blant annet kjent fra bandet Traffic. Og den ble faktisk en mye større hit I Storbritannia enn Nazareth sin versjon. Love Hurts, Love Scars. Vel, her må jeg kanskje si, den ble en mye større hit I Storbritannia enn Nazareth sin versjon. Forstå det den som kan, for kjære vene. Dette gidder vi ikke å høre noe mer på. Men det gjorde de altså I 1975, da denne versjonen gjorde knallbra. Cher spilte også inn låten I 1975, men da gjorde den ikke så mye ut av seg. Hun spilte den inn igjen I 1991, og 91-versjonen, den gjorde helt ok oppe på de britiske hitlistene, og ble en liten hit for Cher. Artig der at hun da sa at hun spilte inn en coverversjon av Nazareth sin versjon av sangen. Det var med andre ord fortsatt litt juice I den gamle slageren. Etter dette så har et helt lass med kjente og ukjente artister spilt inn Love Hurts. Noen versjoner helt skrekkelig, andre skikkelig bra. Her har du et lite knipp av dem. Joan Jett.

Stewart. Ja, her var det vel, ja, mye rart kan man vel si. Konklusjon vel stort sett at det bare Nazareth som greide å få til denne låta, så da får vi vel ta den aller beste versjonen av Love Hurts da, tross for mange titals forsøk fra kjente og ukjente band.

0: Nazarets storslager fra 1975, Love Hurts. Noen og enhver har vel kanskje dansa kveldens siste dans til den.
1: En podcast fra NRK.
2: Er det en bok du trenger en leseklubb for å lese, så er det denne. Prosessen av Franz Kafka.
3: En av verdens mest berømte bøker, men også berykta. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
4: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
1: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: MCC sing Dreadlock Holiday og Bernhoft før det sang Stay With Me. To på engelsk var det, men nå blir det tre på norsk.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Ramón ble siste artist ut I den norske trippelen denne gang. Før han hørte vi Sigrid Lo Sparbo. Vi flere, sang hun, og tanta til Beate, sang jo Lillebjørn Nilsen.

Super Maria sang om Amors pil her I Nattradion. Og en av våre mest markante skuespillere sa jeg I sted, og det må man vel trygt kunne kalle Kristoffer Joner, som har bursdag I dag. Han har vunnet Amanda-prisen for beste skuespiller 3 ganger, og Kanonprisen 2 ganger. Og mange så han vel I Netflix-serien Harry Hole, der han spilte en ja, litt shabby type. Men han har jo hatt store hovedroller også, for eksempel I filmer som Bølgen og Skjelve. Det kanskje ikke så mange vet at han også synger, og har vært lista her I NRK-P1. Og det var med denne låta, som kommer som en liten gratulasjonshilsen til bursdagsbarnet Kristoffer Joner.

Bursdagsbarnet Kristoffer Joner fikk synge på dagen sin 24 timer I døgnetten. Nå det Inni Kamoz som blir siste artist ut her I nattradion denne lørdagsnatta. Så da skal Nils Agelonstad bare takke for laget og ønske deg fin natt videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. USAs president Donald Trump hevder at USA har inngått avtale med Danmark og Grønland som sikrer USA permanent kontroll over sikkerheten til Grønland. Den danske regjeringen bekrefter at Danmark, Grønland og USA forventer å signere en avtale under FNs generalforsamling i neste uke. Ifølge den danske regjeringen skal avtalen styrke sikkerheten i Arktis og det nordatlantiske området. USAs president Donald Trump nekter flere nyhetsmedier inngang til Det Hvite Hus, blant annet CNN, MS Now og Politico. Presidenten skriver på sitt eget sosiale medium Truth Social i kveld at han er stolt av å kunne annonsere at utestengelsen skjer med umiddelbar virkning. Første amanuensis og USA-ekspert Sofie Høgestøl tror Trump gjør dette nå for å avlede oppmerksomheten over på noe annet.
1: Man kan jo være fristet til å spekulere i at Trump er ganske presset på hjemmebane for tiden. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus på KI, og at det ikke har blitt regulert av kongressen. Det har vært en uke hvor det har vært mye fokus nå på høye bensinpriser i USA, og at mange vanlige folk ikke føler at økonomien har blitt så mye bedre for dem, og at inflasjonen er høy, og at renten har blitt satt opp. Og det at han da kommer ut med noe sånt på en fredag kveld, det gjør jo at alle bytter, det er jo klassisk Trump i det, da bytter jo alle over til å snakke om det.
0: Det pågår en redningsaksjon i Nordsjøen i natt. Redningshelikopter og fartøy er sendt til et område utenfor Averøya i Møre og Romsdal etter at en fiskebåt med fire utenlandske turister ikke har returnert. Vegvesenet advarer om kø på E18 inn mot Oslo i helga. Veiarbeid på E18 startet i kveld, og sammen med den pågående togstreken kan gjøre køene ekstra lange. I morgen blir 100 avganger innstilt, og på søndag enda flere. De oppfordrer derfor til å la bilen stå, reise kollektivt, velge andre ruter og beregne god tid. Kommentator i Dagens Næringsliv, Anita Hoemsnes, mener regjeringen må bære et visst ansvar for togstreken.
2: Regjeringen har selvfølgelig ikke skyld for at det er streik som sådan. Det er det jo partene som må ta skylda for. Men det er jo